0: sier det stort behov for en ny strategi.
1: Jeg faktisk overraskende mange ting som ikke flyter så enkelt. Hvis du skal ha med deg en rullestol for eksempel rundt I samfunnslivet, sånne helt vanlige ting som å ta bussen eller toget eller få flydd eller komme seg på jobb eller hente I barnehagen eller leve helt vanlig liv og det det de aller fleste av oss egentlig vil. Og så det en del ting som for eksempel sånn det ligger I strukturen, så man kan fikse det, men du må være på litt overordnet nivå, så det ikke så enkelt å være en vanlig samfunnsborger, og så prøve å fikse det her, men vi må prøve å løse som samfunn.
0: Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Les mer på nrk.no. Og du kan høre flere Dagsnytt-sendinger, men nå NRK Nyheter slutt.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8-årsalderen, skriver NTB. Barna blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, det opplyser påtalemyndigheten I landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse I kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet I Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt I London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne I forbindelse med krigen I Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser I Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder I Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkeholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre typer utfordringer med pustorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På Forta var det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene I Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær I LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og I drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet I byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia elve ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alder, skriver NTB. Barna blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg I kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede I retten, opplyser påtalemyndigheten I Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble I helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase I Fairford I England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase I England, nå løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen I Fairford I angrepene mot Iran, men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt I London. Statsminister Andy Burnham har I kveld holdt et møte om saken,
0: sa reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle I USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy. Over 100 Circle K-stasjoner mandag, dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen I drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe I nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt på Telegram, advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalister melder at luftvernet I byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkom etter innvandrerulv, og der ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettsak. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Dua Lipa det som I dansehumør Dance the night sang hun Mens Nordgarden før det Sang Korsvei Og straks skal vi et steg videre I vår serie om Bob Dylan Det Espen Aas som skal fortelle Rett etter Kløver

0: Kollega Espen Aas har en stor lidenskap, utenom nyheter da, Dagsnytt 18 og debatten, og det nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med en bok om Dylan, der han går gjennom alle albumene som denne store artisten har gitt ut da. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et par fun facts da om denne innflytelsesrike artisten.
1: Ja, Dylan hadde jo noen veldig mislykkede filmprosjekter tilbake I tid. Alt han enten hadde prøvd å lage selv, eller der han forsiktig prøvde seg som skuespiller, de tingene floppet. Det vel egentlig bare Fly on the Wall-dokumentaren fra Dylans Englands turné 1965, som hadde gått noe særlig bra. Men på 2000-tallet, tidlig på 2000-tallet, så ble han spurt om å skrive musikk til en Michael Douglas-film, som het Wonder Boys. Og det gjorde Dylan. Midt imellom to veldig gode studioplater så satt han seg ned og skrev en sang som heter Things Have Changed. En veldig artig tekst med tanke på Bob Dylans karriere. I refrenget så synger han I used to care, but things have changed. Jeg pleide å bry meg, men ting har endret seg. Veldig klassisk Dylan. Things have changed. Den låta ble såpass populær at Bob Dylan fikk en Oscar-statuett for det hele. Dylan har jo aldri vært en kar som har vært noe særlig opptatt av utmerkelser og priser. Alle husker kanskje hvor vanskelig det var for den svenske Nobelkomiteen å få tak I Bob Dylan overhovedet og gi ham prisen den gangen han fikk Nobelprisen I litteratur I 2016. Men Oscar-statuett, det tror jeg han satte litt pris på, så jeg så han flere ganger. Både det året og året etter, og faktisk flere år, og da hadde Bob Dylan med seg en replika av den statuetten som han lot stå på en av farforsterkerne oppe på scenen, som vi alltid synes var veldig morsomt. Om han var beæret over å ha fått en Oscar-statuett, eller om han gjorde litt narr av den, jo aldri helt godt å vite med Dylan. Det kan jo være at det var det siste.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som har servert noen fun facts om Bob Dylan. 85 år gamle Bob, han spiller jo konsert I Oslo Spektrum 17. oktober. Og her får du filmlåta som Dylan fikk en Oscar for I 2001 I sin helhet. Things have changed.

Et ordentlig norsk stjernelag var det som etterfylt Bob Dylan her I tidlig morgen. Det var Kygo sammen med Store P og Lars Maular. Hvem kan jeg ringe? Undra de. Men nå tar vi en sving om med Whitney.

0: er NRK Nyheter klokka 5.30. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet og sluppet fri mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative, been on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler. AFP-journalister melder at luftvernet i byen ble aktivert. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas er leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
2: Det er ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
3: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. Det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
2: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Li. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp, og som kokker flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og mannen må gå med fotlenke fram til da. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

jubel for Hanne Bol der, Don't Know Much About Love. Satt I gang tidlig morgen etter nyheten halv seks. Nils Hågen Onstad her I studio og sier morgen, morgen til alle som har slapp på radioen.

Rett sted, rett tid, det synger Simen Vikan. Og dagens bursdagsbarn, han slo igjennom I Idol, og siden så har han jo greid å bli en av våre største artister. Blant annet med et stort juleshow, ja da, du aner kanskje hvem jeg snakker om, og det skal bli mer om denne karen straks. Ja, 05.41, sånn omtrentlig står det på klokka.

for alltid type ting. Ja, det låten til Emma Steinbakken. Og I dag kan det feires bursdag I heimen til Kurt Nilsen, for der skal det tennes 48 lys på kaka. Og kanskje tar han også en sang da, med den flotte stemmen som alle har blitt så glad I. Ja, og som sendte den til topps I World Idol, den ene gangen konkurransen ble avholdt. Nilsen jo også blitt en av de faste postene I jula for mange, med det flotte juleshowet sitt, og ikke minst julealbumet da, som han laget med KORK. Men nå det bursdag, og da henter jeg fram en av de første slagene.

Dasha var dette. I dag skriver vi 29. september, og fra gammelt av det datoen for Mikkelsmesse til minne om erkeengelen Mikael. Og det har jo påvirket navnedagen, for det alle gutta som heter Mikael, Mikael og Mikkel som har navnedagen sin. Og da tenker jeg å ta fram Raga Rockers, for frontfigur og låtskriver der jo Mikael Kron. Og hans stemme og låta har jo ført Oslo-bandet inn blant de store innen norsk rock. Så da han vel verdt en liten feiring da, her i tidlig morgen.

Mikael Krohn I Raga Rockers sang om det søte liv, og det fikk han fordi han har navnedag I dag, sammen med alle de andre guttene som heter Mikael, Mikkel og Michael.

Der fikk Ingeborg sin låt fra Vamp her I tidlig morgen, hvor det gruppa Magic som avrunder, og Nils Hagen Onstad ønsker alle en riktig fin dag, og takk for dagen.

0: Klokka er 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det er åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid. En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Tusen takk til Harald, og takk til Nils Åge, som har holdt deg med selskap den siste timen. God morgen, Espen.
6: God morgen, Mats. Husk at du refleks i dag.
5: Jeg har jo da fått meg en ny hjelm som har lys på seg, så jeg trenger ikke refleks. Eller jeg burde sikkert selvfølgelig ha refleks, det er det ingen tvil om. Men jeg var for opptatt av lukt i dag tidlig.
6: Ja, det var det.
5: Ja, det har satt seg etter at jeg da lagde, eller varmet opp litt fårikål for mine foreldre. De var veldig snille og svippe innom og si sånn, her har du litt middag ettermiddag. Er det noen som har noen tips? Hvordan du blir kvitt for lukta når du ikke kan lufte gjennomtrekk. Prøvde meg på gjennomtrekk og innså at nå var jeg han fyren som lufta ut i gangen.
6: Å, herlig.
5: Så nå lukta det farmor hele veien fra meg og opp til femte. Nei, men gode forslag. Jeg vurderer røkelse.
6: Ja, vet du hva eddik funker? Jeg pleier å bruke det for å bli kvitt røyklukt før i tiden.
5: Da lukter du bare eddik.
6: Ja, ja.
5: Neida. Velkommen til tirsdag 4:06. Hei, hei.

0: Meet and Tell, svensk musik nå på NRK P1. Nei, ei, ei, tirsdagen allerede altså. I går klinka til da litt med fårikål. Det jo sesongen I aller høyeste grad.
1: Det det. Jeg spiste fårikål for to uker siden.
0: Ja, ikke sant? Jeg må slå meg helt ærlig da. Jeg gikk og la meg tenkte jeg sånn, åh, ja, nå lukter det veldig fårikål der. Og jeg hører jo at det får I kål.
1: Ja.
0: Men for meg det jo fårikål.
1: Ja.
0: Ja. Så det bare en liten sånn tanke at det jo får I kål. Man har på en måte bare tenkt, hva skal vi kalle denne retten? La oss bare kalle det akkurat det der. Fikk du med deg fårikålpizza da?
1: Nei, hvem det som har lagd den?
0: Nei, det var noen som hadde testet ut det. Og fårikålsandwich og at man lagde... Det på TikTok og sosiale medier da. Flere som hadde vært kritiske til at nei, nå må vi holde fårikålen I sin originale forstand, som blaut suppe, ikke det?
1: Det nødt på det. Hvordan funker det på en pizza da?
0: Det vet jeg ikke, det har jeg ikke smakt den. Jeg bare sett at noen har prøvd seg. Det neste vel som fårikål is og sånn. Det veldig billig med kål, vet du, så det kan jo hende at I disse dyrtider, hva det bensin koster, nei, diesel nå var det, 31?
1: 31 kroner, ja.
0: Ei, ei, ei.
1: Jeg gleder meg til at snus med fårikål smak kommer.
0: Det
1: mange fine smaker ut nå går.
0: Potetgull med fårikål har vel vært en stund.
1: Ja, mest sannsynlig.
0: I hvert fall med ribba og sånt, det pleier å være rundt juletider.
1: Ja. Ja. Du, kan jeg ta en liten tur ut I trafikken, eller?
0: Det synes jeg du skal gjøre.
1: Fordi... På E134 Frogntunnelen, der ligger gjenstander I veibanen. Det kommet en melding om nå, og vet du hva? Den gjenstanden kjørte jeg på morgenen I dag.
0: Nei, aldri. Hva var det for noe?
1: Nei, det lå en liten metallplate der, så vær litt forsiktig der. Da. Jeg kjørte feil, jeg vet du, på morgenskvisten, var på vei til Drammen I stedet for til Oslo.
0: Ei, ei, ei.
1: Totalt nesnødd på morgenskvisten. Riksvei 163, Haugenstua I Oslo I retning Økernkrysset. Der meldes det om dyr I området, så pass på der også. Og ellers så det jo... Regelen som skjønt, husk refleks.
0: Nå du god, altså.
1: Nå det mørkt. Ja, nå har jeg lært rollen min, vet du.
0: Ikke dårlig, Espen. Du har altså shorts.
1: Ja.
0: Det veldig Knut Erik.
1: Ja, det var nettopp det jeg fikk høre I går, at Knut Erik går I shorts. Så da skal jeg også gå I shorts. Sånn som du føler deg litt rande I varetatt.
0: Skal du gro ut sånn donut og sånn, eller?
1: Jeg så god skjeggvekk, sa jeg ikke.
0: Det blir klarvær på starten av dagen, delvis skyet resten, og vi skal opp på hele 17. Varmegrader, så det blir mildt I løpet av dagen altså. I utgangspunktet ikke noen nedbør så tar vi en prat med statsmeteorologen I løpet av en halvtime for å høre hvordan det hele ser ut. Vi får enda mer urørt besøk I dag, både av Nina som driver urørt, men også av en av de andre. Nominert I går hadde vi Teddy, og I dag dukker Karbon opp. Ved siden av Teddy og Karbon så har du cowboyfrokost, som har vært innom oss tidligere på et tidligere tidspunkt I våres, som alle kjemper da, om urørt finale I, hva heter det for noe? Altså, å vinne urørt.
1: Vinne urørt.
0: Vel sånn det heter, ja. Av og

0: kommer frokost. Jeg elsker at det så forskjellige sjanger I tillegg. Ja, da, det karbon, sist nevnte, eller sist hørte her da, som dukker opp som våre gjester I dag. Du kan alltid gå inn og stemme på det, den av de tre du liker best, for de stikker av gårde da med urørt prisen. Jeg sliter med å si årets urørt.
1: 2026.
0: Espen, nå du helt ute til vanlig I går. I går så ble det flesk og duppe hjemme hos Jan, sier jeg her I appen NRK Radio. Hos meg ble det forekål. Jeg holder en knapp at forekålen setter igjen mest lukt, men hvordan blir du kvitt lukta? Jan Olav, han har kommet med forslag.
2: En liten skål med kaffepulver. Presskanne og traktekaffe, det?
0: Ja. I alle dager. Det var best for å få bort lukt. Det altså mer lukt, eller?
2: Enda mer lukt.
0: Jeg har testet den teorien der tidligere. Jeg hadde noen sånne oljer og noen greier med noen sånne eukalyptus.
2: Ja.
0: Men da lukta det jo eukalyptus hjemme hos meg opp til flere dager.
2: Ja.
0: Men bedre lukt enn forekål, det skal jo sies.
2: Ja, men tiltrekker liksom kaffepulver, tiltrekker det seg lukten, altså.
0: Ja. Ja, det ser sånn ut. Eventuelt bare lage noen veldig god kaffe da. Bare sette på det, så får du en veldig sånn god lukt på starten av dagen.
2: Ja, så kan
0: du
2: bare begynne å røyke.
0: Det et alternativ, så klart. Hva lukter hjemme hos deg? Det jo et godt spørsmål I utgangspunktet. Hva lukter hjemme hos Espen?
2: Litt rann sånn spillolje og diesel.
0: Spillolje lukter diesel, ja. For du har jo fylt opp tanken du, for når du får ta billig.
2: 31 kroner. Nydelig.
0: Straks en titt på de lokale nyhetene. Etter litt norsk musikk.

0: norsk musikk på NRK P1. Plass til meg etter låta. God morgen, Carl.
1: God morgen, Mats.
0: Skal til lokalnyhetene. Faktisk et minutt for tidlig.
1: Mm-hmm.
0: Ser jeg nå. Skal vi da liksom ta det et minutt for tidlig, skal vi liksom bare holde praten? Jeg kan bare ta det en gang. Gjør det. Du, vi skal ha flere forlate film- og TV-bransjen på grunn av produksjonstørk om dagen.
1: Ja, såpass mange forlater bransjen at Norsk Filmforbund kaller det for en krise. Ifølge en undersøkelse fra i fjor hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og 60% av de gjenværende vurderte å gi seg. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad.
2: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
1: En mann ble slått og sparket i Dronningens gate i Oslo sentrum ved 4-tida i natt. Politiet kom raskt til stedet og pågrep 3 menn i 20-årene like ved. Mannen som ble utsatt for volden fikk lettere skader, men ønsket ikke å bli med videre til legevakta eller politiet. Og Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1 million kroner i erstatning til en mann som i dag i 20-årene. Tingretten mener barnevernet i det som da var Ski kommune ikke gjorde nok da det kom varsler om at han ble utsatt for omsorgssvikt da han var 4 år gammel. Via sin advokat sier mannen til Østlandets Blad at han glad for å bli hørt. Dommen kan ankes, og kommunens advokat sier de vil gå nøye gjennom dommen før de bestemmer seg for hva de gjør videre.
0: Carl Sørheim ga deg de lokale nyheter. Skal vi til gårsdagens lyd, Espen. Hva har du tatt med deg i dag?
3: I dag har jeg tatt med meg lyden av litt vond rygg og litt sånn kjedelig jobbing, egentlig.
0: Nå du Knut Erik til Sverige. Han har litt vondt i ryggen.
3: Hva er det?
0: Ok, får høre. Å ja. Du klar for vinteren.
3: Det står 2 nett fulle av ved som skal stables, og det ganske kjedelig.
0: Aha, igjen, ja. Fyrte du opp da, eller var det ikke så kaldt var det i går?
3: Nei, men det noen hjemme som bekymret for at vinteren kommer tidlig.
0: Ja, det klart.
3: Og da må man bare gjøre det.
0: Du bidrar, du?
3: Ja, jeg prøver i hvert fall. Jeg har ikke lyst.
0: Stabling av ved bæring er lyden til Espen. Min er, rett og slett... Det en fikling. Da jeg skulle sy igjen et hull på genseren min.
3: Oi.
0: Heter det å stoppe en genser, eller stopper man bare sokker?
3: Nei, vi stopper genseren nå,
0: vi stopper genseren. Ja. Stor spørsmål, Stein, når jeg da skulle stoppe genser, og da var ferdig med på en måte å sy, det jo litt koselig, egentlig.
3: Ja.
0: Hvordan lukker jeg dette?
3: Oi.
0: Hvordan ender jeg en søm?
3: Den...
0: Jeg ser at du feil person.
3: Ja. Setter det bort til noen som kan det her, tenker jeg.
0: Og det deg som hører på. Ja. Gårdstagens lyd, kan du stemme på da, i appen NRK Radio. Har du forslag til hvordan jeg kan stoppe en søm? Så tar jeg gjerne imot forslag. Og dette styr for hånd, altså. Her det ikke noe maskin. 17.06 på NRK P1. Vi skåler en kaffe, hører på Hot House Flowers. Don't go på NRK. God morgen!

0: en tur til 80-tallets Irland. Det som gataartister, egentlig. Jeg
1: ser det.
0: Hot House Flowers med Don't Go på NRK P1 i det klokka blitt kort. Nei, 10 minutter på halv. I går snakket jeg om at jeg hadde prøvd med georgisk mat.
1: Ja, og du henger deg fortsatt opp i Georgia i dag, du?
0: Jeg henger meg opp i Georgia, og det var litt sånn, jeg var egentlig ferdig snakket med det i går, men gikk da altså forbi en sånn reklameplakat ved et bysykkelstativ, hvor det står Whispered by few, discovered by you.
1: Oh.
0: Georgia.travel. Så det da et bilde fra det jeg bare antar Tbilisi, og så det rett og slett en reklame for Georgia, dagen etter at jeg da har spist georgisk mat.
1: Ja.
0: Hæ?
1: Nå det der reklame-geolokasjonen blitt veldig avansert. Når du går rundt og dukker opp boards der du er.
0: Det ikke bare på sosiale medier. Begynner du bare å henge det opp rundt omkring. Men whispered by few, discovered by you. Her jo ordspill. Jeg umiddelbart intrigued, som det heter på norsk. Det bildet synes jeg ikke nødvendigvis sånn, å ja, nå må jeg komme meg gårde nedover til Tbilisi med det samme.
1: Jeg synes det var ganske fint.
0: Ok, da tar du ned da som vår utegående.
1: Lys og fine bygninger.
0: Men det noe med rime der og sånn, så fikk jeg bare til å tenke sånn, ok, men går det da folk rundt i Tbilisi og ser reklamer for Visit Oslo?
1: Ja.
0: Og hvor... Whispered by me, discovered by you. Jeg ble så nysgjerrig på det. Og det jo slik at Visit, både Visit Norge og Visit Oslo, de driver med reklame i utlandet.
1: Ja.
0: Men da veldig sånn rett inn mot liksom de store markedene som der hvor det for eksempel går direkte tog til, eller direkte fly. Så det ikke så viktig med Tbilisi, kanskje.
1: Yeah.
0: Men hva det Georgia da har skjønt om Norge? For det jo noen da i Visit Georgia som har sagt sånn, we should do Norway, you know? Yeah. You know why? Because I think there might be a potential there. USA også reklamerer Visit Norge, da. Sorry, Visit Norway, en del for. Men hvordan ser den reklamen ut? Det har jeg ikke klart å komme meg frem til.
1: Nei. For Oslo og Norge.
0: Ja, hvis vi tar Oslo da, Stor-Oslo på en måte, hvis vi da skal lage en reklame som skal henge oss opp i Tbilisi, hva skal det stå på den?
1: Ah.
0: For georgierne, de har jo da gått for, altså, whispered by few, discovered by you, så de spiller jo på en eller annen om at noen har oppdaget Georgia, og de har bare fortalt litt sånn stille og sånn, har du hørt om Georgia? Det sykt bra, jeg lover du burde dra dit. Og så drar du dit, og så blir du discovered by you, så det jo åpenbart rim her, men hva kan da slagordet for Stor-Oslo være?
1: Ja, den god. Vi har rett for der hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Biler og båter som tuter og brokker.
0: Ja, men den god, ikke sant? Og vi må være like gode, synes jeg, for å slå igjennom i Tbilisi. Så må vi jo lage denne plakaten, da. Det helt oppenbart. Har du god forslag? Appen NRK Radio stedet. Mens du hører på Frida Amundsen og hjem igjen på vei ned mot 6:30. God morgen!

0: podcast fra NRK.
1: Nesten halvparten av de som overlever blodkreft som barn opplever depresjon senere I livet, og nå mener forskere at det bør være bedre oppfølging etter at barnet fyller 18.
2: Regjeringen vil bruke mer penger på integrering, og det kan bli ulovlig å røyke på bussholdeplasser I Oslo.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Datasenteret forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. Sverre Gotaas leder for det regjeringsoppnevnte rådet.
1: Det ingenting som tyder på at dagens datasentre kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
2: Datasenter bruker enorme mengder med strøm. De gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
1: Hovedjobben vår å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
0: Reporter Håkon Lie. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. 5 menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd i Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
3: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Irans ambassade i London avviser enhver befatning med saken. Teknologiselskapet OpenAI beklager at den kunstige intelligensen deres brøt seg inn på australske statlige nettsider. OpenAI innrømmer at de burde varslet myndighetene raskere. Forrige uke så opplyste Australias statsminister Anthony Albanese at et KI-verktøy hadde hacket statistikkportalen til helsevesenet. I Madrid i Spania så får 87 år gamle Mari Carmen Abascal flytte tilbake til leiligheten som hun nylig ble kastet ut av, det melder spanske medier. Tusenvis har demonstrert etter at politiet gikk til aksjon mot kvinnen som har bodd i den samme leiligheten i 70 år. Avisa El País skriver at det inngått en avtale mellom utleieren og 87-åringens advokat. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Over flere Circle K-stasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Oragen i drivstoffappen til NTB. Drivstoff, det tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Tusen takk, Anders! Jeg føler meg du som vant gårdstakens lyd i dag også.
5: Det 2-0.
4: I alle dager. Det jo sett vanlig bra. Da skal jeg legge inn lyden her, og det var altså at du... Forbereder deg på kaldere tider.
5: Ja, elendighetsselder.
4: Hvor mye koster VN om dagen? Den blir dyrere, eller?
5: Nei, jeg vet egentlig ikke. Det ikke jeg som administrerer VN-kjøpet i huset. Jeg bare gjør jobben.
4: Aha.
5: Det nok blitt dyrere.
4: Mest sannsynlig. Det jo et eller annet med når dieselen gått opp av 31 kroner også. Ja. Så jo det en slags rekord, og vi jo glad i rekorder. Vi feirer jo ofte rekorder, det bare at det en liten negativ rekord for de som eventuelt skulle hatt seg en tank med diesel.
5: Ja, men du som eier den tanken som selger diesel, du kan jo være fornøyd.
4: Du, vi har spurt om hvordan jeg kan bli kvitt denne lukta i hjemmet mitt av forekål. Det full sesong, den store forekåldagen jo på trappene. Kaffe var noe av det beste for å få vekt lukt, mente Jon Olav da, og da sette en skål med kaffepulver som presskannen trakte kaffe. Det får man da ut, og da får man endret at tiltrekker den seg tydeligvis kaffe. Nei, lukta. Eventuelt bare å endre med en annen lukt. Det den dårligste, men den ideen jeg kommer til å gå for. Eventuelt bare lufte. Men det blir så kaldt hjemme.
5: Hva det som du kan lage til middag i dag, som lukter enda sterkere enn forekål?
4: Ja. En må jeg lukte jeg glad i da.
5: Ja.
4: Ja. Oi, ja, det var noe. Da ble jeg sulten her.
5: Det var svin og saus, det
4: ble jeg svin en pizza.
5: Litt rann og brun saus, det ble svin.
4: Visit Oslo-reklame i Tbilisi. Vi på jakt etter hvordan den skal se ut, ettersom at Georgia da har valgt å reklamere for landet sitt i Stor-Oslo. Vi skal titte på flere av meldingene deres straks etter Rick Astley. Never gonna give you up.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Georgia, da, med reklamer for å ta turen ned I Oslo. Men hvordan ville da Visit Oslo-reklamen sett ut I Georgia? Og da jo det slik at Visit Oslo I utgangspunktet forholder seg til steder med direkte ruter av tog og fly og båt til Norge. Men Tbilisi kanskje stedet få georgierne opp til Norge, ikke sant? Få dem til å smake på den gode forekålen. Forekålens dag har vært allerede, visst nok.
1: Det var den siste torsdagen I september. Det blir vel den 24-25-ish.
0: Synes jeg rart at det ikke var oktobersk, helt ærlig.
1: Ja.
0: Men la seg kanskje ikke opp I næringen til oktoberfest.
1: Nei.
0: Som har liksom oktober som sin måned. Så valgte forekålen september I stedet. Rett over 6:30 akkurat nå skal si god morgen. Det statsmeteorolog Bente Wahl på jobb. God tirsdag.
2: Ja, god tirsdag.
0: Da vi klare for litt sånn høye temperaturer, kan jeg si det?
2: Ja, jeg vil vel egentlig si det. I dag blir det nok noen grader varmere enn I går. Vi var vel på en sånn 15-16 I går. Kanskje vi kommer opp I 17-18 grader noen steder I dag. Mye sol I hvert fall nå først på dagen. Det litt grann tåkeskyer, men det ser ut som Akershus og Oslo har ganske lite. De ligger litt sørover I Østfold, men som foldområde kan det være noe småtteri her og der I hvert fall. Men ja, så det blir stort sett en fin dag, og så kommer det inn litt skyer mot kvelden, og det kan være noen regnbyger som kommer til natta igjen da, men dagen I dag tror jeg blir veldig fin.
0: Du må bare ta den altså, Bente.
2: Hør det litt, det hørte
0: det. Det var en veldig god gammeldags telefonlitt på den telefonen.
2: Ja, det var det. Sikkert noe viktig, men vi får ta den etterpå.
0: Ok, da hvordan ser det ut I neste dagen da?
2: Nei, morgendagen, den blir nok mer skya. Vi får litt mer østavind, så det blir nok mer skyer. Kan være at det noen få regndrypp også. Men I det store hele så tenker jeg en skya dag, men det kan være at sola kan titte litt fram ute på ettermiddagen, kanskje. Men jeg lover ikke noe, det nok mer skyer som gjelder for morgendagen, og det nok litt sånn utover I uka. Kanskje mest skyer, men at vi kan få litt sol innimellom.
0: Da noterer vi oss det. Da skal du få lov til å ringe opp telefonen igjen.
2: Jeg skal gjøre det, beklager.
0: Nei, det går så bra. 6:50. Ha det, Bente.
2: Ha det bra.
0: Jeg ville jo egentlig at hun skulle ta telefonen og få høre hvem det var. Jeg litt nysgjerrig på det, men jeg kan gå over til å spørre mens vi hører på R.E.M. straks. Vi har spurt da, hva skal det stå på Oslo-reklamen? Stor Oslo. Bildet må jo åpenbart være liksom, Hønsel og Isa, eller kanskje Operan jo flott da.
1: Ja, Holmenkollen jo en klassiker.
0: Eventuelt på Markagrensa.
1: Ja.
0: Det akkurat den streken. Jon skriver meg, en venn av meg som Oslo-guide, kalte Oslo The Blue, The Green and The City in Between. Ja. Nei, den jo helt utmerket, Jon.
1: Den ikke sånn. Morten Visit Stor-Oslo. The only Arteid Bru in the world.
0: The only Arteid Bru. Ja, bare få opp Arteid Bru. Skal du se at georgierne kommer valfartene, så passet. Ja, men god slagord da. Georgia reklamerer for å ta turen ned dit I Stor-Oslo. Hvordan skal vi svare med reklameplakater I Georgia?

0: Show me the way to the art I brew, ja. Thank you.
1: Det jo en del å krysse av på bucketlista da. Jeg har aldri vært på art I brew selv.
0: Oi, ja vel, ja. Nei, oi, ja. Det noen som dundrer over deg akkurat nå. Hvorfor det så sakte gående på art I brew? Hva det bremse for, sier jeg. Skal til de lokale nyhetene, Karl. Den titt på de kvart på sju klokka har blitt nå. Det kan bli helt slutt på røyking på holdeplassen I Oslo.
2: Ja, Rødt vil nemlig ha et røykeforbud for alle som venter på trikk, buss og T-bane. Forbudet skal blant annet skåne barn og folk med astma, sier Siavash Mubashir I Rødt.
3: Det enkle grunnen til at vi vil at barn, folk med astma og helseplager skal slippe å måtte stå på en holdeplass som de nødt til for å kunne reise I byen vår, uten å måtte da få den røyken I seg.
2: Byrådet sier at de positive til forslaget, men at det trengs en lovendring for å innføre forbudet utenfor områder som kommunen selv eier. Og tre menn I 20-årene pågrepet etter at en mann ble slått og sparket I Dronningens gate I Oslo sentrum ved 4-tida I natt. Mannen som ble utsatt for volden fikk lettere skader, men ønsket ikke å bli med videre til legevakta eller politiet. Og flere I film- og TV-bransjen forlater nå bransjen på grunn av produksjonstørke. Ifølge Norsk Filmforbund det krise for film- og TV-arbeidere. Ifølge en undersøkelse fra I fjor hadde 30% av norske filmarbeidere slutta på ett år, og 60% av de gjenværende vurderte å gi seg. Nå også flere av disse slutta, ifølge Filmforbundet.
0: Karl Søremgaard av de lokale nyhetene prøver å finne hva tiblisisk artig bru Altså da, en slags bro med litt saktegående. Akkurat nå I Tbilisi ser det ut som det flyter ganske greit nordfor. Choporti-bru. Det må jo være en bro I tillegg, ja. Kanskje jeg skal gjøre det mens vi hører på Lola Young. Kan jo fort være, altså. Du, vi tar og summer opp da. Hvordan skal vi reklamere for Stor-Oslo I Georgia? Egentlig som en slags føljetong etter at jeg smakte georgisk I går, og så plutselig I Stor-Oslo så det dukker opp reklamekampanjer altså for å besøke Georgia. Nesten rett før jeg bestiller tur, vet du. Bare resten.

0: Lola Young på NRK P1. Det klokka blitt 8:07. God tirsdag morgen. Hvordan skulle vi da reklamert for Stor-Oslo I Tbilisi? Ettersom at Georgia da prøver å få oss til å komme ned dit på reklamekampanjer over byen nå om dagen. Visit Stor-Oslo, the only art-tight brew in the world, skrev Morten, og du har funnet slags Tbilisis bru I hvert fall. Hva kalte du den for noe?
1: Ja, de har jo to bruer der som
0: ganske ja, det to bruer, ja.
1: Det fredsbruen.
0: Å ja.
1: En bru bygd av glass, lignende litt på jernbanebrua I Skjøvde I Sverige, egentlig. Kjempefin. Og så har du jo da Baratasavili Bridge.
0: Baratasavili ja, Bridge. Der det bare å pakke kofferten med en gang, Espen. Vi tar turen med det samme.
1: Ja, og der kan du jo få som du får på Artei Bru, vet du. Mye trafikk.
0: Ja, det klart det. The blue, the green, and the City in between. Funnet fram litt sånn at vi reklamerer jo da altså for Norge, mye USA, der det mye fjell og fjord. Mm-hmm. Det ingen tvil om at jeg har blant annet møtt noen franske turister som da var I Oslo på Where the Fjords Are. Ja. Så det sånn, then you have to go 6 hours the other way around.
1: Ja, jeg spurte jo chat-GPT et lite slagord.
0: Ja.
1: Oslo, come for the city, stay for the fjord.
0: Ja.
1: Da er det langt unna.
0: Da vi jo over I det Oslo-perspektivet som ja. Kanskje litt mer sånn europeisk reklamert, I hvert fall til storbyer I nærheten av Oslo, der det jo mye fjord,
1: ja.
0: Mye opera. På Visit Oslo så kan man lese om blant annet at man skal komme til den fargerike og lune Oslo.
1: Ah.
0: Men dette da høstinnsalget. Frognerparken også som en av de store, liksom, skal vi si, plakatene for hvorfor man skal ta turen da til Oslo. Men georgierne overbevist? Det spørsmålet, da lurer jeg på, for jeg har jo da funnet frem til den ultimate Oslo-reklamen som gikk viralt.
1: Nei, sier du det?
0: Ja, ja, det begynner å bli nå for 2 år siden da, hvor en humoristisk reklamefilm for Oslo, eller da, Visit Oslo, de hadde vel 20-40 millioner avspillinger, som da følger 31 år gamle Halvdan, som sarkastisk klager over at Oslo mangler trengsel, langvarig køer og oppsatt kultur. Megasuksess, vi kan jo ta høyre lite grann fra den.
2: I wouldn't come here, to be honest. Oslo is just not... I mean, is it even a city? You know what I mean? Everything is just so... available. You know, there's no exclusiveness. I grew up here, and I temporarily live here.
0: Ja, du kan se hele reklamefilmen på Visit Oslo da. Men da egentlig bare liksom snakker ned Oslo, men ikke sant? Det en sånn anti-greie, ikke sant? Nå får du lyst til å dra dit. Kanskje bare sende den på en sånn videoskjerm nede I Tbilisi, så ser du at georgierne tar turen så fort som bare det.
1: Velkommen skal dere være, hvertfall.
0: Ja, det det ingen tvil om. Og jeg merker det. Nå har jeg både spist georgisk, og så dukket av denne reklamen opp I går, som gjorde at vi nå har snakket om Georgia. Så har vi fått mye gratis reklame her. Jeg lurer på om jeg er ikke så dyrt heller, vet du.
1: Ja, du har sjekket prisen allerede, ja.
0: Jeg synes ikke 2000 kroner var det dyreste.
1: Nei, det ikke mer.
0: Nei, nei, nei. Og der det god mat, og det god vin, og så det liksom fjelltur, og det jo kanskje derfor de har valgt å reklamere for I Stor-Oslo, da. Nei, ikke sant? Vi glad I marka, vi glad I naturen, og det man I Georgia også. Ta turen, gå tur, rett og slett. Kan jo fort være.
1: Ja, nå lover man at du drar på Fredsbruen.
0: Fredsbruen,
1: ja. Tar en liten selfie.
0: For ikke snakke om den andre, hva var den andre?
1: Det spørs om vanskelig.
0: Galatasaray Bru.
1: Nei, den heter Baratasavili.
0: Baratasavili Bru.
1: Baratasavili.
0: Ja, det klart det. Bente sa da som sagt at det blir opp mot 17-18 varmegrader I dag. Klarer jeg på starten, så skyler litt av til I løpet av formiddagen. Vi har bare en time inn, eller? Vi har 2 timer igjen, vet du.
1: Gøy.
0: Ja, da straks forteller jeg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Trafikken som ser ut da på Arteidbru akkurat nå?
1: Ja, Arteidbru, der det litt rande biler. Men der det flest biler akkurat nå, det på vei innover fra Tarale Ru på E6. Der bygger køen seg rolig opp, men ellers det ganske grei flyt I trafikken også. Ser ingen store problemer, og ingen hendelser som meldt inn heller.
0: Fantastisk. Da det bare å gjøre seg klart til å få vite hva du skal prate om I lunsjen I dag. Vi skal til London og Elton John. Vi skal snakke om å få besøk av en av bandene som kjemper om å bli årets urørt. Det skjer 8:15. Nå, Sondre Lerke, I cannot let you go opp mot 7. Kom.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det er krise i film- og TV-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år. Over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
3: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
0: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:45. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Var den litt hard? Det liksom gikk rett på eneren der. Det var sånn, den vanlige er litt sånn, den liksom på vei inn til en, mens den her var litt sånn.
5: Nei, jeg liker den litt hardt, ja.
4: Det er bare rett på.
5: Hardt på morgenskvisten. Da er vi i gang.
4: Riktig god tirsdag, det er Espen og Mats frem til klokka er 9 da. Mitt, ja, dra på når jeg sier at det er midt i høstferien. Vi er jo på starten av dag 2 bare. Ja. Men motet er enn så lenge ganske høyt oppe. Hadde en såkalt planleggingsdag i livet mitt i går.
5: Ja, og da planla du?
4: Nei, da planla jeg...
5: Georgia?
4: Planla Georgia? I wish. Nei, visit Georgia er under huden på meg, det er det ingen tvil om. Med både maten og reklamene for dem. Nei, altså sånn, jeg vasket klær. Jeg støvsugde. Og jeg liksom finstøvsugde, du vet den matta du har på utsiden av leiligheten.
5: Åja!
4: Altså dørmatta, som det heter.
5: Ja, ja, ja.
4: Den gikk jeg til verks på da. Så satt jeg der da med liksom støvsugeren og støvsugde.
5: Støvsugeren?
4: Ja. Mm. Ja. Det var noen som ringte og spørte sånn, hva gjør du med? Du, nå støvsuger jeg dørmatta, og hvordan går det med deg om den? Ja. Akkurat der vi skal være. For ikke at jeg stoppet altså da genseren min, altså sydde sammen noen hull under armene her. Det gikk veldig bra helt frem til jeg da skulle slutte sømmen.
5: Ja.
4: Så knyte sømmen. Jeg har ikke sjans, aner ikke hvordan jeg skal gjøre det.
5: Er det en spesiell knute? Er det noe?
4: Her er det jo muligens noen gamle speider eller noe. Kanskje kan hjelpe til. Dette er Roy.

0: Man avslutter en søm ved å feste tråden. Det gjør man for eksempel med små knapphullsting på vranga. Jeg ble jo ikke noe klokere av det der. Vi må komme tilbake til det. Hvordan man avslutter en søm, altså. Er du god? Klarer du å hjelpe meg mer enn syfru av Jannike her nå, så må du gjerne sende melding da i appen NRK Radio. 8-9 minutter over 7, nå betyr bare en ting at vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Vi skal begynne på bensinstasjonen, for mandag så måtte man ut med 31,49 kroner literen for diesel på over 100 bensinstasjoner ifølge da drivstoffappen. Og det den dyreste kjedeprisen vi noen gang har registrert, skriver Syver Oraugen, som driver da en app hvor man da kan sjekke drivstoffpriser. Nettavisen gikk under mellom 31,17 kroner literen på en SDN Bjølsen i Oslo. Og på Kjelstad i Lier så viste de røde tallene seg på der på 31,20 9, og det rundt 2 kroner over snittet for september, og mer enn jeg noen gang kunne tenke meg å betale for en liter med drivstoff. Avgiftskuttene er da, eller denne avgiftskuttet på drivstoff blir jo da avsluttet 1. september, som er grunnen da. Verdenssituasjonen, deilig grønn, utrolig mye du kan peke i hytt og gevær på, det vel derfor renta på vei oppover også, ikke det? Verdenssituasjonen.
1: Ja, vi trengte litt høyere rente, gjorde vi ikke det?
0: Ja, hvorfor har du ikke tatt ut oppvaskmaskinen, Espen?
1: Ja, nei, hvorfor har
0: jeg ikke det? Vi skal over til tolltull. Da vi på grensa til Sverige, og svenske danseband, de river seg det de har igjen av hår på huet. For tolletaten, de har nå da droppet en nesten 40 år gammel avtale som gjorde det enkelt for svenske musikere å ta med seg instrumenter til Norge. Nå frykter da spesielt dansebandmiljøet at kostnadene kan bli ødeleggende. Vi skal tilbake til 1980-tallet, da ga svenske musikere, eller fikk da en sånn enkel sånn passeringsordning for å da fremvise instrumentliste og få da stemplet det av det som heter Musikerforbundet. Mens nå har denne da falt bort, denne loven på en eller annen måte, som gjør at disse tollpapirene, for at da for eksempel vikingene skal over til Oslo, må de betale for disse tollpapirene opp mot 25,000 kroner per spilljobb.
1: Ja, men dette her gjelder bare danceband, eller?
0: Ja, det gjelder alle eget utgangspunkt, men det er danceband som er hardest ute da, og går til E24 og sier at det er en absurd situasjon. Lasse Lundberg i dansebandet Blender, som jeg antok at kom på navnet sitt mens de stod og lagde en smoothie, drar ikke til Norge for å selge utstyret vårt, men for å gjøre en jobb og glede mennesker. Musikerforbundets leder også, Karin Inde, hun har klaget vedtak inn for tolletaten, som på sin side, bare antar jeg, skylder på verdenssituasjonen. Så skal vi runde av da med en ny arena for konserter i London. Det er altså da Apple Music som har startet opp og bygd om det som tidligere var Battersea Power Station i London. Sånn større sånn stasjon, hva skal man si, en power station, hva er det heter på norsk?
1: Kraftstasjon.
0: Kraftstasjon er helt utmerket, Espen. Den har gjort om til konsertarena og en intim scene med 600 mennesker. I går så var det premiere, første mann ut på lista. You can tell everybody this is a song. Så det er kjensel på han her, så er det Elton John. Som er jo en grei artist å begynne konsertrekka med når du da videre har Sky Newman, Troye Sivan, Arlo Parks, Burna Boy, for ikke snakke om Charlie XCX da, på lista videre.
1: Ja, du vet hvorfor Elton John hadde tid til å dra hit.
0: Hvorfor han hadde tid? Det var ikke verdenssituasjonen. Kjøre Ellen, vet du. Nei, men med det så vet du hva du kan prate om i lunsjen i dag. Fremdeles på jakt etter hvordan man ender en søm, altså. Gode forslag her på denne NRK-radio. Ta med oss Elton John nå, da. Hæ? Dette her er sånn singelang på starten av tirsdagen, men ikke jeg. 12 minutter over 7 nå. God morgen!

0: Elton. Självaste Elton.
1: Your song.
0: Kvart over 7. Det kan bli slutt på røyking på holdeplassene I Oslo, Karl.
2: Ja, Rødt vil nemlig ha et røykeforbud for alle som venter på buss, trikk og T-bane. Men det blir ikke noe røykepoliti som håndhever reglene, sier Siavash Mubasheri I Rødt.
3: Så vi skal ikke ha noen røykepoliti I Oslo. Vi håper og tror at nok informasjon og skilting som tydelig vil gjøre at de som røyker har respekt for de som står på en bussholdplass og står da et stykke unna for å ikke plage dem.
2: Og byrådet sier at de positive til forslaget, men at det kan kreve en lovendring hvis forbudet også skal gjelde på de delene av holdeplassene som på fortøvet. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1 million kroner I erstatning til en mann som I dag I 20-årene. Tingretten mener barnevernet I det som da var Ski kommune ikke gjorde nok da det kom varsler om at han ble utsatt for omsorgssvikt da han var 4 år gammel. Via sin advokat sier mannen til Østlandets Blad at han glad for å bli hørt. Dommen kan ankes, og kommunens advokat sier at de nå vil gå nøye gjennom dommen. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, ifølge Norsk Filmforbund. Produksjonstørke gjør at det færre jobber. Lederen I Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad, kaller det en krise og sier at de flere ganger har etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer I statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
2: Og kulturminister Lubna Jaffri skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun ikke tror på kortsiktige strakstiltak. Og regjeringens prioriteringer vil bli kjent når statsbudsjettet legges frem, skriver hun videre.
0: Og det han selvfaste...
1: Ja. Karl Sørheim!
0: Hvis du har jo da hull på genseren din, Karl.
5: Stemmer, to stykker.
0: Ja, det var det jeg ordnet I går. Ja. Og det jeg gjorde da måtte være sy, selvfølgelig. Jeg klarer liksom å feste den på starten, men på slutten sliter jeg.
2: Tar du oppdrag?
0: Jeg kan ta oppdrag, ja. Det går helt fint. Jeg kan skrive, hei, velkommen til systuen. Ja, klart. Jeg stopper, og jeg pirker, og jeg syr knapper det ene hit og dit, jeg. Men jeg sliter med en ting, kjære lytter. Det hvordan man ender en søm. Hvordan avslutter man en søm? Og vi har fått hjelp I utgangspunktet, men jeg vet ikke om det hjalp så veldig mye.
6: Ja, vi fikk et tips om knapphulssting. Og da fløy jeg inn på Store norske leksikon for å finne ut hva et knapphulssting var. Og der står det at det et sting som brukes både som nyttesting til håndsydde knapphull og som dekorsøm. Så da var vi lite langt.
0: Jeg kommer ingen vei. Ok, klarer du å forklare meg det enda bedre? Jeg har klart jo å avslutte på en eller annen måte, for jeg jo da vant med at du da på en måte bare knyter en knute på den tynne tråden. Men så gjorde jeg det, og så trakk jeg den, og da gikk noe rett igjennom, for dette en litt sånn ja. Litt, hva skal vi si, storsømmet. Nå hører jeg at alle syv folk der ute bare sånn, vet du hva, dette skruer jeg på, sett på noe Raya. Where is my husband?

0: med Where Is My Husband. Spenn og riktig god tirsdag. Velkommen til nabolaget, der jeg da satt I går, tittet ut mitt vindu og bestemte meg for å sy igjen noen hull på en genser jeg har kjøpt. Og da det jo sånn at man finner fram sine gamle kunnskaper fra vi sier sånn femte, sjette klasse, der man lært å sy.
1: Ja, lært å sy dokker eller bamser, måtte man si, på skolen.
0: Ja, hekling, sying, alt dette her jo noe man på en måte bare kommer seg gjennom. Noen får virkelig liksom biter seg I det og driver med det resten av livet. Jeg har ikke gjort det da, på mange måter.
1: Men du gjenopptatt det nå I voksen alder.
0: Det har jeg. Tenkte jeg I hvert fall skulle gi det en sjans. Hvordan ender man en søm?
1: Ja. Det enkleste hadde jo vært å bare tatt det med symaskin, for jeg husker på skolen, da var det bondspiker på den pedalen fram, og så setter du knalleren inn I revers, og så det bondspiker, og sånn bare gjentar og gjentar og gjentar.
0: Det der, ikke sant? Fordi, men det prøvde jeg litt I går.
1: Ja.
0: Men så det jo fortsatt da snora I enden da.
1: Ja,
0: så prøvde jeg liksom luken rundt hit og dit, prøvde bare liksom knyte en knute på den, men den knuta var for liten, og så videre. Vi har en som kaller seg for syfrua Jannike. Vi setter veldig pris på at du har begynt med å hjelpe her. Det var litt vanskelig, det var litt mye fremmedord I starten her. Det var knapphulssting på vranga. Det var også en del andre forslag her, men du har oppklart det I ganske god forstand, Jannike. Det setter jeg veldig pris på.
1: Nemlig at vi stikker nåla gjennom på det siste stinget, og så bare drar du så du får en sånn løkke, og vips, når du gjennom løkka, og du har en liten knute.
0: Ja, men det en knute? Låser den ikke? Jeg skjønner ikke.
1: Nei, men bare gjør det 4-5 ganger, da sitter den.
0: Så det litt som med symaskina, egentlig, da. Det var det jeg endte opp, ja, det var det jeg endte opp med, bare sy masse sånn rundt omkring, og så vi bare håpe at det holder seg.
1: Det var litt av løkket.
0: Kristian også kommet med et forslag. Avslutte på en eller annen måte beste løsningen, da spør du meg. I stedet for å sy gjennom stoffet, bruker jeg å sy litt gjennom tråden, på kryss og tvers, så blir det en knute av ett eller annet slag. Her jeg på Kristians side.
1: Ja.
0: Av ett eller annet slag, og det på en måte ikke godt nok. Jeg leter etter den originale, gode avslutningen på sømmen. Ja, det perfekt? Neppe, skriver Kristian. Skredderkvaliteten langt ifra, men har jeg funket I 45 år, og deromkring. Åh, det veldig gøy. Syfrue, veldig gode forslag. Kristian oppe og nikker her altså, men finnes det egentlig en fasit? Jeg prøvde å google meg fram, finner ingenting. Helt umulig. Det virker som at det en av de store mysteriene. Og vi må bare skylle, som vi har gjort hele denne halvtimen, Espen.
1: På verdenssituasjonen.
0: Ja, det klart vi må skylle på verdenssituasjonen. Det ble jo tett, da. Ser det ikke ganske bra ut, da?
1: Ja, se her, ja.
0: Mm, fin søm.
1: Ikke eller, noe luftehull lenger.
0: Ikke se på sømmen, forresten.
1: Ja, men jeg ser ikke sømmen engang. Ja. Så bra det.
0: Den
1: Mats. Den
0: egnet du. Takk for hjelpen. Klokka den 4:08. Straks en 10-minutters oppdatering fra gjengen I Dagsnytt. På utsiden av vinduet her gjør de seg klare for å informere deg om det som har skjedd der ute I verden. Så skal det struttes, og så får vi besøk Nina. Hun driver urørt, og I går hadde vi besøk av Teddy, som var en av de tre som kjemper da om å bli, hva heter det for noe? Årets urørt. Ja da. Men det jo to

Dette her cowboyfrokost blant annet. Og det siste her Karbon, som tredje og siste av finalistene til årets urørt, og de på plass om bare en liten time hos oss. Ta opp tempo på denne gjengen her, da. Over 10.000 bidrag har blitt sendt inn til Urørt I år, og hun som har jobben med å høre på alle dine, heter Nina, og sjefen for Urørt på plass om bare 20 små her på kanalen. Etter Ella Lockhart nå, hva om det finnes noe mer?

0: fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
1: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå 7:30. Jordanske statsborgere har jukset seg til opphold i Norge.
5: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall.
4: USAs utenriksminister sier en utenlandsk aktør står bak mistenkte terrorplaner mot britisk flybase. Og datasenteret tar strømmen vår uten å gi noe tilbake, ifølge en ny rapport. Ja, norske myndigheter ble altså i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
6: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Han diktet opp at israelske soldater slo han med jernrør. Norsk politi anslo for noen år tilbake at det var mellom 1000 og 1500 personer som hadde jukset seg til Norge på denne måten. Dette var et anslag, ikke ferdig etterforskede saker. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
5: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
6: Motivet for jukset er lett å forstå, sier UDI. Statsløse palestinere fikk lett opphold i Norge. Det fikk ikke jordanske statsborgere. Hvor mange jordanere som har fått tilbakekalt sine tillatelser på grunn av juks er vanskelig å si, men UDI anslår at ca. 200 personer til nå har mistet statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Omar fikk opphold i Norge på en løgn, så kom politiet på døra etter å ha fått tips, og etter 17 år i Norge ble han utvist til Jordan. Omar mener utvisningen var urettferdig, og at han jobbet og betalte skatt i Norge.
4: Reportere er det var Tormod Strand og Mohammed Al-Ayoubi. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norsk opplæring neste år, men forskning peker på noe vel så viktig for å få innvandrere i jobb, nemlig den sosiale arenaen.
7: En mobil ungdomsklubb.
8: I Stavanger deler Anthony Martins erfaringer om integreringsarbeidet med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun legger nå frem at regjeringen vil styrke integreringspolitikken med 96 millioner kroner til neste års statsbudsjett.
9: Det er veldig fint beløp og ressurser til å kunne jobbe videre med dette her, for det er veldig viktig arbeid med integrering. Når man begynner å integrere særlig ungdommene tidlig, det er veldig god investering.
8: Regjeringen vil blant annet gi 18 millioner kroner til norsk opplæring, der målet er å få flere innvandrere ut i arbeid.
10: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor så ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
8: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
11: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv, og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
9: Poenget er det å samle dem sosialt og kunne kommunisere og snakke sammen, og få dem ut av ensomheten.
4: Reporter Fride Audunsdottir Vestvik. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Vi kan høre hva Rubio sa.
12: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
4: Det er åpenbart at en utenlandsk aktør har hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News her. Utenriksreporter Anna Struen, hva er det han ligger i det?
13: Altså, han holder jo her kortene tett til brystet om hvilken stat det dreier seg om, men det kan indikere at amerikansk og britisk etterretning deler løpende informasjon og trolig har spor som peker ut over fem enkeltpersoners handlinger, enten det gjelder direkte statlig styring, finansiering eller bruk av stråmenn.
4: Ja, både Rubio og Trump trekker linjer til statlige aktører. Hvilke stater er det etterforskerne og etterretningsmiljøene primært ser mot?
13: Ja, det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
4: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøen. Datasenteret skal det handle om nå. De forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger en lite verdi lokalt, viser en ny rapport fra Teknologirådet. Nå frykter tradisjonell industri for fremtiden og krever rask innstramming av regelverket.
14: Vi kan ikke leve av gigabyte. Vi må ha mat.
15: Det sier lederen i Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen. Etter at det i en rykende fersk rapport fra Teknologirådet kommer fram at datasenter bruker enorme mengder med strøm, det gir færre arbeidsplasser enn annen industri i forhold til strømbruk, og over 90% er utenlandsk eid.
16: Hovedjobben vår er å gi råd til storting og regjering, enten de vil ha det eller ikke.
15: Det sier rådsleder Sverre Gottaas, og et av regjeringens viktigste argument for datasenter betviler Teknologirådet.
16: Det er ingenting som tyder på at dagens datasenter kommer til Norge for å fylle de oppgavene som datasenterstrategien regjeringen har, nemlig å stå for sikkerhet og beredskap i en krisesituasjon.
15: I Skien har et av Norges største datasenter etableret seg med Google. Ordfører Marius Roheim Årvoll fra Høyre mener det bør være plass til både ny og tradisjonell industri.
17: Tenker det uheldig å drive en pekelek. Vi må sørge for at vi bygger ut mer kraft, mer nett. Det er på en måte pri 1, i stedet for å si at en industri er viktigere enn annen. Planøkonomi generelt sett er en dårlig idé, og at staten skal velge vinnere, det er noe som tilhører fortiden.
4: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier Arbeiderpartiet vil ha bedre kontroll og strengere energikrav for nye datasentre. Reporter er det var Håkon Lie. Det er krise i norsk film- og tv-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Siden tv-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tatt på seg jobb som avløser på en gård, og der jobber hun med å sortere poteter.
18: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og tv, som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb.
19: Tina Strøm har 15 års fartstid som freelancer i film- og tv-bransjen. For få år siden fikk hun tilbud om så mange oppdrag at hun ofte måtte takke nei.
18: Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne, så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok på butteter. Så det ikke helt nytt for meg.
19: Men nå har Tina stått uten film- og tv-oppdrag i 1,5 år.
18: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres det TV og film som aldri før, mens vi som er med og lager det ikke har jobb, da.
19: Bransjen er i krise, sier Elisabeth Sjåstad i Filmforbundet.
20: Vi trenger noen strakstiltak, fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Så over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø.
19: Men er det tiltak på vei? Dette skriver kulturminister Lubna Jaffery til NRK.
21: Vi jobber hele tiden med å vurdere virkemidlene for filmsektoren. Jeg skjønner at bransjen er utålmodig, men forslag til statsbudsjettet for neste år legges frem 7. oktober, og der blir Arbeiderpartiregjeringens prioriteringer kjent.
19: Tina har ikke klart å legge fra seg håpet om at noen snart skal ringe henne med et jobbtilbud.
18: Jeg håper det, men jeg må innrømme at jeg er ja, bekymret for at det her er slutten for meg i film- og TV-bransjen.
4: Reporter Ragnhild Åre Njai. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde hele eller deler av brystet. Og nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystforeningen. Det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring. Det betyr bare en ting hos oss, jeg NRK Stor Oslo. Espen på vikarplass for Knut Erik som leverer, synes jeg du har nevnt at du har litt vondt i ryggen. Du går i shorts, du har påbegynnende donut i ansiktet, ja. Og så har du kontroll på trafikken i tillegg.
1: Ja, og så vet jeg at nå trenger du ikke refleks, for nå det lyst ute. Men trafikken i dag, den rolig.
4: Ja.
1: Det flyter fint alle veier innover til Oslo. Skulle du befinne deg i Eidsvoll på E6, Morskog-tunnelen, så det et kjøretøy som har fått stans, og der det et stengt kjørefelt.
4: Nei, men i alle dager, det var jeg ikke mer. Det høstferie, eller?
1: Ja, det ikke sånn.
4: Kan fort være. Det blir finvær i dag, altså, i hvert fall frem til sånn begynnelsen av ettermiddagen. Da skyr det litt mer til opp mot 17-18 grader, altså. Utmerket. Straks en titt på de lokale nyhetene som vi besøkte av Nina, som sjefen for Urørt. Over 10.000 bidrag har endt opp med å bli 3 band, trier, artister som kjemper om årets Urørt. I morgen det finale. Vi skal høre mer fra Nina straks. Etter Truls nå. Out of yourself.

0: Truls, out of yourself, kvart på åtta. Vi skal til de lokale nyhetene. Carl, flere forlater film- og tv-bransjen på grunn av produksjonstørke.
1: Ja, såpass mange det at Norsk Filmforbund kaller det en krise. En undersøkelse fra I fjor viste at 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og at 60% av de gjenværende da vurderte å gi seg. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen I Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad.
2: Det klart vi kan ikke tallfeste det I forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet I bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holdes lenger. Man har regninger som skal betales, husleier som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for det, man kan ikke stå uten jobb.
1: Mange

0: I 20-årene pågrepet etter at en mann ble slått og sparket I Dronningens gate I Oslo sentrum ved 4-tida I natt. Mannen som ble utsatt for volden fikk lettere skader, men ønsket ikke å bli med videre til legevakta eller politiet.
1: Karl Sørheim Gada, de lokale nyhetene. Vi skal få besøk. Nina, hun på plass. Og har, jeg litt spent, har hun hørt alle 10.000 bidragene til Urørt I løpet av året?
2: Og fikk hun dem på fil, eller har hun fått alle på vinyl?
1: Ja, hvordan har det vært? Det står igjen med tre stykker. Det Karbon, Teddy og Cowboy Frokost. I går hadde vi besøk av Teddy. Vi har hatt besøk av Cowboy Frokost, som betyr at Karbon på vei om bare en halvtime. Før den tid prater vi med dama som styrer det hele og gjør seg klar for finale, urørt finalen I morgen. Nina på vei straks. Dette Cowboy Frokost.
3: Urørt finalen. Urørt finalen. 2026. Vil du at Cowboy Frokost skal bli årets urørt?
1: Nei, vi Cowboy Frokost.
3: Cowboy Frokost. Stem på finalisten du

0: De siste her hørte du Karbon, som våre tirsdagsartister på besøk om bare 25 små minutter. Men før den tid, hva skal vi kalle deg, urørte dronningen, Nina? Eller hvordan det?
1: Altså, jeg blir alltid litt... Ikke flau, men genert når det blir sagt. Men altså, ja.
0: Ja da, fra NRK Petre Musikk da, Nina Gjertsen, sjef for Urørt. Velkommen, god morgen.
1: God morgen og takk.
0: Yes, dette tre band som du har hørt mye på.
1: Ja, virkelig.
0: Og møtt og pratet med. Det jo da slik at gjennom hele året så jobber Petre Musikk da med å velge ut opp månedens Urørt. Og det kulminerer i da årets Urørt. I morgen det tid for show, det på Rockefeller. Alt i orden, eller liksom alt på...
1: Du, alt i orden, altså. Ja. Jeg har, for min del, så har jeg fiksa negler, og ting liksom på fullt kjør, antrekket klart.

0: konsert, men for artistene våre så, så det I dag nede på Rockefeller hvor det jo skal skje, og, og har lydprøver, og jeg vet at der det en litt sånn sitrende stemning. Det første gang de skal stå på en så stor scene, de finalistene, så, så, og TV også, altså, det her jo store greier, men så vidt jeg vet da, så alt I full skjønneste orden forløpig.
1: Det veldig gøy å høre.
2: Ja, og det har kommet inn 10.000 låter. Har du sittet og hørt alle 10.000?
0: Altså, vi hører på alt som kommer inn, så det litt sånn, kommer det inn en kort liten lyd på bare et sekund som blir lastet opp som lydfil på siden vår, så, så hører vi på det også. Og må innrømme at man ikke alltid hører alle de 10.000 låtene ferdig, men vi har som litt sånn litt prinsipp at alt skal bli hørt. Altså, de som laster opp skal vite at på andre siden så sitter det et menneske og hører på musikken som du lager og det ja, skulle bare mangle, tenker jeg
2: Men hvordan det å koke ned 10.000 låter til tre finalister?
0: Nei, det kjempevanskelig vi jo en gjeng som jobber I Petra Musikk med det her daglig som lytter mye på tendensene I musikkundergrunnen I Norge som følger med på det som skjer hvilke sjangre det vi opptatt av nå og sånne ting så man tar jo mange vurderinger og så bare man liksom blitt litt ja, det en rutinert gjeng som jobber med det her også som har blitt god på på en måte se litt sånn her har vi noe potensiale det her kan bli noe kanskje dette artisten som vi kommer til å følge I mange år fremover
1: og det har, det mange som har begynt I urørt. Det ingen tvil om. Lista den meget lang. Jeg skal ikke ta hele det, men det jo da en ting som har vært I mange år, urørt. Nå det du som sitter ved roret. Hva kan du si om liksom sånn, med 10.000 bidrag, der går det godt med norsk musikk og den yrende, liksom, hva skal vi si, grasrota?
0: Det går veldig godt med norsk musikk. Altså, I år så det kanskje et sånt, litt sånt unikt år. Vi har aldri sett så mye forskjellige sjangere I musikkundergrunnen, og så mye sånn spredning da. For vi har på en måte fått inn alt fra folk til den alternative poppen som altså, den lever stert alltid, men techno og country, rap, altså vi har så mye forskjellig og som ordentlig, eller som ordentlig kvalitet på også så ja, musikken den lever som bare rakkerne.
1: Det god kok tendenser, du sa litt om det her Teddy Carbon og kobberfrokost, her det, her spriker de I alle retninger, jeg elsker det fordi min personlige smak jo en ting, og så jo høre man jo at alt liksom kvalitet I andre enden. Hvilke andre typer tendenser kan man se da, eller det på en måte at nå det så spredt at alle på en måte bare liksom lener seg ut I sin egen sjanger?
0: Nei, vi har jo sett at også folken jo godt representert. Altså sånn, vi ser jo at bandet Ull har blitt stort, og da, det reflekterer jo også litt på det som skjer I musikkundergrunnen. Da det også flere som hiver seg på de trendene som også florerer I landet. Så de store musikerne, også de internasjonale, påvirker det norske ofte. Det ser vi når vi får inn disse låtene, at det går I bølgedaler. Noen ganger liksom rappgrupper som helt oppe og nikker, og andre ganger så det masse pop, så men akkurat nå full så mye forskjellig.
1: Ja. Det da gøy når du hører gjennom alle? Altså, nå du månedsurer, så det summer seg jo hver måned, holdt jeg på å si, og så blir det da denne gjengen som da skal kjempe med årets urørt. Disse tre på toppen som står der I morgen, det sånn noen ganger når du får inn musikk, så sånn, her den som har hørt mye på Taylor Swift, ja.
0: 100%!
1: Den som heftig inspirert av Tuva Syvertsen.
0: Ja, det mye, var en periode med mye nummer 4-aktig på ja. Der også, altså, sånn, man hører virkelig inspirasjonsskiltene iblant, så, og det synes jeg bare en fin ting. Ja. Da har de noen å se til, og så utvikler ofte artisten seg ut fra, da kanskje hvis de lager bare litt nummer 4 musikk, så blir det noe annet om 3 år.
1: Så det jo ingen hemmelighet at de som stikker av gårde med seieren I morgen, og egentlig alle tre har jo nå fått mye oppmerksomhet, men den som blir årets urørt, det jo på en måte en rakett I ræva ute I artistlivet. Altså, hva kan man si om, hva pleier å skje med de da I tiden etterpå, liksom?
0: Altså, det jo... Det må jeg si, det stort I seg selv å stå I den finalen, den oppmerksomheten man får av å være de tre finalistene, den gjev, altså. Men det å bli årets urørt jo også ekstra gjevt. Flere Girl in Red, Honningbarna, Arif har blitt før. De har klart seg bra. Man blir ekstra sett kanskje av da musikkbransje. Og så får man jo en spillejobb på P3 Gull, og enda mer eksponering I dagens musikkliv veldig viktig, fordi altså, det visuelle har blitt så viktig. Man må på en måte både bli sett og hørt, det kanskje 50-50 med sosiale medier og sånne ting. Så jeg tror det vi kan tilby årets urørt med en spillejobb på P3 Gull også har mye å si.
1: Du sier visuelt, vi hadde besøk av Teddy I går, som en av finalistene. Jeg tenkte vi skulle høre VVE nå opp mot 8, og så må vi prate litt mer rett og våtte, for I morgen det altså sånn at du med å bestemme hvem det som stikker av gårde med å bli årets urørt på nettsidene, som
0: P3
1: nå, helt utmerket. VVE nå, dette Teddy, som vi hadde på besøk I går.
3: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
4: Yo, jeg Teddy.
3: Teddy. Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.no.

0: Da var litt opps E6 på E6 nøst ved tunnelen I retning Oslo. Der et kjøretøy som har fått stans.
1: Dette NRK P1.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tallet og tidlig 2000-tall, og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reporter Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet der, de sitter all for lavt og har knærne opp til haka når de sykler, da får ikke barna noe selv sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
7: Rett og våte på NRK, PN og god tirsdag, velkommen skal du være. Det blir opp mot 18 grader, fin vær frem til det blir skyet da i ettermiddag. Vi har besøk fra Urørt, den store finalen her i morgen. Vi skal høre litt mer om show etter FM, blant annet med Girls Keep Secret in the Strangest Way.

0: FM da. Jeg fikk litt dårlig tid på å lese hele den sangtitelen der. Girls Keep Secret in the Strangest Way. Hva heter bandet som hadde I keep my head with my clothes and my eyes and too scared to have a look at you now? Timmy!
1: Timmy.
0: Ja.
1: Verdens lengste låttitel.
0: Var de urørt?
1: Ja, det var
0: det. Det var det, ikke sant? Ja, ja. Det var rett og slett at jeg skulle med dette her. Jeg mente å huske det, sånn er det altså. Og i morgen så er det en ny finale. Jeg hørte den et par ganger nå altså. Men Teddy, en av de tre nominerte til årets urørt. Cowboyfrokost også. Og helt til slutt Karbon da, som faktisk på vei opp trappa for å være på besøk hos oss. Trioen nominert til årets urørt.
2: Og det fantastiske med de tre låtene her, jeg begynner å smile på alle de tre, jeg hører dem. Det en grei å ta med seg.
0: Absolutt, Nina Gjertsen altså NRK Petra Musikk urørt, ansvarlig. Året på en måte urørt ferdig snart, med da tusenvis av låter. En oppfordring hvis man nå liksom sitter her og enten liksom har en datter eller en sønn som liker eller liker musikk, eller kanskje man hører på og gjør det selv også, kan man liksom sende inn urørt musikk når som helst?
1: Det kan man virkelig, ja. Det bare å gå inn på Petra NO urørt, og så det ganske lett å lage seg en profil og bare peise på å få det inn og tipse, sånn som du sier, hvis man har en datter, hvis man har en søster, bror, få det opp der, for det, altså sånn, om du ikke blir anbefalt da, som jo det vi gjør når vi skal spille det på radio, så skjer det kanskje senere, og så får vi et navn på personen, så følger vi med. Det mange som vi har følt med i flere år, som plutselig da finner ut av ting, og så hører man sånn, nei, nå du på riktig vei.
0: Og nå det altså da Karbon, Cowboyfrokost og Teddy 3, vil si vilt sprikende, sjangermessige finalister til i morgen. Blir det altså show? Rockefeller, hvor det, altså, hva planlagt for show i morgen?
1: Ja, det er planlagt show, ja.
0: Neglene på plass, var det ikke
1: du sa? Neglene på plass. Jeg har aldri på meg nye negler, holdt jeg på å si, så dette nytt altså. Men det blir show. Alle de tre finalistene skal spille to låter hver, og levere alt da. Og så får vi jo også besøk av de som ble årets urørt i fjor. Girl Group kommer, de for tiden på en Europaturné, nettopp spilt i Berlin og Amsterdam og alt godt på en måte. De svinger innom Rockefeller for å spille for oss, og så har vi med oss en spennende fyr på en sketsj, og det litt sånn små overraskelser innimellom her, så fest blir det.
0: Overraskelser, det vi glad i.
2: Ja, veldig glad i. Men hvordan det bak scenen når disse tre finalistene står der og gjør seg liksom klare for å gå ut og skinne på scenen? Hvordan er stemningen deres da?
1: Det er en sitrende stemning, altså. Og man merker at noen går veldig inn i bobla si, snakker ikke så mye. Andre blir veldig pratsomme og har et behov for å på en måte søke kontakt. Så det er mye, det er en veldig sånn, ja, spesiell stemning bak scenen, og det skjønner jeg jo veldig godt, for dette er artister som skal gjøre ting for aller første gang, og har vel jobbet lenge da, for å nå dit de er nå. Så nei, for min del så prøver jeg å holde hodet kaldt, fordi de er nok hakket mer nervøse enn meg, selv om jeg også kjenner på det. Altså, men, ja.
0: Urørt, unikt vil jeg så si, verdenssammenheng, jeg tenker sånn, hvis man ikke har dykket litt inn i det, er et utmerket sted å finne ny musikk. Og ny norsk musikk i aller høyeste grad, det må være en drøm å få lov til å jobbe med. Det Teddy, Karbon og Cowboyfrokost som kjemper om å bli årets urørt. I morgen kan man se det på NRK TV. Det direkte fra Rockefeller. Og så det da slik at da vinner man en plass på P3 Gull.
1: Stemmer.
0: Ja, og for bare de som sliter litt med å liksom nåle ut i det, urørt, helt til den nye ferske, P3 Gull, da får de lov til å spille på da liksom det store show, som i november.
1: Ja, side om side med Norges største artister på prisutdelingen P3 Gull, 6. november. Det altså det som er vinner, altså gulleroten da, til årets urørt. Og nei, det er stas.
0: Veldig gøy. Det hyggelig å ha deg på besøk alltid. Nina Gjertsen i NRK P3 Musikk Urørt. Vi skal ta og høre siste av de tre nominerte. Karbon heter de, og det litt gøy, fordi jeg på vei opp trappa og på plass hos oss på besøk om ikke så alt for lenge. Lykke til på show i morgen.
1: Tusen takk! Urørt finalen 2020.
3: 2026. Vil du at karbon skal bli årets urørt?
4: Hei! Med karbon.
5: Karbon.

0: en utfordring for PN-øre, det ingen tvil om. Det jo, lener seg mer over I P3, men det altså urørt finalist Carbon Fight for this club. Fikk deg I gang på starten av tirsdagen din. De på plass for å prate litt med dem. De skal bli bedre kjent med dem. De på plass alldeles straks. Så det du da som bestemmer hvem det som stikker og går med årets urørt på NRK P3 sine nettsider. Det deilig å fremstarte litt norsk musikk. Vi skal til de lokale nyhetene nå. Det Carl som har en oversikt nå kort over åtte.
1: Ja, flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen ifølge Norsk Filmforbund. Produksjonstørke gjør at det færre jobber. Lederen I Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad, kaller det en krise og sier at de flere ganger etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
2: Den enkle grunnen til at vi vil at barn, folk med astma og helseplager skal slippe å måtte stå på en holdeplass som de nødt til for å kunne reise.
1: Ja, beklager, det var feil snutt. Det var en snutt om at det kan bli helt slutt på røyking på holdeplassene I Oslo, og at Rødt vil ha røykeforbud for alle som venter på trikk, buss og T-bane. Det vi egentlig skulle høre om, det var lederen I Filmforbundet Elisabeth O. Sjåstad, som kaller tilstanden for en krise, og at de flere ganger har etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
3: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer I statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere av utfordringene våre der.
1: Og kulturminister Lubna Jaffery skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun ikke tror på kortsiktige strakstiltak. Og regjeringens prioriteringer vil bli kjent når statsbudsjettet legges frem, skriver hun videre.
2: Det enkle grunnen til at vi vil at barn, folk med astma og helseplager...
1: Ja, og da var det også snitten om at Rødt vil ha et forbud mot røyking I Oslo. På
2: det enkle grunnen til at vi vil at barn...
0: Så leter Carl, skal vi se. Det jeg som driver og trykker det her frem og tilbake. Skal vi se, ta røykesaken du.
1: Ja, skal vi se. Det kan vel helt slutt på røyking på holdplassen I Oslo. Rødt vil nemlig ha et røykeforbud for alle som venter på trikk, buss og T-bane. Og forbudet skal blant annet skåne barn og folk med astma, sier altså Siavash Mubasheri I Rødt.
2: Det enkle grunnen til at vi vil at barn, folk med astma og helseplager skal slippe å måtte stå på en holdeplass som de nødt til for å kunne reise I byen vår, uten å måtte da få den røyken I seg.
0: Ja, we get there in the end, gjør vi ikke
1: ja,
0: det
1: vi
0: da, Carl?
1: Ja, vi kommer til slutt. Vi kommer til slutt. Beklager det.
0: Det går så bra. Det var Carl Sørheim som ble deg de lokale nyhetene. Det klokka blitt 17 over 8. God tirsdag. Og velkommen skal du være. Blir 18 grader på det varmeste. Finvær frem til det skyler til av sola på vei. Oppover Stor Oslo akkurat nå.
4: Dette NRK P1.

0: True Colors, Cyndi Lauper. Ti minutter på halv ni. Der vi. Vi har to dager I urørt tegn I anledning den store urørt finalen I morgen. Vi snakker med Nina da, som leder det hele an. Og det står da mellom karbon, cowboyfrokost og Teddy. Og I går at Teddy, vi har hatt cowboyfrokost, og da det veldig hyggelig å kunne si god morgen til noen av hjemmen fra. Altså to av trioen I karbon. God morgen!
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. God morgen. Vi hørte jo Nina si her at dere på vei ned mot Rockefeller for å gjøre liksom, lydsjekk og sånn. Hvordan det med nervene? Hvordan...
1: Nei, enn så lenge så går det egentlig ganske greit. Ja. Jeg ser for meg at I morgen kommer jeg til å våkne opp ganske kvalm, ja. Men I dag så går det egentlig fint, og det veldig flinke folk som skal være med og støtte oss gjennom hele prosessen, så jeg tro på det
2: ja. Ja. Dere jo en til, han litt sliten I dag, han trengte litt ekstra hvilen kanskje.
3: Ja, litt restitusjon før dagen, det var jo så tidlig her nå. Så.
1: Vi ikke vant til det her. Nei.
2: Nei. Karbon, jeg hørte rykter om at dere startet som en jazztrio.
3: Stemmer det.
2: Og så en studietur til Nederland, Berlin. Mhm. Hva skjedde der?
3: Nei, så vi har jo tatt en bachelor sammen I Kristiansand, og der utforsket vi litt forskjellig type musikk. Vi alle hadde bakgrunn I improvisert musikk, så har vi gradvis gått over elektronisk, og så visste vi at vi på en måte ville gå den retningen, og så dro vi på utveksling til Nederland, og fikk en smakbit på det som jeg kaller for ekta klubbkultur. Altså,
0: Hadde du ikke det I Stavanger, så sier du?
3: Nei, ikke så mye av det, enda. Men det var masse elektronisk musikk, og vi fikk klubbet og oppleve hvordan det var på et dansegulv som var veldig fritt og åpent med både mennesker og musikk. Så når vi kom tilbake til Norge igjen, så skjønte vi at den inspirasjonen har vi lyst til å ta videre og bevare noe av det I det vi lager selv.
2: Ja, det et stykke under jassen til klubben, eller?
3: Nærmere enn du tror.
0: Hvordan da?
3: Nei, jazzmusikk har jo også vært dansmusikk, så det er jo skapt for det samme på en måte, så det jo den vi prøver å bevare.
0: I hvilken grad har dere vist det til ja, medstudenter eller lærere på da, liksom, på skolen? Sånn, ja, ikke sant? Det gikk den veien, ja. Hva da, tilbakemeldingen da?
3: Nei, folk synes bare det kult, og nysgjerrig på hva man holder på med, og vært veldig støttende til det, selv om det på en måte har vært litt en annerledes retning enn det kanskje andre folk har valgt å ta. Ja.
0: Vi spilte Fight for Club rett før nyheten her, og det jo det ikke helt sånn pen musikk riktig nok, men jeg liker å utfordre da, når det oppe på et så høyt nivå som da urørt finalist. Dere begynte jo da med å bli månedens urørt. Det var I mai, ja. Når man får den meldingen da, hvordan var det?
1: Ja, det var veldig gøy. Ja. Det trodde jeg ikke helt på, for å være helt ærlig. Da var jeg på jobb, og så ble jeg ringt av guttene, og så sa de, ja, hvordan føles det å være månedens urørt til meg da? Så, nei, nå kødder. Ja. Jeg kødder. Vi hadde jo bare gitt ut Fight for Club. Det var jo første låta vår, det var jo første forsøket, liksom. Det har jo alltid vært, man har alltid tenkt tanken på så gøy det hadde kunne ha blitt, men der satt den jo gøy med, og det var veldig stas.
0: Hvordan feirer dere I trion når dere ble månedens urørt?
3: Det blir masse klemming og snakking om alt vi har lyst til å gjøre fremover. Ja.
0: Og da det da, når man blir en månedsurørt I mai, da man da også på lista for å bli åretsurt. Og I morgen det den store dagen, planen for finaleshowet, hvor det to låter som skal gjøres.
3: Stemmer det.
0: Ja. Nervøs jeg spurt om allerede. Noe annet da ved siden av disse to låtene?
3: Det en liten overraskelse. Som vi starter med hele opplegget med. Så det gleder vi oss veldig mye til. Vi har fått skreddersydd noe vokal her, så det blir spennende.
2: Oi, for det har ikke vært veldig mye vokal på tidligere?
3: Nei, så vi jo et instrumentalt band, og så har vi jo vokal på noen av låtene da, som ikke vår egen.
2: Ja. Nå har dere gått helt siden mai da, og ventet på finalen her, og så nå har den tiden vært fra dere ble månedens urørt til dere ble tatt ut I finalen, og nå skal stå her.
1: Ja, etter at vi visste vi skulle I finalen, men ikke kunne si det til noen, det var ganske grusom. For da gikk man liksom bare og klødde med en liten følelse som en hemmelighet. Da. Så det var ikke så gøy, samtidig som det var veldig spennende, og det har liksom bygget seg opp over veldig lang tid, det her. Så det var veldig deilig å endelig få si det til folk, og da følte man at man virkelig var med på det her. Da,
2: Så sa dere virkelig ikke til noen?
1: Jag sa det till damen min.
0: Där kom det, där kom det.
1: Jag sa inte att vi skulle vara måns urört, men jag sa att vi skulle i finalen för jag kom till att bli lite upptatt.
3: Ja. Ja, och så var det när folk när vi var liksom var inom här på NRK och skulle snacka om dessa ting. Ja, hur kändes det att vara med i urfinalen så för det blev annonserat så sånn, men vet ju hur det kändes för mig att få delt med någon annan.
0: Jag har ikke fått sagt det noen. I morgen braker det løs på Rockefeller, en av tre nominerte til den store urørt-prisen. Årets urørt. Vi skal prate mer med Trio Ny Karbon straks.

0: på nyheter. Nå klokka 8.30. Datasenteret fører til et stort press på både norske kommuner og kraftnettet, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus. En ny rapport fra Teknologirådet viser at datasentrene forsyner seg grovt av norsk strømkapasitet, men legger igjen lite verdier lokalt.
1: NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
2: Og denne rapporten den peker både på sikkerhet, den peker på strømkøer. Hva det vi risikerer?
1: Det ene at vi har et slags førstemann til mølla-prinsipp, slik at enhver kan komme inn i denne køen på sine egne vilkår. Myndighetene skiller ikke mellom gode og mindre gode formål, det vil si at en som driver med kryptoutvinning stiller på samme vilkår som en som driver med for eksempel helsedata eller sikkerhetsinfrastruktur. Når alle stiller på like vilkår, så blir det lang kø, og man greier ikke å skille mellom disse tingene her.
0: NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus ble intervjuet av Marte Kåsa Arntzen. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Forskning viser at den sosiale arenaen er vel så viktig for å få innvandrere jobb som språk. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre nrk.no nå. Flere brystkreftpasienter får beholde brystet. Årsaken at flere oppdager at de har fått kreft på et tidlig stadium, og da øker sjansen for å beholde eller hele eller deler av brystet. Nå får 9 av 10 brystbevarende kirurgi, ifølge Brystkreftforeningen. Tolletaten har avviklet en nesten 40 år gammel avtale som ga svenske musikere en enkel og rimelig passeringsordning med instrumenter til Norge. Alternativet nå tollpapirer som kan koste opp til 25 000 kroner per spillejobb, skriver E24. Musikerforbundet i Sverige har klaget vedtaket inn for tolletaten og sendt brev til både norske og svenske myndigheter. Du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. Nyheter på radio nå fikk du av Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Her er det Espen og Mats som holder det gående en halvtime til med det som du nå beskrev som sjekt, hva du sa for noe?
5: Ja, hva har jeg akkurat sagt?
4: Det været.
5: Ja, været, ja. Sjekk det været der, ja. Det er helt strøkent.
4: Det strøket var det bare dere var på økt etter, ja. Veldig, veldig fint. På vei oppover Storoslo akkurat nå, strålende sol, 18 grader på det varmeste, skyelig til i ettermiddag da, så ta den der lille stoppen på vei til jobb i stedet for å ta første kaffen på jobb. Ta den på vei til jobb, og så sier hun, jeg må komme litt sent i dag. Åja, hvorfor det? Nei, Espen og Mats sa på raden at det var innenfor siden det var så fin vær.
5: Ja, så kan du ta med da, at det sto en bil i Vålinga-tunnelen som stengte et kjørefelt. Det kan være unnskyldning av det.
4: Det kan også være.
5: Ja.
4: Men du kjører vel ikke bil til jobb? Nei, men Vålinga-tunnelen, bil er ikke sant, sånn er det. Vi har besøk av Carbon, som er en av 3 urørt finalister. I morgen er det altså en kåring av det som er en feiring av ny norsk musikk. Noe som jeg tenker er en fin oppfordring. Veldig ofte glemmer jeg å sjekke ut ny musikk. Jeg hører bare på de samme låtene om igjen og om igjen og om igjen. Og det skal man selvfølgelig få lov til. Men det er en fin påminner. Sjekke ut og utfordre seg litt med ny musikk. Carbon er den siste gjengen vi ikke har hatt på besøk, og de er altså hos oss akkurat nå. Etter Alex Warren skal vi bli litt bedre kjent med de. Og du kan, det er du som bestemmer forresten. Det skal vi komme tilbake til. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren på NRK P1. I det klokka har blitt 7:07, og vi har besøk av Karbon, en av tre finalister til årets urørt I morgen. Vi snakker altså da elektronisk klubbmusikk, inspirert blant annet av klubbscenen I Amsterdam og Berlin, som vi hørte litt her. Så har vi to av tre I trioen da, Noah og Vemund på plass her. Det den der svarte singletten, det blitt en sånn greie? Eller det bare tilfeldig?
1: Nei, det ikke tilfeldig, men Nei. Jeg vet ikke om jeg skal si at det har blitt en greie. For oss så det en greie. Ja. Vi kjører, må jo ha litt image på det hele. Ja.
0: Hvem den estetiske trøyen?
2: Hva det neste estetikken blir?
0: Ja. Nei, hvem den estetikeren? Hvem det som liksom kommer forslag om hva hvis vi går for?
2: Det blir fort meg, altså.
0: Ja, det deg, ja. Ja, det stilig, altså. Det var ikke det, men det var bare jeg så intervjuet dere gjorde da med liksom urørt og fede, så sitter alle I den, så sånn, ja, det var stilig, ja.
3: Og så nå som barnvart og gutter, jeg har vært litt rande ut og spilt I sommer.
1: Ja, vi har fått rørt lys på oss, så vi har vært litt rundt I Norge.
2: Ja, spredt budskapet.
1: Ja. Den gode dansen.
3: Ja, og sånn det å spille I Norge.
2: Det veldig bra. Altså, vi har fått veldig positiv respons på den musikken. Altså, det forskjellige folk man spiller for alt fra altså, ungdommer opp til de I eldregarden. Og når vi spilte I Stavanger på Mablis, var det morsomt, for da kom det mest sånne rockefedre bort og sa, du, jeg hører egentlig mest på rock og sånt, men den der elektronikamusikken, den likte jeg veldig godt. Så det treffer bredt.
1: Det en veldig vanlig tilbakemelding vi får, at det sånn, ja, nei, jeg liker egentlig ikke sånn elektronisk musikk. Sånt, men det her var veldig kul. Ja. Og det, altså, så lenge folk danser, så driter jeg litt I det. Mm. Det bare gøy det.
3: Og dere spiller live som et band, det ikke noen DJ som står her og ordner, det liksom bandet.
2: Nei, det vi som DJs.
3: Ja.
2: Så når vi har spilt på nattklubber, så har vi fått veldig god respons da, hos de som liker å dra ut og høre på DJs, så får vi den der dansegulveffekten som vi har ønsket.
3: Ja. Ja. Hvordan viben her I Norge kontra den studieturen dere hadde nedover I Europa?
2: Det stor forskjell med folket og kulturen. Altså, det veldig åpent, og folk veldig greie der og velkomne. Det liksom, du føler deg veldig trygg, og med at de teiper kameraene dine, så føler du at du mye mer til stede I øyeblikket. Det hjelper at skjenken ikke stenger, så du kan holde på hele natten hvis du vil, og det gjør jo også en annen greie med å kunne være på det dansegulvet så sent på natten og morgenen. I forhold til Norge da, hvor det liksom, du må være ferdig tre, og du må ha drukket deg ut, eller hva enn du skal gjøre, og det litt annerledes, og det ikke like tilgjengelig her I Norge, som vi ønsker å få det mer frem.
0: Og da det jo mer fokus på liksom, musikkulturen, ikke nødvendigvis festkulturen der. Hva oppfordringen deres til liksom, norske klubber? Og, altså, nå kan det kanskje ikke forlenge skjenken nødvendigvis, da, men jeg håper at liksom, noe av musikken også kan være med på å lage bedre dansegulv I Oslo, eller?
1: Håper jo det.
0: Ja.
1: Vil jeg bare anbefale folk om å faktisk bare dra ut og danse, og ikke ha så mye baktanke. Bare ut der og høre på musikk. Musikken skal være I fokus.
0: Mm.
1: Beveg deg til musikken. Prøv å slippe deg fri. Ha det gøy. Pass på hverandre.
2: Ja. Vær nysgjerrig til ny musikk, og dra ut og oppleve nye ting, og ikke bare være låst til det du vant til, kanskje, til å gå litt ut av komfortzonen din.
1: Og så tar vi snakking av utenfor dansegulvet.
0: Ja. Det er strenge der.
1: Ja, eller streng og streng, men det jo en kjent uting blant det norske publikum, kanskje.
3: Ja. I morgen står dere på finalen, og da tror jeg dere kommer til å stå og rope før dere går på scenen. Be happy, relax, stay focused.
1: Ja.
3: Der glisset du litt. Fortell litt om det, hvorfor dere sier det.
2: Nei, det fordi at Momi, før vi spilte på Mablis-finalen, som var en konkurranse vi var med tidligere I år, så sa hun det. Bare slapp av og ha det gøy, og så fokusere. Og vi lever veldig godt på den mantraen og sier det før hver konsert vi spiller. Og det en veldig fin måte for oss å bare koble oss sammen før vi går på scenen, og så bare fokusere.
0: Karbon altså, en av tre vi har dekket. Nå har vi hatt besøk av både Cowboyfrokost, Teddy og dere. Ønsker dere alle masse lykke til. Ta vare på hverandre og kos dere med dagen I morgen. To låter, og du kan se hele showet da på NRK TV. I morgen det urørt finale. Ha en fin altså generalprøvedag. Jeg vel ledere på nå, ikke det?
2: Ja.
0: Nå VM-en for å hilse til Martin av trioen Karbon. Altså. Dette Travis nå, med Side. Før vi skal ta en titt på de lokale nyhetene.
4: Dette NRK P1.

0: agere, og det håper vi at kommer I statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
1: Og kulturminister Lubna Jaffery skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun ikke tror på kortsiktige strakstiltak. Regjeringens prioriteringer vil bli kjent når statsbudsjettet legges frem, skriver hun videre. Og det kan bli slutt på røyking på holdeplassene I Oslo. Rødt vil nemlig ha et røykeforbud for alle som venter på trikk, buss og T-bane. Forbudet skal blant annet skåne barn og folk med astma, sier Siavash Movasheri I Rødt.
2: Det enkle grunnen til at vi vil at barn, folk med astma og helseplager skal slippe å måtte stå på en holdeplass som de nødt til for å kunne reise I byen vår, uten å måtte da få den røyken I seg.
1: Og byrådet sier at de positive til forslaget, men at det trengs en lovendring for å innføre forbudet utenfor områder som kommunen selv eier.
3: Og det Carl Serem som gitt de lokale nyhetene. Norsk musikk nå fra Odny Alma får du I det sola på vei opp over Storoslo 18 grader på det varmeste. Skyldig ettermiddag, så vi har gitt deg fri til å komme litt sent på jobb I dag, har vi ikke det?
4: Ja, husk bare å smøre litt rann og solkrem I dag med kokosmønnsmak.
3: Oi,
4: Eller lukt her kanskje.
3: Ja, smak, den var ny.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering neste år. 18 millioner skal brukes til norsk opplæring til innvandrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norsk opplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norsk opplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norsk opplæring. Hun peker på at den sosiale arenan er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv. Og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her, Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett setter de av 400 millioner kroner mer enn før, og 5,3 milliarder i alt, melder NTB. Og så lover regjeringen også 700 millioner kroner ekstra til barnevernet. Pengene skal blant annet gå til flere faste plasser ved institusjoner, sier barne- og familieminister Lene Vågslid til VG. Forslaget til statsbudsjett legges fram neste onsdag 7. oktober. Norske myndigheter ble i mange år lurt av statsborgere fra Jordan, som sa de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet tror rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelsen eller det norske statsborgerskapet sitt siden 2010. En av jordanerne avslører i dag hvordan han juksa, og det leser du på NRK.no. De russiske luftangrepene på Ukraina har fortsatt i natt. I Odessa ved Svartehavet er det skadet på et havneanlegg, ifølge guvernøren i regionen. 6 personer ble såret da et sivilt næringsbygg i byen ble truffet av droner eller missiler. Og Odessa er en viktig utskipingshavn for korn og andre varer som Ukraina selger til andre land. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, sier Norsk Filmforbund. Færre produksjoner over lengre tid har ført til færre jobber. Lederen i Filmforbundet kaller det en krise, og Elisabeth O. Sjåstad sier de har flere ganger bedt om strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Vi har store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere utfordringer våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffery svarer NRK at hun også er bekymret, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på straks tiltak. Film- og TV-bransjen må kanskje være den eneste bransjen, Mari og Marte, som ikke synes de beste bildene på radio.
5: Ja, selv om noe sier meg at det kan gå til. De setter pris på bildene som kan skapes bare med lyd også. Hva vet vi? Vi skal faktisk få en filmskaper til oss i dag, så det kan vi egentlig spørre om direkte også.

0: Morgentimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: De fleste fanmeldinger, de ender opp i beste fall da, med et tusen takk eller en blå tommel opp.
2: Ja, men Marit Larsens melding til filmskaper Sille Salomonsen fikk overraskende uttelling, for dette ble starten på et vennskap og en ny låt til Silles film Tilbake til Tottori, som nå går på norske kinoer.
1: Ja, begge kom på besøk hit i dag for å snakke om film, musikk og ikke minst et uventet samarbeid. Velkommen til Nytimen.

0: Hva synes du om plystring, Marie?
1: Det slo meg nå at jeg er ganske glad I plystring. Men jeg gjør det nok mest uten at jeg tenker over det, at det plutselig dukker opp. Og så har jeg helt siden lørdag tenkt en god del på de som faktisk bruker høstferien til det den var for I utgangspunktet, altså plukke potet. Mm. Og derfor så tenkte jeg til og med nå på plystringa. Det sånn at potetplukking innebærer at man driver og plystrer mens man plukker det?
0: Ja, for plystring jo en ting man kanskje tyr til når man, ja, lar humla suse litt der litt. Ja. Man holder på og pusler.
1: Litt kos.
0: Litt kos, eller eventuelt gå gjennom tollen og late som man ikke har med seg ekstra sprit I bagasjen. For da kan man også plystre for å late som, her det jo ikke noe.
1: Se på meg, her det ingenting å skjule.
0: Se så selvsikker jeg
1: Ja. Men helt på ekte, altså Kåre kunne dele med oss I 9-timen I helga at han skulle plukke 220 tonn potet, var godt I gang og syntes han hadde verdens beste jobb. Og så fikk vi også melding fra Lene som var I gang med å plukke poteter på gamle måten, altså for hånd. Hadde allerede fått opp 11 kilo poteter på lørdag, og dette var da poteter som hadde kommet ut fra at de satt 25 settepoteter I to små bedd på tomta deres. Ja. Så det jo ikke mange settepoteter som skal til for å få opp kilosvis med potet.
0: Du har blitt veldig fascinert av dette, at det folk som bruker høstferien, som nå på Østlandet og det Bodø, Finnmark også.
1: Det ser ut som det noen deler nordover også, og så neste uke det flere som har, ikke sant?
0: Men det jo egentlig, det skulle jo høstes I hinnehåret dager, og at noen fortsatt gjør det at ikke alt automatisert. Og du har brukt ganske mye tid på å tenke på disse meldingene som du fikk
1: inn I helgen. Ja, det litt sånn koselig å se for seg at Lene og Kåre driver og plukker og nå, ikke sant? Kanskje driver de og plystrer. Kanskje har vi med oss flere sankere nå, som med oss I dag, nettopp fordi de har tid, mulighet og skal få inn x antall kilo bare I løpet av denne tirsdagen.
0: Mm. Og hvis du nå befinner deg på en åker med krom rygg plystrer og henter opp potet, så skal vi fortelle dere litt hva dere har I vente.
1: Ja, fordi det her bare å glede seg. Jeg tror vi kan si premiere på at disse to gjestene sammen I 90, men de har riktig nok vært her mange ganger hver for seg, for filmskapet Sille Salomonsen har jo lagd veldig mange gode filmer tidligere, ofte vært innom her for å snakke om de. Marit Larsen, kjent navn nydelig artist, også vært innom her mange en gang, både med sitt soloprosjekt, og etter hvert som M2M ble gjenforent med M2M selvfølgelig, men I dag så de to her sammen, og det ikke helt uten grunn, Marte.
0: Nei, for de har altså fått et vennskap etter første filmen I det som nå ble oppfølgeren til, da, som kom ut for 6 år siden. Så sendte Marit en melding, det skal vi høre om, som ble starten på et vennskap, og nå også et samarbeid da, på den nye filmen tilbake til Tottori, som ute på norske kinoer nå. Og det så gøy, fordi at jeg så på Instagramen min I dag tidlig, og så har jeg fått I løpet av natten, blir jeg fulgt da av M2N Philippines.
1: Ja, de begynte å følge meg også.
0: det sant? Ok, så da skjønner jeg at nå har
1: Marit nikker her ute,
0: om at Marit Larsen kommer hit I 9-timen, og så får vi skumme fløten av det på en måte.
1: Hello M2M Philippines, welcome to this show, Marit Larsen is on her way.
0: yes, she is.
1: sånn det, å få verdensstjerner på besøk, det bare å glede seg.
0: Ja, skal vi kalle opp Silje Salomonsen også, som befinner seg I Stavanger, men først nummer 4, lite og stort.
2: Brett og smalt og langt og kort.

0: fort. Nummer 4, lite og stort. Vi har fått med oss storfint besøk. Nå sitter vi altså i to norske byer på samme tid, så vi kan begynne med hun som sitter lengst unna oss. Det filmskapet Cille Salomonsen som med direkte fra Stavanger. God morgen!
1: God morgen! God morgen! Vi ser deg, du ser ikke oss, men for de som hører på Nytimen akkurat nå, så det jo... Samme faen for deg. Det lyd.
0: Men det vi ser, Silje, at det ser ut som en nydelig morgen i Stavanger.
2: Ja, det helt fantastisk. Det med sånn skodda som ligger, og sol og høstfarger og nydelig.
1: Det veldig
3: kunne
1: filmatisk.
3: Kunne vært en film.
1: Ja, det kunne vært en film.
2: Ja, jeg kjenner det rykke i foten med at dette både må ut og filme, men...
0: Vi får gjøre det rett etter vi ferdig med praten, fordi Marit Larsen har vi allerede nå hørt, sitter også her, og jeg tror vi kan si på mange måter at dette premiere for at dere to samtidig i 90, men dere har jo vært her begge to flere ganger tidligere, men nå dere også her sammen, og det ikke uten grunn.
3: Ja, det så hyggelig.
0: Det kom en film i 2020, Tottori, sommeren vi var alene, den så du på et tidspunkt, Marit, også sammen med din datter etter det jeg har skjønt, og så... Bestemmer du deg for å sende en melding? Ta oss litt inn i hvordan kontakt mellom dere oppstår.
3: Ja, altså, rett og slett bare sånn ekte fangirl-opplevelse av å da ha sett, skjønner jo etter hvert, når man ser ting med sitt barn, at folk tar barn, kunst og underholdning for barn på alvor i varierende grad. Men jeg fikk sitte der og se det med min 2 år gamle datter, Ira, så vi den første Totori-filmen. Sammen, og så ble jeg så satt ut av hvor fint det var. Så da sendte jeg en melding og skrev, denne filmen en gave. Ikke sant? Ironifri zone.
1: Ja, og dette var på Instagram. Silje,
3: dette var Instagram.
1: Husker du denne meldingen du fikk fra Marit, og hva du tenkte?
2: Jeg husker det veldig godt. Og det liksom en sånn ting som... Fordi denne meldingen kom i november 22, så det var jo ganske lenge etter denne filmen hadde hatt premiere. Men den kom på et tidspunkt der jeg antageligvis, når jeg da sjekker meldingene her.
1: Ja, du har meldingen der?
2: Ja, jeg har vært liksom nede i en bølgedal da, sånn kreativt messigt, og det å da få liksom en sånn en ut av det blå, hun har sendt bilder av TV-en sin med vår film på.
1: Ok, hva står det da?
2: Nydelig bokhylle. Det står det hun sa, for en gave denne filmen er, takk utropstein og stjerner.
0: Masse emojis.
2: Sant, og det er så utrolig godt for sjel å få en sånn melding fra da en anerkjent kunstnersjel som da vet hva det vil si å lage noe da.
3: Ja, men det er jo akkurat det jeg vet, og derfor vet jeg også at sånn, hvis man har lyst på mer av det man har opplevd, hvis man har den der sjelsettende fantastiske opplevelsen, så må du på en måte mate den personen som har skrevet det. Hvis du skal håpe at det skal komme noe mer, da.
2: Absolutt.
3: Så det er jo også en slags kynisk, det er kynisme bak det også, se hva som skjedde.
1: Ja, hvordan fulgte du det opp da? Du fikk den meldingen, ble veldig glad, var på et litt sånn touchsted kreativt sett.
2: Ja, og så er det også, altså vi sitter jo litt sånn isolert her borte i Stavanger fra på en måte kunst- og kulturbransjen som kanskje er litt flinkere å møtes og skrøyde av hverandre, mens det å da få den meldingen over fjellet betydde veldig mye, og jeg tømte kanskje båset mitt, så jeg pleier å si. Det kunstneriske båset litt ut på Marit der, og fikk noen veldig trøstende ord om nye begynnelser, som også var veldig, veldig fint. Og som er inspirerende, det er jo inspirerende å vite at det du lager treffer noen da. Så det er jo klart at det hjelper på.
1: Men var det dette som satt i gang oppfølgeren?
3: Ja, altså, du trenger ikke å...
1: Jo, vi drar jo det dit, Marit.
2: Jeg er helt klart, det kommer kun fra Marit Larsen at
3: vi lager denne filmen. Ja, dette er jo personlig seier for meg, når jeg da fikk lov å skrive, og så følte jeg at jeg hadde plantet frø i fremtiden. Nei, men det å skrive, også skrive musikk, jeg pleier jo min mørkeste beskrivelse av det, er jo at det er som å bli konstant konfrontert med min egen utilstrekkelighet, ikke sant? Også sånn, du gir ut en film, eller en låt, eller en plate, og så dagen etter, så er du jo tilbake på blanke ark og luft og stillhet. Så det å bare vite at det lander, altså hver sånn, det føles som en klisjé når folk sier det, sånn der, jeg leser alle meldinger og sånn, men det å faktisk lese meldinger, og få med seg at liksom, de tingene vi lager, lander i folks liv, og har en plass der ute,
1: Og at de fortsetter å leve, for dette var jo noen år etter at den kom ut.
2: Ja, ikke minst det var utrolig viktig, og også at den filmen da treffer nye generasjoner, som jeg har tenkt nå den filmen ferdig. Og så fortsetter det å leve jo det som fint med, film da, og ting som varer, at du kan, det kan nå nye folk i helst generasjoner, hvis det tidløst nok.
0: Mm. Den første Totori-filmen som kom da i 2020, som vi jo snakker om nå, den, det kan være mange av våre lyttere som har sett den selvfølgelig, den ble jo veldig anerkjent, fikk masse fine priser, og mange dro til kinoene for å se den, og har i etterkant, som vi skjønner, sett den hjemme også, som Marit og hennes datter. Mm. Men bare sånn at alle henger med oss, hva slags historie er det vi fikk i denne første filmen, hvor vi møter Billy og Vega?
2: Første filmen handler om disse to søstrene når de fire og åtta. De på fjelltur, og faren detter ned i et hål, og de må finne veien tilbake igjen, alene for å skaffe hjelp. Det på en måte plottlinja.
0: Ja, og hva var det som traff deg så med denne filmen da, Marit?
3: Det som treffer meg, nå har jeg også sett den kanskje 7, jeg tror den der med barn, 7-8 ganger. Det som treffer meg med denne skrivingen er dette forholdet mellom de to søstrene, som jeg også ble plukket opp i denne nye filmen som har kommet nå. Jeg har en store søster, så jeg vet hvordan det er å ha noen som går foran og viser vei. I det første manuset så sier det jo noe om at hun eldste pakker praktisk, og hun minste pakker magisk. Storesøsteren min er veldig magisk, men hun er absolutt også den mest rasjonelle av oss, så jeg kunne kjenne meg så veldig igjen i den relasjonen. I tillegg til at disse filmene jo for meg som fan har absolutt noe som fenger mitt barn, derfor har jeg sett den 8 ganger, men også noe som bare treffer meg, en sånn livsvisdom, det er noe humor, det er noe sånn, noen gaver til foreldre nå, som er sånn snikelur ting når man lager ting for barn.
1: Mm-hmm. Og dette er jo dine døtre som spiller disse rollene, Silje. Mm. Hvordan har det vært å ha med de på dette prosjektet?
2: Altså, første gangen vi gjorde det, jeg lager jo disse filmene sammen med min mann, som jo en, det virkelig en familiebedrift, og den første filmen så var det jo bare oss fire på sett. Det var supervanskelig med en fireåring som ikke kunne lese manus, og ikke skjønte vitsen med å gjøre ting mer en ganger enn en. Og i tillegg, når vi kom hjem, så må du også lage middag, og gjerne gi dem den isen eller turen i badeland som du hadde lovt, for at de kanskje gjorde det to ganger der ute på set. Så det var utrolig hardt og vanskelig, og vi lovte hverandre aldri mer. Men så...
1: Kom meldingen fra Marit nå.
3: Nei.
2: Men det er jo det med, som Marit også er inne på, at det der å dele opplevelser, det er jo noe jeg alltid har savnet og alltid leidet til de filmene som jeg kan se sammen med ungene mine, der jeg får noe ut av det, og de får noe ut av det, og ikke minst at det vekker noen samtaler om livet selv da, etterpå. Mm. De er alltid mangelvare og noe jeg leidet til, og dermed også har lyst til å lage selv da.
0: Vi skal snakke mer om akkurat den her tematikken, men nå er det på tide å høre låta, som jo dukker opp på slutten av den nye filmen, oppfølgefilmen, som går på kino nå, At the End of Every Story. Hvis du skal si noe litt sånn innledende til lytterne våre nå, før de skal høre låta, Marit, hva skal de lytte litt etter, kanskje, i den låta her?
3: Altså, dette er jo en ny idrettsgren for meg, fordi jeg har jo skrevet til noe som allerede finnes.
0: Ja.
3: Så jeg prøvde å skrive noe som ikke kommer i veien for manuset, men som kanskje tok tak i det som grep meg da, sterkest, som var den der udiskutable sånn der kjærleikstafetten som jeg snakket om i annen tidligere skriving også, med hun er min og sånn. At du har den der, du har det livsvitne med deg, du har den, den personen som har sett alt, som kan minne deg på hvem du er, og ta deg med videre når du trenger det. Skru på lyset, liksom.
2: Så jeg får frysninger.
0: Det
3: fikk jeg av filmen, og det, så den er jo skrevet til min søster selvfølgelig, da, og også til disse to små, som ikke er så små lenger, som også jeg, som jeg blir rørt av nå.
0: Det er det. Ok, du som hører på Nytime nå, stopp verden. Lytt til dette, det er Marit Larsen.

0: Lite stykke magi musikalsk også dette her, Marit Larsen, At the End of Every Story. For alle som nå har vært og sett tilbake til Tottori allerede, så vet man jo at dette låta som kommer helt på tampen av filmen. Vi fikk høre i stad hvordan et vennskap oppstod mellom dere da, Silje Salomonsen som filmskaper, og Marit Larsen, artisten som vi akkurat har fått nyte låta til her. Hvor mye hadde du fått sett hele den nye filmen før du skrev denne låta, Marit?
1: Nei, jeg hadde sett noen klipp som jeg ble helt satt ut av da, som var jo viktig, for at jeg skulle jo ikke skrive musikk til den forrige filmen. Dette er jo en helt annen film, ikke sant? Og et helt annet, en helt annen fortelling om deres, hvor de er akkurat nå. Et litt mørkere sted, fordi verden er et mørkere sted. Så jeg fikk se noen klipp som traff meg rett i magen, og så snakket litt med Arila, mannen til Silje også, om sånn, hvem er målgruppen for denne filmen? Så var vi sånn, akkurat nå når jeg sitter og lurer på målgruppen, er mødre på en måte, så jeg føler veldig truffet av dette. Men jeg skrev da til bilder, særlig en sånn bilscene da, som jeg så igjen og igjen, hvor jeg lot som jeg allerede hadde skrevet på en måte, filmen til den, nei, musikken til den scenen. Dette er sånn, dette tenker jeg sånn neste gang jeg har sperre, som jeg jo har annen hver uke på en måte. Det er en levende prosess. Så skal jeg kanskje bare sette på en fin film og skru ned lyden. Late som jeg er filmmusikkomponist.
2: Ja.
1: For jeg tror kanskje jeg er ferdig med å bli det.
2: Det er en ny måte å jobbe på.
1: Ja, men det er så inspirerende. Og særlig med denne her typen manus. Og, ja, det er kjempespennende.
2: Men dere hadde jo fått da kontakt etter forrige film, Silje. Hvor kom tanken på at Marit skulle involveres i tilbake til Tottori?
3: Det var jo, altså det at jeg fikk, jeg tror aldri jeg hadde tørt å sendt melding til Marit, hadde ikke vært for at hun først hadde sendt en melding til meg på en måte. Og så har Marit også en slags, det er en historie der som jeg føler hun klær liksom dette søsteruniverset på en eller annen måte, og har også en sånn integritet i det hun gjør, og har på en måte holdt på i veldig mange år. Uten nødvendigvis alltid, selv om altså, M2M Thailand har begynt å følge meg også. Altså.
2: Ja, de har det, ja.
3: Men det er på en måte sånn, i og med at den meldingen kom, og den forståelsen følte jeg er så stakk så dypt, og så kostet det meg veldig lite å sende den meldingen. Og det er noe med stemmen til Marit som jeg føler klær de to jentene. Mm. Det er noe ungdomslikt med henne, og noe barnlig, sånn åpent og nysgjerrig, som jeg synes var veldig fint da. Pluss at vi også trenger av til å stappe tåret vårt bort på Østlandet med også, for å bare bygge en bro.
2: Ja, for det ikke så mange som prater østlandsk med den filmen.
3: Nei.
2: Thomas Dybdahl altså, har skrevet.
1: Ja. Han har jo skrevet altså,
2: filmmusikken.
1: Ja, virkelig.
2: Ja.
1: Mm. Han
2: og han er fra Stavanger.
1: Ja, og også altså, fantastisk. Ja.
0: Men du kan jo ikke få høre litt, Silje, for det har gått noen år, ikke sant, for disse jentene, Billy og Vega, som vi hørte om i stad, som i første film opplever at pappaen forsvinner ned i et hull, og de må finne veien hjem selv. Fortell litt, hva slags verden er dem i nå, i denne oppfølgefilmen? Hvordan har verden blitt for dem?
3: Jeg tenker jo at verden har blitt litt sånn som man er blitt for alle oss og ungene våre som vokser opp nå, at det er lite å se frem til, opplever jeg at mange av de synes. Det er mørkt, det er mørke ting på en måte. Og samtidig så var det som lå til grunn for hele ideen, var jo at lillesøster Billy på ekta så tilbake igjen på bilder av de to sammen og sa, se så gode venner vi var, mamma. Mm.
2: Ja, for dette skjedde på, for døtrene dine virkelig liv.
3: Ja, og da har jo Vega, som da er den eldste, blitt på full fart inn i tenårene, og hun yngste opplever at hun mister søsteren sin på et vis, at de vokser fra hverandre. Så det var på en måte ideen til å på en måte kjøre de to søstrene litt fra hverandre, men samtidig den, at de har den kontakten eller connectionen som uansett er der i et sånn et søsken, i en søskenrelasjon da.
1: Og så leter de etter, nå skal jeg forklare din film for deg.
3: Det er jo det beste, Marit.
1: Det som er så vakkert, det er jo fordi de er så forskjellige, så har de forskjellige sånn coping mechanisms, så hun ene skjønner sånn, jeg trenger hjelp, og oppsøker hjelp, og får lov å bo et annet sted en stund, uten å spoile for mye, mens søsteren, den andre søsteren da, drar ut i verden for å ta bilde av de magiske tingene som kan hente henne tilbake til forståelsen at ja, verden er drit, som hun sier, eller noe sånt. Mm. men det finnes fortsatt magi på en måte å se på dette. Og husker du at vi var her, ikke sant? Så hun drar tilbake der de var i den første filmen, helt fysisk.
2: Mm. Og tosomheten blir jo veldig tydelig også fordi det er en far som har forsvunnet ut til Thailand.
1: Yep.
2: Ja, apropos.
1: Altså, alt er som verden. Det er veldig tidstypisk.
2: Ja. Og en morsfigur også. Beskriv henne, Silje.
3: Ja, hun hadde jo problemer i den første filmen også, og har fortsatt problemer. Men, og det er litt sånn, hun sliter med sine issues, og har også blitt forlatt. Og da er det ofte vanskelig å hanskes med at ungene blir større. Man havner alltid i sånne bølgedaler, tenker jeg, som foreldre også, at noen ganger er det vanskelig. Det betyr ikke at det er tragisk, det går også over, det blir bedre, men vi har også alltid vært opptatt av at det er ungene sin film, det er de som skal ordne opp. Det er ikke sånn at nødvendigvis foreldrene har så mye med denne historien å gjøre, egentlig.
2: Mm. Men det setter en ramme.
3: Ja.
0: Mm. Ja, og det rører veldig, jeg merker, det satte i gang så masse prosesser inni meg mens jeg så på filmen også, så er det veldig søtt fordi Billy da reiser jo ut og tenker at hun skal fange alle disse øyeblikkene som skal gjøre Vega glad igjen, og så tenker jeg jo samtidig at hun er jo også på sin egen reise, og litt sånn som du sier, hun reiser jo ut for å finne mening, men hun er jo også ganske tøff, jeg blir ganske sånn rørt av hvordan hele hennes vesen er satt sammen. Hva er det som rører deg mest, Marit, i denne oppfølgefilmen?
1: Altså, egentlig det samme som i den første da, at når det kom til stykket så var det den der oppblåsbare gjengjørningen som hadde ligget nederst i sekken og tatt opp alt for mye plass. Mm. Det var løsningen hele tiden. Mm. Det var hun som pakket magisk, som på en måte hadde, ikke sant? Men uten kartene til store søster hadde heller ikke funnet frem.
2: Deilig ufornuftig.
1: Ja, men deilig ufornuftig, men på en måte på hver sin måte, for et kart er også ganske brukelig hvis ikke du vet hvor det kartet leder eller hvor du skal. Men bare å ha en plan kan jo også være en trøst for noen, ikke sant? Og det er på en måte det samme som skjer i denne nye filmen. Pluss at sånn, ok, verden går jo litt av hengslene akkurat nå. Mye vi tenkte vi visste hva var, er ikke det likevel. Hvertfall for min egen del, kan bare snakke for meg selv. Så det å forstå også sånn, the kids are all right.
0: Mm-hmm.
1: Ikke at vi skal lesse det over på dem, men det er nok de som har svarene. Vi får ikke til det her. Vi kaver rundt liksom. Rører i gryta, drar til Thailand og blir influencer, liksom. Men barna kommer til å, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har all tillit til dem.
3: Og så er det jo det også med å tørre å slippe de, som jeg også, altså, jeg hadde en veldig interessant et møte i Bergen med en mor, som sendte meg også en mail, der hun skriver at for meg er denne filmen en reklame for det vi nå vet at barndom trenger.
1: Mm-hmm.
3: Som jo er veldig sånn, ok, yes, sant? Det var jo sånn, juhu! Samtidig så var det også et barn på 10 år som liksom kom til meg og bare sånn, men foreldre hadde jo aldri godtatt at vi kastet telefonen og stakk til skogs, for de ville jo alltid videre komme med.
1: Ja.
3: Så det er også litt sånn, ok, hadde vi egentlig, for dette er jo en slags drøm da, at de kaster telefonen og setter ut i liv og møter folk og menneskemøter på godt og vondt og alt det der greiene, men vi også må jo opp fra denne mobilen og komme oss ut i livet, liksom.
0: Slippe ungene fri litt, sånn som da alle vi vokste opp, ser for meg, så var vi ganske mye ute på eventyr og tokt og reiser uten at noen av våre kanskje visste hvor vi var enn akkurat da. Vi skal fortsette å prate med dere nettopp både om filmunivers og det å vokse opp og være ung og ha drømmer. Det skjer rett etter denne låta her.

0: Nydelig låt her fra Joe, End of Beginning. Det altså Joe Keery, som mange av oss kjenner også fra den geniale tv-serien Stranger Things, hvor vi definitivt følger en ung gjeng på Apache-sykler og på eventyr. Jeg vet ikke om dere begge, Silje og Marit Larsen, også har sett Stranger Things. Men han
1: har ikke det, men jeg har vært på roadtrip.
0: Ja, det er det. Og han jo et musikalsk geni også. Men dere to jo her fordi dere har blitt kjent på grunn av den første Totteri-filmen, som vi hørte i stad. Du ble så fan, Marit sendte melding, og derfra så har dere både utvekslet, virker det som ganske mye sånn kreative erfaringer. Du har laget en av låtene til den nye oppfølgefilmen. Og så er det fint når vi først sitter med to så skapende vesener som dere, og snakker litt om kanskje viktigheten av å skape ting nettopp for den oppvoksende generasjonen også. Det er jo viktig, de her tidlige opplevelsene vi får. Det kan være gjennom film og musikk, da. Hva slags... Hold på å si barn, var dere selv, var dere litt sånn, kan dere kjenne dere igjen i Billy eller Vega? Var dere liksom drømmene, var dere, trodde dere på litt magiske ting, altså hvem var dere?
2: Jeg kjenner
0: dere
2: absolutt igjen i det, og har gjerne litt sånn, jeg husker sånn i den alderen at man syntes litt synd på seg selv, og gikk ut i regn og skrev dikt under en busk.
3: Det var mye føleri.
2: Ja, det var nok det altså, og de diktene... De har jeg jo fortsatt.
3: Ja, hva har du skrevet om?
2: Nei, det husker jeg, tror jeg ikke i noen har gått å høre. Men det er på en måte det der han er litt sånn, å få lov å være litt sånn følete og stor i uttrykket, og liksom, men også få lov å ha det for seg selv. Da. Nå skal jo alt ut, og alt skal deles, og jeg tenker at det er viktig å ha noen sånne hemmelige rom, og det å få lov å uttrykke seg, uttrykker følelsen sin. Altså her i filmen er det jo jeg skriver, jeg tar bilder, men det å finne en eller annen form å uttrykke seg med, da, tror jeg er veldig viktig for en oppvoksende slekt, og ikke minst alle PISA-snakk og lesing og alt det der greiene. Det er liksom viktig å ha noen ting å bryne seg på, da, for å vokse opp og bli et bra menneske, er enkelt og greit. Mm.
3: Hva tenker du om det, Marit?
1: Nei, altså, det er på en måte ikke noe spørsmål om hva slags barn jeg var, tror jeg. Fordi jeg er henne fortsatt på noen måter.
4: Ja, ikke sant?
1: Det er vel hacken med de livsstilene og yrkene vi har valgt, Silje. At vi kan få beholde det indre barnet der. Jeg er fortsatt veldig fjern og kreativ, så barn er fortsatt ganske fjern og kreativ.
3: Hvordan fjern i egen fantasi eller
1: hode?
3: Ja,
1: jeg gikk surre rundt. Det er noen sånn greier på gang her til enhver tid. Jeg klarer å være stille mens dere snakker, på en måte, men det er ganske travelt her oppe. Og det synes jeg også, igjen, kidsa har svaret, men jeg føler sånn, den mengden med låtskriving og kreativ skriving og sånn som deles i sosiale medier nå, og som bare, altså kjøret går. Mm. Verden er rar, og da skriver folk mer. Folk trenger, de vil være med, så de spiller ofte de samme tingene, eller skriver om, i en måte finne sin spin på ting. Synes at dette med, altså, barn som leser også er enormt viktig, fordi vi skal få lov å være i det drømmene. Det drømmestedet skal eksistere i våre hoder ved siden av alt det andre.
0: Mm.
1: Ja.
3: Og så er det sånn at film og musikk som man opplever som barn og i tenårene, det er jo ingenting som treffer så hardt.
1: Nei.
3: Å få første møte med en validering av noen av de følelsene du kanskje har kjent på selv.
1: Mm-hmm.
3: Hvordan var det for deg, Marit, da du vokste opp? Har du noen sånne kombinasjoner av film og musikk som gjorde inntrykk?
1: Jeg har mange. Men da jeg ble spurt om den gangen her, så tenkte jeg med en gang på den Romeo og Julie-filmen, da jeg ble forelsket i Claire Danes og Leonardo DiCaprio, og hadde ikke mindre enn 3 skjellsettende musikkopplevelser i en og samme film i kinosalen, som da var Low Fool, Cardigans, den skulle jeg sagt til sist nå, men den skal vi spille. Talkshow host, Radiohead, og den Kissing You-låta til Desiree, som er sånn når de ser hverandre gjennom og Kari der, og de er så vakre og unge, og ja, alt det der på en gang.
0: Den filmen, hvis ikke jeg husker feil, kom vel rundt på den alderen hvor du nesten er på Billy sin alder, så når du var 12-13 kom vel denne filmen.
1: Når, altså kan du tenke deg? Jeg blir fortsatt helt mør.
0: Ja.
1: Altså, det var, jeg tror, altså jeg så den på, altså, jeg hadde jo ikke den typen muligheter vi har nå, så jeg tror jeg så den på kino i hvert fall 2 ganger.
0: Ja.
3: Men som filmskaper, Silje, hvor viktig er denne musikken?
2: Og det er veldig viktig for noen filmskapere. Det er jo ikke alle som bruker musikk, men det gjør alltid med, og det er liksom en stor betydning, for man vil jo gjerne, eller vi vil i hvert fall røre folk og treffe folk, og det er jo ingen ting som er bedre enn det enn musikk.
0: Men da du var på samme alder som vi nå er sammen med Marit, om, altså 13 års alderen, hva slags filmer traff deg på den tiden der?
2: Jeg husker veldig godt de filmene som jeg ble tatt med på av foreldrene mine, som vi så sammen, som de egentlig ville se. Og kanskje jeg husker at ting gikk litt over hovedet på meg, men de syntes det var bra, dermed syntes jeg det var bra. Mm. Og det er jo sånn man vil presentere ungene sine for sunn mat og sunn livsstil, og man må også presentere dem for sunn kultur, da, tenker jeg. For å åpne hovene de. Så jeg merker jo veldig stor forskjell når man reiser med denne filmen i Europa. Hva ungene spør om, men ser hjemme og spør de gjerne først om hva tjener dere. Og det er veldig sunn, og så jeg blir veldig trist av å se det. Så jeg tenker at det er veldig viktig å gjøre den innsatsen da.
0: Men hva spør de om der ute når dere har reist ut av Norge?

0: Ur, kan du si.
1: Ja. En liten, hva heter det, food for thought. Nå kommer jeg ikke på det norske ordet her, men det noe å tenke på. Hold på å si. Med hvordan vi oppdrar folk, våre egne barn her til lands, kanskje. Men la oss nå håpe da at mange drar til kinoene nå og ser tilbake til Tottori. Kjenner litt hva det gjør med oss selv, og ikke minst la de som vokser opp nå få dra og se på filmen. Vi skal runde med å spille nettopp en av de tre låtene du nevnte fra Romeo og Julie, Marit. Sett oss inn i scenen her også, hva slags parti i Romeo og Julie-filmen fra 1996 er det vi er i her?
2: Altså, nå må jeg jukse litt faktisk, fordi for meg føles det som at Loveful er spredd gjennom hele denne filmen. Det er den jo garantert ikke, men musikk- og bildekoblingen var aller mest skjellsettende til den talkshow-host-scenen på stranda der.
1: Så det er mer en sånn generell følelse fra filmen, ikke sant?
2: Det var også noe med at et svensk band hadde fått låta på den filmen her.
3: Fikk du litt sånn, er det SPM2M?
2: Dette var før, ikke sant?
1: Ja, det
2: var før vi reiste til Amerika også. Virkelig, den der følelsen, forbildet i Nina Persson.
3: Alt er mulig.
2: Det føler jeg fortsatt når jeg hører denne her.
1: Sille og Marit, tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag, og du som hører på Nytimen har jo en ting å gjøre, og det er å gå inn i kinosalen.
2: Yes.
1: Dette er Loveful. Takk for nå, dere.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashid.

0: ledig til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
1: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
0: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
3: Hør seriesnakk I appen NRK Radio. Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: Rakel, la meg gå. Vi var før det tilbake i 1996 og mimret litt om Romeo og Julie-filmen som kom da, og The Cardigans med Loveful.
1: Må ikke glemme hvor bra band The Cardigans er. Jeg anbefaler alle å liksom gå og hente opp låter derfra. Og en annen anbefaling, Aha, så nå skal vi spille Foot of the Mountain med Aha for nyhetene og fra 2009. Men altså... Jeg slår inn åpne dører, men fy søren så mange bra låter jeg har! Jeg må ikke glemme det heller.
0: Nei, og det er litt deilig, synes jeg, noen ganger å bare minne seg på det som allerede har eksistert lenge og vært der en stund. Hvis man blir stresset av å følge med i nåtid.
1: Hent
0: og
1: bla
0: seg tilbake, vet du. Og så blir vi her selvfølgelig en hel time til også. Frem til klokka 11.

0: Ja, og klokka 10 og første nyhetene så skal vi få høre at vi nå får enda en sjanse til å tape penger, Jon Brandes.
1: For regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Runa Jaffery fra Arbeiderpartiet positiv til at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Regjeringen sender et forslag om å endre loven for å få det til på høring. Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery til NRK. Det to år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Norske myndigheter ble i mange år lurt av folk fra Jordan, som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinere. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han juksa.
2: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
3: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
1: Reportere Mohammed Alayoubi og Tormod Strand. Så til Storbritannia. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak terrorplaner mot en flybase. Søndag ble fem menn, britiske av alle sammen, pågrepet ved Fairford i England, der amerikanske bombefly holder til. Og i går ble alle fem løslatt igjen mot kausjon, og britiske medier tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta, men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken svært alvorlig.
4: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
5: Det mest brennhete sporet det jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så det andre sporet, og det jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen den pågår nå for fullt.
1: Sa utenriksreporter Anja Strønen. Datacenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett i forhold til strømbruk. Det en av konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av disse store anleggene for datalagring og behandling også eid av utenlandske selskaper. Skal vi si det var nyhetene?
6: La oss si det sånn, vi lar datacenterne være datacenterne, tenker jeg akkurat nå, Marte, for vi har andre ting på agenda.
0: Ja da, vi skal ha 9-timer-rapporten, og frem til klokka blir revlet.
7: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garos Monsen.

0: Altså jeg føler at jeg slår opp en gammel krystallsykeskade i uavhøret på Waterboys. Av felespillere. Jeg blir veldig svimmel av det.
1: Ja. Ja, det går litt
0: rundt. Det er som å sitte på kontorstol og bare røy, og 10 meter høy bølger samtidig. Men fint da, Fishman's Blues, hørte her i Nytimen.
1: Jeg kjente plutselig nå at jeg satt og spant der selv sammen med deg. Mm. Og karusellen Nytimen, den ruller jo videre, og det har jo skjedd store ting i løpet av helga som vi forløpig ikke har rukket å snakke så mye om her.
0: Ja, for det virker som, via sosiale medier, så virker det som at, liksom, at 20% av Norges befolkning har møtt Ronaldo ja. I Nydalen, som også er gøy. Når store stjerner kommer hit, skal de til Nydalen? Som liksom jeg hadde jo sett for meg Grand eller Recife eller noe sånt men han går rundt til, det er vegg til vegg teppe og frokostsal og resepsjonen der som han har tuslet rundt i, og mange har da nappet til seg et lite bilde med Ronaldo. Og så var det også i helgen at Kong Håkon har blitt observert på Rødberg, på Kiwien på Rødberg, ja. For han er et menneske som også må ha ting
1: ja,
0: noen ganger på vei til eller fra hytta. Så må man innom og kjøpe noe jus og brød, og da stopper man i en matbutikk, ja, og så det mister folk det helt, fordi at det kan, altså at kongen er et menneske som handler mat.
1: Ja, og jeg merker at jeg synes det er ekstra stas, fordi Kiwien på Rødberg, jeg er jo ikke fra så veldig langt unna her selv.
0: Jeg vet faktisk, hvilken Kiwi der, ja.
1: Ja, og det var jo min lokalavis fra Kongsberg, som var tilfeldigvis inne i Kiwi-butikken og fikk fanget dette bildet av Kong Håkon ved fruktdisken. Og denne fotografen skulle egentlig bare oppover for å lage en fotoreportasje fra høstmarkedet, og ante jo lite om at han skulle komme hjem igjen med da bilder av kongen selv i fruktdisken.
0: Tenk å komme tilbake med det skupet ja. Som lokalavis.
1: Og han tok seg vel en liten pass, ja. Han pratet jo litt med flere av de som stoppet og snakket litt også. Vi har jo mest sannsynlig nå med oss noen lyttere vi som var på Kiwi på Rødberg, og kanskje fikk sagt sånn hei og hva noe enn man sier til en konge i en fruktdisk.
0: Men jeg er så glad for at jeg ikke, altså jeg hadde passet så dårlig til å være reporter da, for eksempel for en lokalavis, for jeg hadde sett, åh, nå er det en, dette her må jeg egentlig informere om, for dette er jobben min. Men å gå bort og sånn, unnskyld, kunne jeg tatt et bilde av deg? Det hadde kostet meg så mye. Så jeg tror jeg bare hadde da hoppet over det og aldri fortalt det til noen.
1: Ja, forlatt det bli en hemmelighet.
0: Ja, og lagde noe på noen bærplukkere, eller, det er ikke sesong for det da, potetplukkere, som stod på utsiden og solgte. Ja. Lagde en sånn glasak i stedet ja. For. Hvem er det du har vært i nærheten av? Har du hatt en sånn opplevelse selv?
1: Altså, ja, for noen år tilbake så dro jeg jo og feiret jul langt borte, altså i Costa Rica. Mm. Nosara, bitte liten sånn jungellandsby.
0: Det er sånn yogasted, er det ikke det?
1: Det er et yogasted og et surfested, og da sto jeg altså på en av morgenøktene jeg hadde vært på sånn yoga midt i jungelen, men det var altså så stille sånn, bare sånn platting, og så var det rett ut i jungelen, og det hørte brølapene rundt, og jeg synes jeg hadde hatt en helt nydelig yogaøkt. Og så er det en annen norsk venninne som i det vi henger fra oss yogamattene sier sånn, Mari, ikke se deg sånn voldsomt raskt til venstre nå, men det er en ganske stor filmstjerne rett ved siden av deg. Og så tenker jeg, hva i alle dager, det kan jo ikke være det.
0: Du snur deg selv med en gang.
1: Ja, og jeg snur meg litt sånn later som jeg bare skulle rette på den yogamatta, og ser altså rett i ansiktet på Drew Barrymore.
0: Barnestjerne, som også har blitt voksenstjerne da.
1: Ja, ja. Og nå har han bare blitt en ferierende i Nosara, og jeg tror jeg prøvde å ha et jeg later som ingenting fjes.
0: Mm, det greier du sikkert kjempegodt.
1: Det fjeset mitt har ikke muligheten til å late som ingenting egentlig.
0: Men vi kan jo, det er jo informasjon når man ser veldig kjente mennesker på gata eller på Kiwi, så er det sånn, åh, nå registrerer jeg deg, men hva skal jeg med det på en måte? Det er en opplevelse, så kan du kanskje gå hjem og si sånn, med middagsbordet, gjett hvem jeg så i butikken, og så har du ikke nødvendigvis så mye mer enn sånn, nei, hva skjedde, er det noe historie bak der? Nei, nei, jeg bare så Tande P kjøpe bananer, liksom.
1: Ja.
0: Så til informasjon, er det noen av dere som trenger å tømme dere, har dere møtt noen, som trenger ikke å være en god historie, men hvem er det dere har passert på livets vei?
1: Ja, det her
0: er... Som dere har tenkt sånn, oi! Men ikke har noen å fortelle til, så kan dere fortelle til oss da. Gå inn i radioappen under 9-timen og trykk på send inn, og så kommer det direkte hit til oss i studio.
1: Ja, jeg gleder meg nå til å se hva vi får inn, og så skal vi veldig snart gi ordet til vår mann som er der ute, sikkert akkurat nå, og jobber iherdig med å få tak i noen som har lyst til å snakke med han på lufta, nemlig Øyvind.
0: Ja, for han skal møte folk på gata han nå.
1: Mm, det er det han skal møte.
0: Men først, Admiral P. Ja. Yeah. Gjør så godt du kan da. Ja.

0: Ja, tror du ikke at våre lyttere har møtt på både en og to og tre og fire ganske så kjente folk?
1: Ja, hvem da?
0: Vi har for eksempel en lytter her. Nå det musikk i bakgrunnen her. Hvor kommer det fra? Det der, ja. Det den fine låten til Marit Larsen.
1: Det jeg som spiller Marit Larsen på telefonen min.
0: Ok, Julie her møtte i vinterferien for et par år siden på Jonas Gahr Støre på slalom.
1: Ja.
0: Så der var han ute. Se for meg at han hadde på seg hjelm for anledninga også. Vi har en lytter Lisa her som møtte Petter Numme i Oslo Spektrum på, etter en Aerosmith-konsert. Og dette må ha vært i 1993 eller 94. Jeg husker bare at jeg bråstoppet da det var noe kjent med han. Dette var vel på Petter Nommes storhetstid.
1: Ja, det må det ha vært. Annelise skriver her, jeg gikk nesten rett på selveste Paul McCartney på Manhattan for en del år siden. Han gikk arm i arm med kjæresten sin. Jeg prøvde å late som ingenting. Da kommer plystringa inn igjen.
0: Ja.
1: Men hendene mine bare slapp det jeg holdt rett ned på fortauet, og jeg klarte ikke å holde igjen et lite vin. Og det kan jeg kjenne bare. Det er den lille. Men du greide sikkert kjempefint å late som ingenting.
0: Her ser jeg også Terje har møtt flere. En gang så møtte han på hele gruppa Europe på Karl Johan i Oslo. Vi snakker cirka 1987 står det her fra Terje.
1: Man kjenner kun igjen, så altså er det ikke han Norum da, og Joey Tempest, og så er det, med mindre man er veldig, veldig glad i Europe, så er det jo noen som er litt sånn ansiktsløse der.
0: Ja.
1: Men når du ser at de er kledd som popstjerner og går i gjeng, så kan du anta at det er hele Europe.
0: Ja. Vi ser også veldig mange har møtt de kongelige flere steder i landet enn bare på Kiwi på Rødberg. For eksempel Toril har møtt både Håkon og Mette Marit i grønnsaksdisken på Kiwi Kjøpmannskjær, altså på Nøtterøy for mange år siden, og møtte dem også på Riksen i juni. Da kom Håkon trillende på Mette Marit i rullestol, faktisk.
1: Altså det er så gøy, for nå bare ser jeg det popper inn. Vi får ta flere meldinger underveis. Det er mange som brenner inne med noen kjendismøter her.
0: Men før det skal vi høre nydelig musikk fra Metteson, som vi neste år skal få se spille rollen som Henke i NRK-serien som er på vei. Det gleder jeg meg stort til. Men her altså Water.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. Ny timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK.

0: Det er jo det vi holder på med her også i ny time. Woman to woman, Marie.
1: Det er det vi holder på med, og vi storkoser oss fordi vi får så mye gøye meldinger fra gjengen der ute nå.
0: Ja, for det begynte med at de snakket om at Kong Håkon hadde blitt observert på Kiwi, Ronaldo har vært i Norge, så folk har jo gått liksom litt amok og prøvd å få ta bilder med disse kjente menneskene. Og så åpnet vi litt opp for, ikke sant, på sin vei gjennom livet, så hender det at man ser noen som man har sett på TV eller film da. Plutselig dukket opp i fruktavdelingen på butikken eller i en eller annen billettkø. Vi har fått inn fra Aud her, møtte Sting på toppen av Stoltsen i Bergen. Det er rått. Kommer opp dit, flott utsikt. Oi, der er Sting. Og så later man som ingenting. Det later som ingenting-aspektet utarter seg jo litt varierende fra folk til folk.
1: Definitivt.
0: Og her er det også fra Bish, møtte på Jan Thomas på Valer og prøvde å late som ingenting. Det går igjen, vi later som ingenting. Men sønnen hadde strødd badebukser og håndklær utover hele promenaden fordi han skiftet, altså sønnen hans, så Jan Thomas måtte pent ta en omvei da om sønnens badebukser og håndklær.
1: Det er nydelig, vi har også en ganske ny en, det er jo et visst landslag som har vært samlet eller er samlet for tida, og i går så fikk Jon Åge gleden av å få både Haaland, Ødegård og halve landslaget på golf, her på Oslo Golfklubb i går. Det var veldig mange starstruck greenkeeper her oppe, da kan du tro, som Jon Åge sier, og det er klart det, man blir jo litt sånn, det er stas det er å få de gutta der opp.
0: Landslag er jo veldig glad i småballer også.
1: Ja, de er, og de er veldig, det er, synes jeg er så søtt med de, når de skulle oppsummere VM i sommer, så var det sånn selvfølgelig stas med alt som hadde med VM å gjøre. Men jeg hørte senest her om dagen at Ødegård sa, det sitter også igjen bare det at vi satt og spilte så mye kort sammen. Så jeg er glad i de små ballene og kortspill. Og så kan vi jo ta noen internasjonale møter her, og da internasjonale, nå fikk jeg rart toneleie. Vi har flere lyttere som har opplevd noen tett på stjernemøter, fordi Terje, han var og besøkte sin kusine i Los Angeles på slutten av 80-tallet. Ble selvfølgelig en tur til Disneyland, og på vei inn i Tornerose-slottet møtte jeg på en fyr, og jeg sa selvsagt sorry, han svarte no problem. Han støtte på en fyr altså. Min kusine kom løpende bort til meg og sa, did you see who that was? It was Steven Spielberg.
0: Selveste.
1: Som han rett og slett støtte på der, altså Terje.
0: Og så har vi Vidar, som skriver, hei, på jobb i København på slutten av 90-tallet, så bodde jeg på hotell De L'Angleterre. Det uttales sikkert sånn. Spa-avdelingen på kvelden, og kommer i prat da med noen amerikanere i boblebadet. Altså, da sitter du i liten shorts, og boblinga. Oi, so you're from US. Studerte 3 år i Kalifornien, så vi hadde litt å snakke om. Ønsket gutta da en fin dag videre ved utsjekk neste dag. Resepsjonisten spør om jeg kjenner gutta, og jeg finner da ut at jeg har hatt en hyggelig prat med gutta i Metallica uten å ha kjent igjen.
1: Det er et lite minne for livet, da.
0: Ja, det er kanskje ikke så ofte at de opplever det. De kan jo tro også at du, Vidar, bare var høflig og, som veldig mange andre, vi later som ingenting. Åja, så dere er fra Kalifornien. Åja, så interessant. Hva gjør dere for noe da? Mens du egentlig vet svaret. Så det er de nok sikkert også ganske vant til.
1: Ja, vi har en late som ingenting historie til her fra Frode som møtte Meryl Streep på toget fra New York til Washington, også på 80-tallet. Studerte teater, design på NYU og skulle se Midtsommernattdrømmen på teater i Washington. Og siden jeg arbeidet på teater og i filmverden, så lot jeg henne gå, som står her, ubemerket hen forbi i togkupéen.
0: Vi later som ingenting.
1: Du var tett på Meryl Streep, Frode. Den er fin å ta på seg den.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som er over. Ja, du var
2: rundt med en kopp kaffe bort og strakk deg litt. Selvfølgelig må man fylle på kaffe.
1: Yngvild slutter brått. Men nå skal vi over til en som ikke slutter så brått, for han la praten gå. Han, reporter Øyvind, møtte Thor med mye bagasje i stad. Og hvem står du med nå, Øyvind?
3: Ja, hvem står jeg med, eller hvem går jeg med? For hvor er det vi er på vei, Johanne?
4: Vi er på vei til Kirkegata 15.
3: Og hva er det som skjer der?
4: House of Singles heter vi. Det er den kuleste dressbutikken i Oslo.
3: Ja, fordi at dere har jo en litt sånn spesiell rolle i Norge, og vi har jo sett mye dresser på TV de siste tidene, og det kan dere noen ganger stå for disse dressene?
4: Ja, som regel er det også, ja.
3: Og det vil si til det offisielle Norge, for eksempel, og fortell litt, Anna.
4: Ja, det er ikke alt jeg kan si, men vi kler jo på det offisielle Norge, sånn som påtalemyndighet, slottsmiddager, regjering, alle de gutta. Yeah. Så de fleste, hvis du havner i fengsel i Oslo, så blir han som skriver under på at du skal i fengsel, han har på seg en House of Singles-dress mens han skriver under på det.
3: Ja.
4: Så Norges lover også blir skrevet i House of Singles-dresser.
3: Ja, riktig. Ja, nettopp. Det høres jo utrolig ut, så du møter de overalt. Men hvordan ble det sånn da, at denne her butikken her ble så viktig i forhold til å kle opp Norge?
4: Nei, det kan jo ha både med at vi er spesialister på det vi gjør. Vi er også rimeligere enn for eksempel noen av konkurrentene våre, som er naturlig å sammenligne seg med, uten at jeg vil nevne noen navn. Og så handler det om at vi har egen skredderstue, og at vi har en veldig sentrumsnær plassering, da.
3: Kommer de selv? Altså, når jeg tenker på stortingsrepresentanter og dommerne og alt mulig?
4: Ja da, de kommer. Også, de kommer en gang, og så kommer de alltid tilbake.
3: Ja, og hvordan er det da for deg å da hjelpe de og sånn? Altså, dette er jo selvfølgelig helt vanlige mennesker og så videre, men liksom, sett oss litt inn i det.
4: Ja, nei, de er snille små gutter, de. De oppfører seg veldig pent. De vil bare, egentlig bare gjøre det riktige, ha på seg det korrekte og lener seg på fagfolk. Så de er ydmyke, jordnære, og regjeringen er veldig flott. Ja. De er veldig ned på sammenlignet med mange andre regjeringer jeg har jobbet med.
3: Men vil man ha det likt når man liksom ser hele regjeringen og så videre, altså den mannlige part av dette her da, eller vil man ha variasjon og at man ser at vi må gå litt tilbake så ikke den blå trikken kommer for nærme oss, altså hvordan det skal være variasjon i bildet av dressene i det offisielle Norge?
4: Ja, sånne ting er jo nettopp derfor jeg har en jobb, for jeg vet jo hvem du vanligvis blir tatt bilde av sammen med, så jeg passer på at dere ikke ser ut som dere har på dere McDonald's uniform. Jeg tar også og spør, hvis for eksempel la oss si du er regissør, så passer jeg på at du ikke er den samme dressen som en annen regissør, fordi det jeg vet dere begge to skal på Amanda-utdelingen for eksempel. Så sånne ting, så jeg har 150 dressbibliotek oppi hodet, som jeg bare passer på at ikke krasjer.
3: Oi, oi, oi, ja, det er mye. Altså, dette drømmer du om når du ligger hjemme i Kambo, altså du bor rett utenfor Moss.
4: Ja, nei, det går på automatikk egentlig, for jeg vet hvem som, jeg vet for eksempel hvis du skal være advokat i en rettsak, så passer jeg på at du, for eksempel hvis jeg skjønner at du krangler veldig mye med aktor, så kan jeg gi dere samme slips bare for å tulle med dere, for eksempel.
3: Oi.
4: Så nei, så det går på automatikk det.
3: Du store min, ja, dette blir mer enn man skulle tro. Ja, utegående reporter da, det hadde ikke vært vanskelig, ja, da smiler du, for du vandrer i gatene og er helt alene.
4: Ja, nei da, så det er ikke noe problem det å på en måte bare kle på det offisielle Norge. De er små englegutter, så det er ikke noe problem.
3: Utegående fikk ikke engang et svar. Hvordan,
4: nei, jeg hørte ikke hva du sa.
3: Nei, utegående, hvordan den offisielle utegående reporteren? Hvordan skulle han være kledd og hva slags dress?
4: Nei, du får komme innom da, skal jeg finne noe fint?
3: Ja,
4: det går så fint det.
3: Ja, det går så fint. Nettopp, og deg, Johanna, altså, bor i Kambo, og livet ellers?
4: Ja, nei, nå er jeg litt frustrert over streiken, fordi det bruker jeg mye tid på, rett og slett, å forholde meg til streik. Og så...
3: Togstreiken?
4: Ja, togstreiken, ja.
3: Hvordan er det? Jeg pleier ikke å... Folk lurer jo på om jeg alltid er ute og snakker om togstreiken, siden jeg er en del på Oslo S.
4: Ja.
3: Men hvordan er det? Nå kan jeg ta en setning om det. Altså for deg som bor i Kambo.
4: Ja, nei, det er kjempefrustrerende, særlig fordi det ikke blir satt opp alternativ transport. Så det blir mye sånn, plutselig må man ta taxi og så videre, og... Så, men det kjedelig å snakke om da.
3: Ja, det kjedelig å snakke om. Du, hvordan det når du ser folk i dresser rundt omkring, når du lever med dette i alle år, hvordan det? Og, da ser du jo masse detaljer og så videre og ser at, oi, kanskje

0: Men jeg ser også eksempler på hva konkurrentene mine gjør, hvor de har drit seg ut veldig mye, så blir jeg også veldig trigget, og da får jeg lyst til å si noe.
1: Men hvor er det man driter seg ut? Det var typisk, da.
0: Nei, for eksempel alt for lange armer, for eksempel. Eller en dress som kunne vært veldig mye penere hvis man går en størrelse ned.
1: Er detaljer veldig viktig?
0: Kjempeviktig.
1: Og hva er de små detaljene?
0: Nei, det kan være hva slipset ditt forteller, at du plutselig har på deg helt feil dress I forhold til anledningen. Altså, det mange, mange, mange kriser, og det veldig lett å unngå, da.
1: Ja, så noen ganger må man være elegant på slipsen, og andre ganger skal man tulle eller provosere aktor, og så...
0: Ja.
1: Ja, mange muligheter.
0: Ja, det mange muligheter.
1: Og farge til slutt, altså, er det en farge som inn nå?
0: En farge som inn nå, så det jo grønt holdt seg som en ny hovedfarge nummer 4 siden 2024, cirka. Så vi ser jo mer og mer grønt.
1: Mer og mer grønt. Da tar vi med oss det, så går du jo til dine 14-15 ansatte.
0: Ja.
1: Ha det bra, Johanne.
0: Ha det.
2: Ha det. Her Johanne, som jobbet med herredress, ja. Og glad I å måle herrer. Jeg gjør det på øyemål, både armlinje og ryggtemple. Ja, det sant det. Og grønt altså fargen vi skal gå for, eller fargeklærne våre da.
3: Ja, som du jo har begynt med, Marte.
2: Farger.
3: Men passer grønt til din fargepalett?
2: Neida.
3: Det blir ikke grønt for deg.
2: Det blir candy, fortsatt, ja.

0: Frida Amundsen hjem igjen. Lite visste vi at vi åpnet opp portalen til folks kjendismøter, fordi her det veldig mange som har historier på lager.
1: De sitter på historiene og gnuger, og endelig virker det som at nå får vi muligheten til å velte de ut til hele Norge.
0: Ja, og vi velter ut både historier som omhandler norsk kjendis, men også de internasjonale, sånn som Nina her, som satt på en strandrestaurant i Cannes for å se fyrverkerier i fjor sommer. Mm. To bord bort sitter Matt Damon, skuespilleren altså, med sin søster, og mannen min kunne da ikke dy seg da vi skulle gå. Mannen min går bort og henvender seg til ham, og Matt Damon sier da kjapt «I am not Leonardo DiCaprio», og mannen min sier «No, you're Matt Damon». Så han blir tydeligvis ofte tatt for å være Leonardo også.
1: Ja, det jeg skjønner det. Det kan være litt snarlikt for et utrent øye også. Og så har vi en fra Eivind her. For 10-15 år siden så vi John Cleese i resepsjonen på Scandic Nidelven i Trondheim. Og dette synes jeg er så gøy. Når det er stor

0: store stjerner som liksom utlandskaliber, som plutselig på sånn små steder i Norge.
1: Ja.
0: I en resepsjon da i Trondheim for eksempel. Og så det jo sånn, man observerer det, ser det, der han. Jeg later som ingenting, som jeg ser går igjen her, og så går man videre og forteller det da, kanskje til familie og venner da.
1: Ja, og så har du de som går motsatt vei, og tenker, jeg skal ikke late som ingenting, jeg ber heller om hjelp, for Marit har nemlig opplevd følgende. Sofaen jeg sitter i nå valgt ut av Jan Thomas, for jeg var på en sofabutikk, og mens jeg prøvesatt en sofa, så jeg Jan Thomas og Harlem sitte i sofaen tvers overfor meg. I stedet for å late som ingenting, så valgte jeg motsatt, og jeg ropte, Jan Thomas, kan du hjelpe meg å velge sofa? Begge to kom bort, spurte hva slags person jeg var, og i 15 minutter sto vi engasjert og diskuterte Oi. Hvilken sofa som ville passe basert på det jeg svarte. Og ett år senere sitter jeg da veldig fornøyd med at jeg gikk for den sofaen Jan Thomas mente ville passe best til meg. Nå, Marit, ble jeg jo da veldig nysgjerrig på hva slags sofa du endte med.
0: La meg tippe at det fløyel. Ja. Det bare magefølelse. Og en at det litt tunge farger.
1: Farge, eller jeg gikk nesten så langt. Eller kan det være dyreprint sofa?
0: Det blir bare spekulasjoner.
1: Kan det være Marit, tror du?

0: Det var Emily Hallo med neste stasjon, og neste stasjon her på PN, det blir landsmøte, for nå skal vi pakke sammen. Er tilbake igjen i morgen, da får gutta, er det sånn
1: okay? Ja, det er gutta krutt.
0: Besøk av Julie Bergan.
1: Ja, det kommer til å bli en herlig onsdag, og vi har jo hatt nydelige gjester i studio i dag også, Marit Larsen og Silje Salmonsen.
0: Mm, og vil du ha visuelle bilder fra dagens sending, så finner du det på NRK 9-timen på Instagram. Følg oss gjerne der for litt bakom ting, og så høres vi igjen. Her er Jimmy Smash, Say It Again, og ha en nydelig tirsdag videre.

0: Ja, første nyhetene klokka 11. Tallet i dag 30, Jon Brannes.
1: For det literprisen mange steder, det selges diesel. Og FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det varte bare til 1. september. Nå utfordrer Fremskrittspartiet Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag.
2: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om og gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
1: Og Arbeiderpartiregjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år om en drøy uke. Regjeringen vil også åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet foreslår at kortspill om penger på nett blir lovlig gjennom Norsk Tipping.
3: Dette jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer. Og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
1: Det to år siden Norsk Tipping ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider. Så har et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkter trådt i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomiske krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med dem tidligere i år, og da Trump satte opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkter. Bortsett fra brennevin, dere i landsmøtet, vet dere om noen kanadiske varer?
4: Justin Bieber.
5: Jeg tenkte Alanis Morissette.
6: Lønnesirup!
4: Åh! Ah.
1: Det jeg kan si at det Norge kjøper mest fra Kanada er metaller som nikkel og kobber, og det ikke like godt for pannkak.
5: Nei,
6: det det ikke.
5: Det var det skuffende, egentlig.
4: Nei, nikkel livsfarlig, det må da styre unna.

0: Nei, men skip ohoy og god formiddag, landsmøte. I dag det 29. i 9. og det et klassisk tisdagsmøte. Hadde det vært litt over 300 år siden her, så hadde vi hatt fri dag, for den gangen så var Mikkelsmesse en rød dag. Men ved festdagsreduksjonen i 1771, så ble dagen i dag avskaffet som helligdag.
1: Festdagsreduksjonen?
0: Jep, det må ha vært litt av en samling. Mange plasser ble dagen betraktet som en prikkedag, en såkalt halvhelligdag, da tjenestefolket fikk fri og minst mulig skulle gjørast. Og til dagen i dag så skulle den være ferdig med innhøsting og innhenting av budskapen. Og i anledning dagen så har jeg lagt ut en liten statistikk hvor vi kan se status på innhøsting og heimhenting til dyr. Bidra gjerne der, og hvis du først innom appen, trykk på stjerna slik at du følger landsmøte.
2: Ja.
0: I dag Håvard Karlsen faktisk produsent for første gang på et halvår. Men han har god bistand fra Eli Bergman, som hentet inn for hver moralsk støtte i kulissene.
2: Veldig bra.
0: I studio sitt Elin Olland Herseth og Sven Biskårsunde.
3: Mm.
0: Jeg heter Torfinn Borkhus, han drakk akkurat der, han Sven.
4: Hallo.
0: Og så har i dag forberedt følgende agenda. Det musikkbingo, bokklubben 52, Trude, tatt på fersken, vitenhjørne, og til slutt så blir det enten spørsmålsklubben hvis noen ringer 2304 eller 18, eller så blir det et dyrekappløp i appen mellom dyrene som skal hjem fra beite. Og se rett og slett hva som skjer.
4: Spørsmålsklubben, kom igjen da.
0: Velkommen til møte. Uansett, møte blir det som om du ringer 2304 eller 18 og legger til melding. Eller ikke. Du kan sende oss en melding i appen og bare... Så det sagt. Velkommen.

0: Tobias, det har litt å tenke på. Halt forhold heter den. Du hørte den her I landsmøtet. Nei, nei. Ok. Kjære vene her. Dette betyr jo at det musikkbingo to dager på rad. Men siden vi akkurat har fått den funksjonen her at ende, så kjører oss den to dager på rad. Dessuten så vet jeg at du lei til alle babystemmer, de meningsløse poplåtene som ruller og går på radioen I det uendelige. Her har du muligheten til å gi kanalen PN der den trenger en stakka stund. Nummer 23041000 forresten. 23041000. Hvis du skulle møte et upptatt signal, så må du ikke være redd. Da kan du bare legge på og ring en gang til. Det nemlig bare to om gangen som kan ringe inn akkurat nå. Det også de å jobbe litt med den saken nå. Men det blir. Men ok, da ser det faktisk ut som... ser det ut som det ringer her, folkens?
1: Må se bingo hvis vi får han.
0: Hallo.
2: Det var veldig stille.
0: Det noen som kan høre meg der? Det noen som har bingo?
3: Bingo!
0: Vi har bingo! Fantastisk! Hvem som har vunnet ringet inn til musikkbingo nå?
3: Det Rune I Størtingdalen som på jobb på Matshus på Biri.
0: Nei, men Matshus på Biri, dere får lov å helle på en liten stund til.
3: Ja, heldigvis, men vi vet ikke så mye per nå enn det ut året da.
0: Nei, så det mulig at du må flytte til Latvia du nå og jobbe videre der?
3: Ikke Latvia, men
0: Tjekkia! Nettopp. Ja. Ok, Rune, hva slags sang vil du høre I dag da på P1?
3: Nei, da vil jeg høre en skikkelig slager fra Melody Grand Prix I 1982, Nicole med I'm Bitchin' Friden.
0: Ja.
1: Er du glad i Melody Grand Prix, Eurovisionen som det heter?
3: Nei, jeg har hørt det dårligere og dårligere for hvert år, men det jo tidens fineste den da.
0: Så, ja, for det jeg lurer på, kan det stemme at du også ønsket den her som sang når du var med I Hverdagklubben før I sommer?
3: Helt riktig.
1: Fikk du den da?
3: Ja, det slutt.
1: Ja, ikke sant.
0: Hører du en bisschen friden sånn cirka en gang I vikku, du kanskje, Rune?
3: Ja, det skulle jeg gjerne gjort. Det flere ganger om dagen, kanskje.
2: Men den ikke så dum, altså.
3: Den ligger her.
2: Ja, den ligger...
0: Jeg tror våre små landsmøtemediehjelpere driver å jobbe I kulissene nå for å få den sangen her klar.
1: Den ligger der om
0: klar.
1: Tre.
0: To. En. Der.
1: It's not allowed.
2: jeg fant en med MGP-fest-tag.
0: Jeg har ikke lov til å legge den
2: inn. Men jeg skal prøve å spille den.
1: Det kan være det siden jeg fra Sørlandet eller noe sånt. Men nei, jeg får ikke til å legge den inn. Nei,
0: Rune, men har du... det her en Eurovisionsfinale? Du kan huske hvor du satt deg og så det og opplevde det hele?
3: Jeg var jo bare 9 år da. Så
0: du var 9 år da?
3: Så jeg hørte seg ut av det, men jeg har hørt den mange ganger.
0: Vet du, nå Rune, nå ser jeg, nå ligger den klar her I kjøreplanen vår. Nå skal du få være DJ og introdusere den her.
3: Ja, nå får vi Nicole med Ein Bisschen Frieden.
0: Veldig bra. Ha det bra, Rune!

0: Nicole der med Ein bisschen Frieden ønsket å rune I Snertingdalen.
1: Så det flere som liker den. Asbjørn skriver at den her spilte vi av I begravelsen til svigerfar. Han elsker den.
0: Ja, ja, ja, sant. Den går nok. Nicole... Det går nok I både bryllup og gravferd, den der.
1: Ja, ja, ja. Nicole med sin store gitar og en sang om fred og ja, hva mer kan man ønske?
0: Du har jo spurt om litt ville kjøp I utlandet I dag,
2: ja.
0: Elin.
2: Ja, det kan man ønske seg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Og vi har fått svar fra Arne som skriver «Dette ikke et kjøp, men et forsøk på å bli kvitt ei av fire døtre». Så det jo da en salgssituasjon. Okay. På Røros Martnan for 10 år siden satt min da 27 år gamle datter og jeg og drakk øl. For sånn gjør man på Røros I februar.
1: Ja.
2: Vi hadde selskap av 4 håndverkere fra Sverige. De var relativt interessert I min datter. Tilbød dem å kjøpe henne for 2 oljetonn, oljetønner og en kamel.
1: For et far-datter-forhold.
0: Nei, det mor. Nei, det mor og datter.
1: Mor, var det mor og datter? Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: De hadde knapt... Jeg hadde knapt penger til øl, så det ble ingen handel, og jeg har fortsatt ikke blitt kvittet.
1: Oi, oi, oi. Anonym, det jo som sagt, det veldig lov å være anonym I dag. Kjøpte en utstoppet ulv I fylla.
0: utstoppet ulv, ja. En anonym her skriver også at jeg har hørt om en sambygding som kjøpte seg en elefant I fylla I Thailand. Der går det jo an å få ri på en når du på ferie, men det går altså også kanskje å kjøpe seg en.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo på om vedkommende tok med elefanten hjem til bygda, slik som hun svenska gjorde med Sofia,
1: ja, ja.
2: Oi, oi, oi.
1: Nei, altså nei, da, det vil jeg gjerne høre om, men ja, ja.
2: Mm-mm. Torben, jeg tror den blei.
0: Torben han klarte å bestille en automatisk punktsveiser fra Kina ved et uheld. Vet ikke engang hva det Heldigvis hadde jeg ikke klart å fylle ut bestillingen riktig, så da de tok kontakt etterpå for å avklare avvikene, fikk jeg kansellert hele ordren.
1: Punktsveiser? Hva noen som vet hva det for noe?
0: Ja, det noe et sveisapparat. Men jeg vet ikke helt, altså. Det sveiser vel punkt da, I stedet for å bare legge sånne lange sånne...
1: For presisjonsarbeid.
0: Ja.
1: Ja, ok, ja, nettopp, ja.
0: Du hadde sikkert hatt bruk for det, Torben, du bare visste ikke at du hadde bruk for det. Klar for Olivia Rodrigo, da?
2: Ja. Ja. Det føles riktig, da.
0: Det bra, for det den som ligger her. Etterpå blir det bokklubben 52, Sven. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Vampire heter den, Olivia Rodrigo sangen.
1: Voldsomt til språk.
0: Hæ?
1: Voldsomt til språk.
0: I den sangen, ja.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, ja.
1: Det er grovt.
0: Hun er ung, vet du, Sven.
1: Ja, ja, ja.
0: Hun har lov.
2: Synes du den er så grov?
1: Den er grov, ja.
0: Mm. Fame fucker.
2: Ja, og jeg var det.
0: Ja, beklager det. Sensurpipen kommer litt sent her i studio, så...
1: Nei, det grovt, synes jeg. Men vi får la det stå.
2: Ja, ja.
1: Det ytringsfrihet i landsmøte.
0: Å, ja, ja, sånn at du skal ha den, ja.
3: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
4: Ja da, du hører landsmøte på NRK PN.
1: Velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
1: Målet å lese 52 bøker i løpet av 2026, og dere lurer kanskje på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Absolutt.
1: Vi jo nå i uke 40, og jeg har ligget et stykke bak skjema for å klare 52 bøker. Og hvor mange bøker har jeg lest nå? Ja...
2: 39.
1: Nei, det hemmelig. Det hemmelig.
2: Hva poenget med det da?
1: Jeg skal ha, dette har jeg lært, jeg jo en avlogger type, men dette har jeg lært fra influensere, og influensere like meg, de gjør mye lurt, og okay. Influensere de driver med med reveals.
0: Ah.
1: Så det kommer en reveal, folkens. Kanskje jo uke 46.
0: Okay. Ja, avsløring, ja.
1: En uke 47. Nei, det en reveal. Hvor mange bøker har han lest? Følg med. Der må følge med neste episode. Det helt umulig å si. Altså, folk elsker reveals. Har du noe imot reveals, så kan du sende melding om det, men det kommer ikke til å komme en eneste melding.
0: Nei, kom med en melding. Hate reveals.
1: Hate reveals. Jeg kan komme med et boktips i stedet for å avsløre hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ok.
1: Jeg har nemlig
2: begynt... Skal vi til Svalbard?
1: Nei, nei, nei, vi skal til denne her. Jeg har begynt å lese denne.
0: Aha, Dag O. Hessen. Fugleperspektivet.
1: Ja, min favoritt faglitteraturforfatter, Dag O. Hessen.
2: Er det han biologen som var på TV for noen år siden?
0: Han har vært med Monsen på tur.
2: Det var et sånt vitenskapsprogram, eller, det var en dame som var programleder. Jeg var veldig glad i det. Så var det et panel med sånne eksperter. Det varte ikke så lenge, det var sikkert.
1: Han er en av våre fremste formidlere på natur. Han har vært med i mange forskjellige NRK-produksjoner.
2: Ja, det var han.
1: Svært dyktig herremann. Fugleperspektivet handler selvfølgelig en del om fugl. Fiffi-fakta om fugle, blant annet om pilestorken.
0: Åhå, den vet jeg ingenting om, tror jeg.
2: Jeg har aldri hørt om det, faktisk.
1: Fantastisk, jeg hadde heller ikke. Det her er jo, det er jo til dere som er like influensere. Jeg har oppdaget at bøker er jo litt som YouTube. Du kan jo sjekke det ut, og så får du masse tips og triks.
0: Ja.
1: Det er på en måte det samme, det er bare at dette er en bok, og ikke en kanal.
2: Du kan bruke den selv om du har brukt opp all internettrafikken din, liksom.
1: Ja, du... Han gjorde det.
0: Ja, boka har du i hånda.
1: Pilestorken. Den 21. mai 1822 ruslet den tysk riksgreven Christian Ludwig von Bottoma rundt på gården sin. Stor eiendom ved slottet i landsbyen Klutsch i Mecklenburg, nord i Tyskland. Her skal det skje noe. Denne dagen felte greven en stork. Og det viste seg at det ikke var noen vanlig stork. Selv på lang avstand observerte jegerne en besynderlig smal gjenstand på langs gjennom den lange halsen. 30 centimeter stakk ut under buken, omtrent like langt over hodet. Det så da vitterlig ut som en pil. Men et slikt arkaisk jaktredskap hadde ikke vært benyttet på disse trakter på et par århundrer, så vidt han visste. Vi er altså i 1822.
0: Ja! Det her, nå ringer det inn om bjølle her.
1: Da storken var skutt, denne gang for siste gang, viste det seg at antakelsen var rett. En 80 centimeter lang pil hadde perforert halsen til fuglen. Det var helt ubegriplig at den hadde overlevd. Men hvem var skytteren? Hvor hadde pilen sin opprinnelse? Greven sendte storken med pil til utstopping, og universitetet i Rostock ble konsultert for å vurdere pilens opphav. Der ble det fastslått at den stammet fra Sentralafrika.
0: Ja.
1: Storken hadde ikke bare på mirakuløst vis overlevd en pil på langs gjennom halsen, men han også krysset nesten en ubegriplig distanse med den store og tunge pilen før den møtte sin skjebne på grevens eiendom nord i Tyskland. Storken finnes fortsatt, utstoppet med pilen gjennom halsen, og det har blitt betraktet som selve Eureka-øyeblikket, da fugletrekkets mysterium ble løst.
2: Å, selvfølgelig.
1: Jeg lurte jo på, hvor blir det av
0: fuglen? Ja, ja, ja. Hva gjør fuglen om sommeren eller vinteren, litt og datt?
1: Carl von Linné trodde at de gjemte seg på bunnen av havet.
0: Det var feil. Linné var en smarting, men han var også helt på jord.
1: Han traff ikke på alt.
2: Wow.
0: Herlig.
1: Det var litt om pilestokken.
0: Gratias!
1: Fra mitt YouTube.
0: Her kommer Violet Road.
1: Med reveal, folkens. Det bare
0: jeg hater at dere bruker så mange engelske ord og uttrykker bra med. Hva i all verden er reveals, eller hvordan det nå skrives?
1: Det ikke et engelsk ord.

0: Piece of Paradise heter sangen. Det var Violet Road. Tusen takk, Violet Road. Det var veldig fint at jeg kunne spille.
1: Det var en mor som prøvde å selge datteren sin på Røros her vi snakket
2: om. Ja.
1: Anonym sier, jeg tar den datteren. To fat olje og en kamel? Deal. Da blir jeg også kvitt kamelen jeg kjøpte i fylla i Egypt i fjor.
2: Jeg sitter og lager en liten voteringsverktøysquiz til dere også, hvis dere vil ha det.
0: Ja, takk.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dag i 1966?
0: Oi!
2: Da har jeg lagt inn det morsomme alternative Pelle politibil.
1: Hva?
3: Hei, Rikard, gi meg litt bensin her, så synes det så godt.
4: Det så kaldt på gata, kan jeg få lov å stå i hagen?
2: Han var 3 meter lang, vet du, Pelle.
1: Ja, men det jo feil. For dette, eller husker jeg vi lagde sak på deg, studerte journalistikk i Bodø.
2: Ok.
1: Fordi han Pelle politibil er jo i boble, og bobla er jo over 4 meter. 4,1. Altså, det er i hvert fall, det synges feil i den sangen.
2: Ja, ah, men så det rare med Pelle er at han kan prate, det stemmer.
1: Ja, det er jo helt sant.
2: Det er rart.
1: Ja, merkelig, virkelig.
2: Hva er det du driver på med, Torfinn?
0: Du, jeg driver med noe manøver her som... jeg er veldig interessert i å prate med en helt spesifikk person.
2: Ja. Ja. Botros Ghali.
5: Hei, Trude.
0: Hei, Trude! Oi. Nydelig.
2: Wow.
0: Ja, hvordan går det i dag, Trude?
5: Nei, det går kjempebra.
0: Ja. Hva er du helt på med akkurat nå?
5: Akkurat nå kjører jeg faktisk min elbil for å besøke min datter.
0: Åja!
2: Så koselig, kjører du elbil, ja.
5: Ja, jeg må gjøre det disse dager.
0: Ja, helse så, jeg vet ikke godt å si hva som skjer.
5: Nei, det nytter ikke, det er helt omodig nå.
0: Ja. Hvor er det du er på vei hen da, Trude? Eller Kjell Tore, som kanskje andre kaller det, dotter de kaller det?
5: Ja, jeg på tur til Jørstadmoen og bor på Jørstadmoen.
0: Jaha, er vi i forsvaret?
5: Nei, jeg har vært i forsvaret i mange år.
0: Ja.
5: Lite ho.
0: Nei.
2: Ah, ok, så du jobber på Jørstadmoen i forsvaret, og så har hun bosatt seg der, er det sånn, eller?
5: Neida, jeg er pensjonist for lengst. Jeg fyller snart 70 år. Og...
0: Ja,
2: fantastisk. Ja. Hvordan skal du feire de 70?
5: Stille og rolig som alltid.
2: Ja.
5: Som døl, så må han være forsiktig, vet du.
0: Han kan ikke drive og slå på stortromma, nei.
5: Nei, det blir ikke noe stortrommerslaging, nei.
0: Høres ut som du drar og parkerer nå, Kjell Tore.
5: Ja, jeg driver rygge på plass nå.
0: Ja, bra.
5: Så tenkte jeg skulle si til unge Borkhus da, at jeg har jobbet på Jerken skytefelten periode i livet også.
0: Åh, kjære vene. Var farsene der også da, sikkert samtidig, eller?
5: Ja, i hvert fall Toril Borkhus.
0: Ja, tanta mi.
5: Ja.
0: Ok, altså du har slitt i ut feltskoene på Jerken, ja.
2: Kjerken.
5: Ja, Kjerken,
0: altså må jeg si, ja.
2: Kjerkin,
5: ja.
2: Kjerkin,
5: ja. Ja.
2: Hvordan var den
5: regn? Jeg har vært på mange plasser, da, fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør.
0: Hva har vært de rolle i forsvaret da, Kjell Tore?
5: Jeg jobbet, hva skal jeg si da, som troppsjef, administrasjonsoffiser, beredskapsoffiser, intendant, altså forvaltningssjef.
0: Oi.
5: Mye rart.
0: Ja, og når var det du pensjonerte, da? Nå,
5: jeg pensjonerte meg etter 25 år i forsvaret, så pensjonerte jeg meg.
0: Ja, de hadde gode avtaler der, forsvaret.
5: De hadde det, og da begynte jeg i kommunalsektor.
0: Åja, du tok en litt av siviltjeneste på tampen til forsvaret.
5: Måtte få litt erfaring med hvordan de hadde i det sivile liv.
0: Det er ikke så lett å skjønne deg etter så mange år i grønt.
5: Ja, da, men det gikk fint. Det tok meg faktisk 25 år å lære meg grunnstillinga.
0: Grunnstillinga i det sivile liv, hvordan er den?
5: Grunnstillinga i forsvaret, det tok meg 25 år å lære den.
0: Ja, akkurat.
5: Så når jeg endelig hadde lært hvordan fotvinkelen skulle se ut, da tenkte jeg at nå kan jeg vel gå ut.
0: Ja, det er topp. Apropos gå ut, nå skal du få gå ut til bilen og gå inn og besøke dotteren din, Kjell Tore, men det kommer t-skjort i posten.
5: Det skal jeg
0: gjøre. Du er nødt til å helle linja litt, så han produsent Carlsen får trent seg på det også. For han vet du har ikke gjort det her før, han skal liksom ta og prate med det, han skal gjøre det her. Han er veldig nervøs og stresset, så vær snill med han, ok?
5: Det kan bli fryktelig vanskelig, da, for de fryktelig sære, slike gamle militære.
0: Ja, de det. Han er veldig sveit utenfor her nå. Men ta så, vær grei, men helst nå, vi har en fin dag, Kjell Tore.
5: Jeg skal gjøre det. Takk for det, og takk til dere alle.
0: Ha det bra nå!
5: Hei, hei!
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
7: Det bærfarge, det ikke?

Anastasia, paid my dues heter den. I dag har jeg spurt om du har fått inn avlinga og hentet dyrene hjem. Det Mikkelsmesse I dag. Og 18% har alt på stell. 63% har hverken avling eller dyr som skal I hus. Og så fordeler det seg

0: Litt nedover er det 8% som ikke har fått noen til å dele den enda, som jobber med saken. Mm. Så vet du ikke det.
1: Ja. Kjekk det. Det er jo godt å høre at de aller fleste har kontroll, vil jeg tro. For på et fairshow i Frankrike, sammen med danske svirebrødre, har Kvastan Rottweiler skrevet inn til oss.
2: Kvastan?
1: Rottweiler. Etter fairshowet så var det auksjon av dyrene, og vi fikk tilslaget på vinneren av klassen Ung Okse.
0: Ja.
1: Så i parentes en såkalt premiestut.
0: Mm.
1: Vi ble uenige om oksens videre skjebne, så vi overlot den til noen franskmenn som gjorde unevnelige ting med han. Sånn ble vi sittende igjen med 7000 doser oksesæd, som i sin tur ble solgt i Frankrike, Irland, Danmark og Norge.
0: Ja!
1: Det var jo interessant.
2: Det er jo et rart kjøp. Det er ikke så ofte man kjøper okse...
1: Okse, punktum.
2: Sad. Og noe annet som er rart, og her kommer det et veldig godt tips fra en som selvsagt er anonym. Han skriver, kjøpte termisk sikte til jakt. Jeg vil altså tro det er et sikte du bruker på et type jaktrifle, jaktgevær.
0: Ja, det er sånn sikkert.
2: Det kostet 57 000, men jeg trekker fra en null. Samboeren min tror det koster 5 700. Tryggest for husfreden, sånn.
1: Ja, sant. Ja.
2: Så det kan være et tips.
1: Ja. Vær litt sånn kreativ, ja.
0: Anonym skriver angående min melding om reveals. Hørte dere leste den samtidig som musikken startet, men oppfattet ikke noe svar. Ja, hva er en såkalt reveal? Som også har vært innom i dag.
2: Reveals, ja.
1: Ja, det er Sven sitt nye opplegg i bokklubben 52.
2: Ja.
1: Reveal, det er vel egentlig et engelsk ord, så burde du ha trykt på knappen. Som betyr avsløring.
0: Ja, så det er egentlig når influenserne skal avsløre et eller annet som de har helt på en stund.
1: Ja, de er veldig gode på, de er veldig glad i hemmeligheter. Du må jo se mest mulig, flest mulig, mulig sekunder og flest mulig ganger og alt sånne her ting.
2: Det er det vi driver på med nå i bokklubben 52, for jeg har jo blitt en slags bokfluencer.
0: Ja.
2: Så nå holder jeg der på pinebenken. Hvor mange bøker har han lest?
1: Ja,
2: de må vente på reveal. De må vente på reveal, og det blir om en stund. De må bare sjekke hver dag. Hver dag må dere innom, kanskje får dere vite det i dag.
0: Ole Kristian skrev heisan. Klarte å kjøpe en levende alpaka en sen lørdagsnatt.
2: Du store alpaka!
0: Kjøpt og betalt for 10 000 kroner. Og sjokket var stort når telefonen ringte på tirsdag og lurte på når det passet å hente alpakaen. Vet du faktisk, Ole Kristian, jeg var på Finn og sjekket ut det der selv der nylig, for jeg hadde litt lyst til å kjøpe meg en alpaka, men jeg skjønte at du bør ha flere. Du bør ha i hvert fall to. For at de skal ha selskap.
2: Og da kan du ønske deg myke alpakka under juletreet.
0: Ikke så hvis det, Ole Kristian, hvis du vil selge din, og hvis det noen andre som hører på skal selge alpakka, jeg kan være interessert.
2: Da kan du, hvis du gjør det, så kan du få en defikset pen-sleiv som vi har liggende
0: her. Det skal vi få fikse.
2: Fikse en alpakka til, du vil ha en alpakka på hytta, eller?
0: Nei, på Svartlamon. Der jeg bor.
2: La dette skje! Ja. Kom igjen, folkens. Ja. Ta kontakt.
0: Jeg synes de er nydelige dyr,
2: da. Og da blir det reveal, når du får det alpaka på Svartlamon.
0: Ja.
1: Da kan vi ta avsløring i stedet for.
0: Ja.
1: Og Roger og to venninner som endte opp med hver sin gravstein under champagnepåvirkning, gikk ut i pluss via Finn.no.
0: De kjøpte seg hver sin gravstein?
1: Ja.
0: Oi. Ja.
1: Heftig.
2: Ikke gravenstein, da.
0: Kanskje det, ja.
2: Er det eple eller poteter?
0: Det er graven, det er epler, ja.
1: Eple, ja.
0: Det hadde ikke vært det dummeste.
2: Det var på noen vinsmaking og fikk satt igjen med to gravenstein.
0: Tungt å ha med hjem.

0: Sove når ingenting er sant.
1: Det var Lille Cæsar da, og sangen heter Elsker deg. Du har med gode nyheter fra fotballen, Jon Brannes.
2: For Martin Ødegaard, bli med landslaget til kamp I Wales. Norges kapten ble jo sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny fotballkamp allerede torsdag. Men I dag skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til kan kjenne I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
2: Så til drivstoffdebatten. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned avgiften på bensin og diesel en gang for alle. Et kutt ble jo hasteinnført av Stortinget I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men det var det bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgifta igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag til statsbudsjett I neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Dette jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor I samfunnsøkonomi Frode Sten ved Norges Handelshøgskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Professor Sten sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned, og tre israelske soldater ble skadet. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres, etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere fordømmer angrepet. Og så det altså slik at Vestlandet får sommeren på høsten, tilsynelatende. Det kan bli opp mot 25 grader og sol de neste dagene. Fønvind bringer med seg unaturlig høye testtemperaturer, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Og det blir også bra høstferie hver andre sted.
4: For Nord-Norge som litt dårlig I dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De også høstferie, så de kan glede seg til I hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og I Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover I uka. Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
2: Ja, høstferie denne eller neste uke, uansett det landsmøte I NRK P1. Vær så god.
1: Tusen takk, Jon Brannes! Og så har vi vel høstferie neste uke, ja. Om jeg ikke tar helt feil.
5: Jeg tar gjerne noen uker her, ja, hvis du fikser det, Brannes.
1: Mulla Nårne, Jon har kontakter, vet du.
2: Du får spørre Almanak-forlaget, Sven.
5: Jeg skal gjøre det.
1: Ta meg kontroll.

0: Kylie Minogue, In Your Eyes heter den, i landsmøte.
1: Tillatt meg å nevne at det er gavedryss her på P1 frem til klokka ett. Vi skal nemlig dele ut premie i flere forskjellige segmenter av dagens program. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme på vår voteringsverktøysquiz. Hvis du vet hvem som var FNs generalsekretær på denne dagen i 1966, så er du med i trekningen av en premie. Du kan også få premie hvis du ringer inn og gir oss et spørsmål i spørsmålsklubben.
2: Ja.
1: Da er det nummer 2304 1118 som gjelder. Der har jeg laget en huskeregel, for det er da 2304 Giggs Scholes som er min huskeregel der.
2: Ja.
3: Er det sånn draktnummer det?
1: Ja! Giggs hadde 11, Scholes hadde 18, 2304 1118, 2304 Giggs Scholes for å være med i spørsmålsklubben. Men du må gi oss et litt bra spørsmål som vi kan bruke det på lufta, og da blir du premiert.
2: Ja.
3: Okay. Bjørn, han var ute og gikk en tur, kom forbi Morgan-importøren. Dette er på 90-tallet, og Morgan, da tror jeg, er bil.
2: Ja.
3: Skulle bare ta en liten titt. Endte med en banana gul pluss 4 Morgan fra 1954.
1: Oi, høres dyrt ut.
3: Ja, kona trodde jeg hadde fått en hjerneskade. Men det ble bil, og mange fine turer i lag med fruen og gode venner.
1: Ja, det er jo en annen type Morgan man kan kjøpe når man går forbi Morgan-butikken.
4: Ja, det er jo kapteinen.
3: Oh, ja, så...
1: Det lønner seg heller ikke på sikt.
3: En sånn væske.
1: Ja.
3: Ja, nettopp, ja.
0: Klassisk håndbygd britisk sportsbil med moderne BMW turbomotor. Det er gul Morgan pluss 4.
3: Det høres jo, ja, det høres kostbart ut.
1: Ja, takk.
2: Oi, den slikken er av! Ok, den er kul, ja.
3: Ok.
1: Oi, oi, oi.
3: Ja, ja, ja, ja. Elin, min navnesøster, skriver, hun har ikke kjøpt noe rart, men hun fjernadopterte kattunga til en ordfører. Kattungen til en ordfører.
2: Ja.
3: Vil ikke røpe hva slags kommune han var ordfører i, men saken er denne. Jeg gikk LO-skola i 1987. En på kullet mitt var gift med datteren til denne ordføreren, og han fortalte at svigefaren stod i ferd med å kvitte seg med noen uønsket kattunger. Jeg synes det var fælt å tenke på, så jeg krevde at i hvert fall en kattunge skulle få leve. Dermed fjernadopterte jeg den, og sendte kattemat til ordføreren i lang tid etterpå.
2: Ja, slik, ja.
3: Og jeg var ikke full heller, prikk, prikk, prikk, skriver jeg.
0: Geir skriver, hei landsmøte. Min far dro til sjøs når han fylte 16 år. Han seilte stort sett overalt der det fantes vann, står det i parentes. Han kjøpte et esel i Spania, og det red han på hver gang han anløp Spania, skriver Geir. Han hadde et esel som sto i havna, han hadde en plass der som bare var, som har bilen parkert liksom. Har eselet parkert i Spania, så jeg bare...
3: Trykker historien de har, de her sånn til sørsmål.
0: Ja. Da blir det The King of Wishful Thinking, Go West til landsmøte, men så, Sven, hvor er Sven? Åja, han er forrige, han skal bryte seg inn en plass.
3: Ja,
0: det blir straks tatt på fersken.

0: Dirt Go West med sangen The King of Wishful Thinking. Og nå blir det konkurranse her I landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken?
2: Tatt på fersken.
1: Fersken,
2: hva fersken? Tatt på äpple.
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
4: Ja, kjære møte. Hans Sven, han har igjen brutt seg inn på en et eller annet sted. Jeg tror det kanskje en veldig kjent turistdestinasjon det handler om I dag. Og da det altså 2304-1000, 2304-1000 som gjelder. Hei! Hei, Sven. Hør du meg, Sven?
3: Jeg hører ikke...
4: Sven, hører du?
3: Hallo, hallo, hallo!
4: Hei! 2304-1000, 2304-1000 når du skjønner hvor han, Sven, henne.
3: Jeg kan komme med noen hint her.
4: Ja, du får komme med noen hint. Jeg vil bare si at, la meg bare si at hvis du får opptatt signal, prøv en gang til. Det bare telefonsystemet våre som sånn. Men vi prøver. Gir du oss noen hint? Kan du se rundt deg?
3: Her det, altså det et nydelig sted. Det blåser litt på toppen her da, så jeg har stilt meg inne I trappeoppgangen, men hadde jeg vært uten nå, så hadde du hatt en fantastisk utsikt. Dette et utrolig yndet reisemål hvis du limtre-nerd, folkens. Det noen limtre-fans der ute? Ja da, ja da.
0: Ja, det fint, det fint.
3: Da vet du hvor jeg for dette verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent. Det 85 meter høyt.
0: Det ringer, det ringer.
3: Det veldig miljøvennlig med tre, vet du.
0: Hallo, hallo.
5: Hei, ja.
0: Hei, hvem som ringer?
5: Jeg Ketil.
0: Hei, Ketil. Hvor tror du Sven har brotet seg inn hen?
5: Jeg tror at han I det fine hotellet i Brumunddal.
0: Hotell I Brumunddal? Du I hotell I Brumunddal, Sven?
3: Aldri skal jeg få lurt folk ut på. Hotell I Brumunddal, 85 meter høyt, verdens nest høyeste trebygg, så vidt vi bekjent.
0: Ja. Nei, han skjønte det tidlig.
4: Ja, Ketil, jeg skulle til å si når skjønte du det, men det var ikke mye som ble sagt her.
5: Nei, det var når han var I høye trebygningen, tenkte på Målvem en gang.
4: Ja, det var såpass. Du I nærheten?
5: Nei, jeg vært der, men jeg har kjørt forbi der 140 ganger.
0: Ja, 140 faktisk. 140 ja. Blank.
5: 1043.
3: Oi, ja, det har jo bare stått der siden 2019.
5: Ja, jeg har vært yrkesjåfør, så...
4: Åja,
3: skjønner. Jeg hadde et hint til deg etter hvert her om at utenfor her så det jo noe asfalt, som ja. DDE har skrevet en hel låt om.
5: Yep.
3: Så, du kan få noen hint her da. En av brødrene Dahl oppkalt etter bygda her.
5: Åja! Ah,
3: vet du hvilken Dahl, bror?
5: Kan det være han yngste barn med sånn der propell på taket vårt, på hatten?
0: Ja, på tropehjelmen.
3: Ja, det kan være. Det kan være.
0: Men hva det du kjører I, har bak I bilen du har, Ketil, som regel?
5: Nei, akkurat nå så det bare bikkja.
0: Ja.
5: For jeg har ikke kjørt på noen år.
0: Nei, nettopp, så nå det bikkja.
5: Fysiske utfordringer.
0: Ja. Men bikkja jo all right å ha med, da.
5: Ja, den mye hyggeligere.
4: Ja. dere på tur nå, altså?
5: Nei, nå det akkurat... Jeg akkurat badet, altså.
0: I Mjøsa?
5: Nei, Glomma, nesten.
0: Oi, oi, oi,
5: badet. Jeg bor rett og slett med Glomma, men jeg ikke badet I Glomma. Ja.
4: Det så varmt I dag?
5: Nei, det 40 grader I varmt, da. Men det vil siden av Glomma, I boblebadet.
0: Ja, veldig bra. Du, Ketil, du skal ha god tur videre, men du vet, du må helle linja litt og prate med produsent Carlsen, så han får adressa di og alt det her.
5: Det skal jeg gjøre,
0: vet du. Du skal jo få noe fint I posten for oss.
5: Jeg kan jo nevne noe artig med DD, da.
0: Ja.
5: Jeg var jo på en DD-konsert en gang.
0: Ja.
5: Jeg sendte melding om det, for så vidt.
0: Jaha.
5: Men I anledning å kjøpe rare ting I...
0: Ja, stemmer. Det var fra det den meldingen var kommet,
5: ja.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, men fortell.
5: Det var ikke akkurat handel, men det har jo gått litt peng, da, for så vidt.
0: men vil du fortelle meldingen din?
5: Ja, jeg kan jo gjøre det.
0: Ja, gjør det. Gjør det.
5: Vi hadde en liten forspill hos meg.
0: Ja.
5: Med noen sånne artige greier på sånne her 5-liters Vannet.
0: Oj, jag har nog blankt.
5: Sån där aktiv färggräns, vet du, sån naturvänlig miljö.
4: Sån trönderskt. Eller
5: relativt miljövänlig naturprodukt från Trøndelag.
0: Ja, ja.
5: Eller något sånt. Vi kände säkert till det.
0: Känner till det.
5: Ja da. Nei, og så var vi på DD-konsert da. Og så etter det så dro vi hjem til meg og hadde marsjbil da, og så ble det litt mer greier. Jeg kan legge til det at han som kjørte oss på den festen da,
0: ja.
5: Han dro jo rett på sommerferie etterpå. Han gikk jo på skole, så han hadde 2 måneder sommerferie.
0: Ja.
5: Når han kom tilbake, så var så var jo hun som var på den sportsbilen. Hun var jo der enda.
0: Oi, oi, oi!
5: Så, ja. Og det 14 år siden, så hun var gift og bor her I Vartøya.
0: Ja, men du, det er så fint å høre, Ketil. Tenk på hvem plutselig kan få seg på narspill.
5: Ja, ikke sant.
0: Som der 14 år etterpå. Ja, men det, da må du helse henne så mye for oss. Og,
5: det skal jeg gjøre.
0: Og huks og hele linja nå. Karlsen skal prate med deg.
5: Ja,
0: ha det bra!
5: Den grei, ha det bra!
0: Ja, ja, men Odd Nordstoga, en sång som finst, etterpå blir det noe søvnforsking.

0: En sång som finns, ta etter den. Det var Odd Nordstoga og... Blir aldri vant til å få støt der.
1: Jeg får et dobbelt stopp helst.
0: Velkommen til Vitenhjørnet.
2: Takk.
0: I dag, karer og kvinnfolk søv forskjellig. Eller, de oppfatter i alle fall søvnen sin forskjellig.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Søv du ikke godt om natta, Elin og Sven?
1: Nei.
2: Jeg sover veldig godt, men noe som jeg har merket nå, når jeg liksom skal kjede meg så mye,
0: ja.
2: At jeg ofte litt for opplagt når jeg skal legge meg. Så jeg sover faktisk litt dårligere nå enn jeg gjorde før.
1: Og du ikke kveldstrøtt liksom?
2: Nei, jeg litt sånn litt opplagt når jeg skal legge meg.
0: Litt snodig.
2: Ja.
0: Kanskje skulle jo tro det var motsatt nesten, at du blir mer overstimulert til å drive med skjerm og slike ting før du skal sovne.
2: Ja, jeg tror jeg blir understimulert.
1: Ja.
0: For tingen at forskere ved Karolinska Institutet i Sverige.
2: Oi, oi, oi, de stoler på.
0: De konkluderte med at menn og kvinner oppfatter søvnen sin veldig forskjellig. Mm-hmm. Når de undersøkte 238 menn og 238 damer i Sverige i alderen 29-85 år.
1: Det ganske, ja.
0: Ja, det et ganske bra forskningsgrunnlag. Mm. Alle sammen var testet hjemme i egne omgivelser, i egen seng, gjennom såkalt polysomnografi, hvor det festes da noen elektroder til hugget, som kontinuerlig registrerer hjerne, altså EEG, og øyebevegelser, som kalles EOG, og musklene måltes, hjerterytmen måltes, og pusten. Og det forskerne fant, det var et paradoks. For i gjennomsnitt så vurderer akkurat som her nå, vurderer damer søvnen sin som dårligere enn menns, selv om måleinstrumentene viser at damer søv bedre. Damer har færre oppvakninger per time enn menn, de har lengre total sovetid, bedre utnyttelse til søvnen og mer djup søvn enn menn. Og dessuten så hadde damene mye bedre kontroll på hvor mange ganger de hadde vært vaken i løpet av en natt, mens mennene ofte undervurderte hvor mange ganger de faktisk hadde vært vaken. Og med alderen så vakner menn hyppigere om natta og søv ikke like djupt, mens damer sin generelle søvn holder seg ganske godt med årene. Og trenden med at damer vurderer sin egen søvn som dårligere, den fortsetter også utover i alderdommen.
1: Ja, og har det ingenting å si med overgangsalder og sånt?
0: Altså, det her jo folk ifra 29-85, så du har jo...
1: Ja, for det var godt rommet og alt der.
0: Ja, så da har du jo noen i overgangsalderen, men du har jo dem som lenge før og dem som lenge etter overgangsalderen.
1: Ja.
0: Men kjenner dere godt i det her?
1: Ja, altså, jeg jo veldig fascinert av at det går noen legg seg, og så sier man godnatt, og så 10 sekunder, og så man borte. Så,
0: sovner du, ja?
1: Nei, ikke jeg, nei.
0: Nei?
1: Nei, nei.
0: Men noen kan jo bare...
1: Ja, det jeg veldig fascinert over. Den evnen har jeg ikke.
0: Nei, det hjemme til meg, så er det sånn at fruen, hun kan sovne nesten på et knips.
1: Ja, sant.
0: Mens jeg er nødt til å ligge med i boket, og bli sånn at jeg må lese om at, og så til slutt så dette boka ned på den også.
1: Ja.
0: Enn du, Sven?
2: Ja, altså, jeg er nesten litt sånn redd å snakke om søvnene, for jeg sover så godt, sånn generelt.
0: Mm.
2: Og noen ganger kan jeg legge meg klokka 8. Hvis jeg er trøtt, så kan jeg legge meg, og da sovner
0: jeg. Mm. Men hvis du legger deg klokka 8, hva skjer da om morgenen? Er du da vaknet
2: utfylt,
0: veldig tidlig da?
2: Ja, det kan hende at jeg våkner klokka 7 når jeg vanligvis tror opp da, og føler meg som et fyrverkeri.
1: Ja. Kjempeform. Men det ikke sånn at du våkner hvis du legger deg klokka 8, så våkner du klokka 3 på natta liksom?
2: Jo, det hender seg jo det, men det ofte hvis jeg har drevet på å drikke veldig mye alkohol og sånn, så kan jeg få det sånn,
1: dårlig.
2: Men hvis jeg bare legger meg en onsdag fordi jeg er veldig sliten, grytidlig, så sover jeg som et uvær, altså, så kjempegodt.
0: Alkohol er jo bare dumt for søvnen sin del.
1: Ja, det er det.
0: Og ikke, kanskje hvis vitenhjørnet her skal avslutte med litt oppfordring, kanskje vurder hvor sent du skal drikke kaffe, og i hvert fall unngå skjerm en time før du skal sove. Det var dagens anbefaling fra vitenhjørnet. Her er Astrid S med Symfoni.

0: Astrid S var det, og sangen heter Symfoni.
1: Ja, må ha litt sånn...
2: litt harpsikord.
1: Ja, litt sånn utspekulert musikk her, for jeg tenkte vi skulle snakke om den perfekte forbrytelsen.
0: Perfekt.
2: Nå må du notere, du som har lyst til å bli storforbryter, lille forbryter.
1: Ja, ja, ja. Jeg tenkte det her var en historie som passet for det bokelskende møte som det her programmet jo har blitt, nemlig historien om han Thomas J. Wise. En prominent britisk boksamler. Thomas James Wise, han levde fra 1859 til 1937, og var en av sin tids mest respekterte boksamlere og biografer. Før han ble avslørt som en av historiens mest berykta og raffinerte litterære svindlere. Han stjal fra biblioteket på British Museum. Han fikk, på grunn av sin stilling og sin, fordi han var så anerkjent og sånn, tilgang til meget sjeldne teaterstykker fra 1600-tallet. Da snakket vi blant annet Shakespeare.
2: Ja.
1: Og så rev og skar han ut enkeltsider fra de ekstremt verdifulle originalene for å ta dem med seg hjem. Så konstruerte han falske som ny utgaver av sine egne bøker, som overhovedet ikke var perfekt i utgangspunktet. Han solgte de stjålne sidene fra, han brukte de stjålne sidene fra British Museum, klipp og lim, og vips hadde han økt verdien på de bøkene han hadde, som da ikke var, ikke var bra i utgangspunktet, og så solgte han da som perfeksjonerte bøker videre til samlere massevis av penger.
2: Mm. Men altså, han tok en sine egne bøk og modifiserte med det han stal fra biblioteket?
1: Ja, ja, han manglet ting i sine bøker, og så på en måte tok han bare, var han bare og hentet det i biblioteket.
2: Men hva, laks, hva skrev han, altså, hva skrev han for laks? Litteratur han da?
1: Nei, altså det var kjente bøker han, og for eksempel Shakespeare skuespill som han var og rev ut av. Og
2: du har klippet ut hele Shakespeare skuespillet?
1: Nei, bare sida, enkelt sida og sånt.
2: Men hva hadde han skrivet selv innimellom der da?
1: Nei, han hadde ikke skrevet noe akkurat de.
2: Nei.
1: Nei, det var bare for å perfeksjonere de bøkene han hadde allerede fått tak i, som ikke var i perfekt stand, sånn at han kunne selge dem som perfekt.
2: Unnskyld, han hadde en Shakespeare-bok?
1: Ja, og den var ikke perfekt, så var han stjal det han trengte.
2: Nå skjønner jeg.
1: Ja. Han var også en ekte forfalsker, for han trykte opp hundrevis av falske førsteutgaver av kjente forfattere som Charles Dickens og Charlotte Bronte. Oh. Han daterte trykkene 10 år tilbake i tid, sånn at de fremstod enda mer sjelden, og så dikta han opp hvor han hadde funnet de og forhistoria til bøkene. Og siden han var en meget respektert person, så var det ingen som stussa på at han hadde sitert og hadde omtalt i sine egne oppslagsverk av disse bøkene da. Resultatet var jo da kulturelt herverk for å skape de her rene og salgbare bøkene uten merka. Så kastet han siden med historiske eierskrifter, notater og dedikasjoner. Han tok jo bort det han ikke trengte.
2: Ja.
1: Og så slettet han da uerstattelige historiske spor i samme slengen.
2: Oi, oi.
1: Originalene ble jo ødelagt. Han etterlot seg ødelagt av bøker i Nasjonalbiblioteket. Og det ble jo da historisk forvirring. For det tok 10 år før litteraturvitere og bibliografer å rydde opp i hva slags utgaver og sider som var ekte, og hvordan som var forfalsket eller sammensatt av han Wise. Han ble jo avslørt, fordi, så jeg kan fortelle om det her, det skjedde i 2 runder. I 1934, det var før sin død.
2: Ja.
1: Da var det 2 andre bokhandlere som fattet mistanke, fordi det var uvanlig mange ukjente førsteutgaver av berømte bøker på markedet. Jaha. De brukte kjemiske papiranalyser og typografi, og fant ut at papir og skrifttyper var laget 10 år etter datomarkeringen på bøkene.
2: Mm.
1: Og sporet salget direkte tilbake til han Wise. Og så på 1950-tallet, nærmere 20 år etter at han Wise var død, så oppdages teoriene fra Nasjonalmuseet. 2 bibliotekarer, de oppdaget papirfeil, de oppdaget bretter og andre uventet rare ting i Wise boksamling, og sammenlignet dette med siden som manglet i de ødelagte bøkene fra British Museum, og vips, så var han altså avslørt.
2: Oi.
1: Tenk å være så utspekulert da. Og så pengene han tjente, og gikk der og sola seg i glansen av bare løgn og bedrag, hva?
2: Dette er jo aktualisert av kunstig intelligens i dag, vil jeg si.
1: Det har du jo helt rett i.
3: Jeg skal faktisk begynne å selge noen gamle landsmøter, helt originale sendinger.
4: Ja, manuset.
3: 200 år gamle manus.
1: Ja, du har det, ja.
3: Første sendingene.
1: Ja, på sånn voksrull.
3: Ja, men det blir veldig dyrt.
2: Ja, det er litt dyrt, ja.
3: 4-5 millioner kommer det
2: gå. Ja. Jeg håper du fatt såpass for det, altså.
1: Come on, Harry, we want

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titeln Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt finalen 30. september I NRK TV og NRK Radio.
4: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Møte mellom Ringerike og Vågå der. Lina Haug og Herman Lee. La meg finne, heter den. Nå skal vi fram til spørsmålsklubben I dag, og det har kommet inn spørsmål, ja.
1: Hvorfor får jeg et lodd eller en kvittering ut av pantautomaten når jeg panter flasker, men ikke vinner? Hva skal jeg med den papirlappen? Det frem til et interessant svar, og takk for et godt program. Ha det bra.
0: Den tror jeg du kjære innringer, for slik at du har noe å vise når du kommer hjem. Vart ikke noe gevinst I dag heller, men jeg pantet alt, jeg lover.
2: Oh, det der irriterer meg også. Hva gjør dager skal jeg med den lappen der?
0: Det jo et slags bevis på at du ikke har vunnet.
2: Ja, det akkurat det. Og hva liker jeg minst I livet? Å tape.
0: Å tape, ja.
3: Ja, men altså, hvis det noen revisor ute der, kan man sette dette som en slags kvittering på firmaet sitt? Ja. Det noe sånt? Eller det noen regler som disse stakkars tomrere enn med som leverer ut panten? Har man noe slags, har de noe krav om at de må gi deg bevis på din donasjon? Noe, kan det henge sammen med noen sånne ting?
0: Men det står da vel ikke på den der beklager du egentlig minst hvor mye du har panta for?
2: Godt spørsmål, det må jeg innrømme at det vet jeg ikke.
3: Fordi hvis jeg hadde panta for 200 000 kroner,
0: ja.
3: Så ville jeg jo vært interessert I å skrive det av på skatten
0: ja.
3: I mitt innsamlingsfirma.
0: Ja.
3: Så kanskje det har noe med det å gjøre. Jeg har dessverre hverken bachelor eller mastergrad I økonomi, så jeg vet ikke noe, men dette var mitt kvalifiserte gjetning, og det jo det handler om I spørsmålsklubben. Dere stiller gode spørsmål, vi kommer med ganske dårlige svar.
0: Sunne pant og tomgods, jeg hører for meg.
3: Sunne pant og tomgods, hvordan kan vi svindle I dag?
0: Ja, her har også kommet inn en melding fra Paul.
4: God dag, landsmøte. Det han Paul I Indre Billefjord. Eller, nå jeg nå for så vidt ikke I Indre Billefjord. Nå jeg I Hammerfest, for at jeg jo sånn her såkalt grått guld. Så nå det høstferie, og han junior på høstferie med sine juniorer, så jobber jeg. Men jeg har et sånt spørsmål I spørsmålsklubben, eller en ting jeg funderer litt på. For I Indre Billefjord, jeg og Otto, vi har en sånn fast... Jeg må kunne si fast ruta vi går, som sånn omtrent 5 kilometer lang. Og da går vi fra huset, og så går vi et stykke opp I skogen, og så klinger klokka et par-tre ganger, og så snur vi og går hjem, og så har vi gått 5 kilometer. Det ikke så langt. Men nå når vi og ferierer eller og vikarierer I Hammerfest og går 5 kilometer, så må vi altså gå fra sentrum, og vi må gå hele Fuglenesveien, og vi må gå opp sykehusbakken, og vi må gå rundt 3000, og så må vi gå tilbake igjen hele samme veien. Det kjempelangt. Det altså så langt. Hva det, så jeg lurer på hva som gjør at 5 kilometer I Indre Billefjord I skogen kjempe på en snartur, og 5 kilometer I tettbebygde strøk kjempelangt. Ja, det lurer jeg på.
0: Ja. Godt spørsmål.
2: Ja, det må jeg si meg enig I. Fordi at når han Paul forteller om det her, så har jeg jo tenkt akkurat det samme. Ja, hvorfor I alle dager det så langt her? Og så ut på tur, så bare, det klarte jeg jo så mye mer enn hva jeg tenkte.
3: Ja, det et veldig godt spørsmål.
0: Det jo naturen da. Det menneskeskapte inspirerer oss jo ikke på samme måten. All forskning viser jo at natur bra for oss. Oss liker å være I naturen, oss liker å se på treene, oss liker å høre fuglene kvittre. Menneskeskapt asfalt og murstein og drit, det jo ikke noe inspirerende for oss.
2: Men det jo asfalten jeg elsker.
0: Elsker du asfalt?
2: Ja, jeg jo født og oppvokst I asfalt, og allergisk mot alt som heter grønt og skog. Men likevel,
0: det, helt utrolig.
2: Det snakket til meg. Ja.
3: Ja, altså jeg tenker at det har noe med vi veldig nysgjerrige med mennesker. Vi har jo en eller annen sånn utforskningstrang også. Så det der med at hvis du går 50 kilometer bare rundt I ring inn I din egen hage, så føles det veldig langt.
0: Ja.
3: Hvis du bare skal, sånn som vi var jo I Grimsdalen for eksempel på, og hadde sending for en stund siden.
2: Ja, på turister.
3: Det føltes jo, det var jo som en ekspedisjon, det var jo så gøy, det var jo man oppdaget nye ting. Kanskje det har noe med det å gjøre?
0: Ja, det kan føles mer som en spennende ekspedisjon når du går I natur. Men her høres det ut som at her oss delt, altså, Paul. Så du er på ene eller andre siden.
3: Ok.
5: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: One too many. Norsk pop I downtown her I landsmøtet. Men nå ordet fritt.
1: Jeg vil si at akkurat fikk en melding om at det var fest på et toalett der en radio stod på, og låta gikk akkurat nå.
0: Ja.
1: Dancing I speil og hele pakka.
0: Ja, det en bra låt å danse til den der. Altså.
2: Vi hilser til alle lyttere på toalettet.
0: Ja.
2: Vi hilser ut til Arne Christian, som skriver at han hadde en artig opplevelse med det tre hotellet dere nevnte. Vi var jo, vi brøt oss inn på et hotell I dag.
1: Ja, du hadde jo, ja.
2: Jeg kjørte akkurat forbi da det ble fortalt om på P1. Dermed fikk jeg der og da svar på alle mine spørsmål om det stilige bygget. Hva egentlig oddsen for dette sammentreffet på en kjøretur fra Vestfold til Troms?
1: Oi!
0: Det dårlig odds.
1: Ja.
0: Det dårlig odds, men du klarte det, Arne Christian. Det det mest... Stjernene peker I din retning I dag. Kristian setter oss melding på starten på dagens sending. 11:15 for å være eksakt. Driver og henter hjem de siste ammekuene fra skogen nå, mens jeg hører på dere. Rekker jeg å få med meg alle før møtet over. Og der kom det melding fra Kristian. Nå nettopp, jeg rakk det siste lasset på vei til fjøset.
1: Så godt ut, det bra arbeidsdag det da.
2: Skal vi trekke en vinner I vår voteringsverktøysquiz?
1: La oss gjøre det.
2: Hvem var FNs generalsekretær på denne dag I 1966? Trygve Lie, Gladwin Jebb, Dag Hammarskjöld, Utant, Boutros Boutros-Ghali eller Pelle Politibil, Elin?
1: Ja, skal jeg si det?
2: Du kan få lov til å gjette.
1: Ja, Utant.
2: Utant? Torfinn, hva velger du?
0: Jeg trodde det var Boutros Boutros-Ghali.
2: Ok. Ingen som har stemt på Pelle Politibil?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke her I hvert fall.
1: 4% har gjort det da, ser jeg.
2: Ja da. Riktig utant som Anna R. har svart. Og Anna R., gratulerer.
1: Veldig bra.
2: Du blir kontaktet I vårt voteringsverktøys redskaps applikasjonsteknologi.
0: Ja.

0: Melody sa heter sangen, og det var Sofia. Og så fått melding der det står fra Anonym. Jeg redd jeg har en smule fartstid på kjekt å ha kjøp. Ja. Raklett, fondumaskin, pastamaskin, kaffekvern og diverse andre kjøkkengreier står og blomstrer til min kones hyppige kommentarer. Men det absolutt dummeste jeg har kjøpt det siste glasset Oso på siste ferietur I Hellas.
1: Oh.
0: Mathias Nylena. Har du gjort noen dumme, har drukket spontane Oso? Kjøp? Har du drukket for mye Oso noen gang?
2: Nei, altså jeg var I Russland en gang, og kom hjem med en sånn der, jeg tok sånn russisk bastu, banja, og da kjøpte jeg en hatt, en sånn bastuhatt, en sånn en sopp. Så jeg har en sånn stor, jeg så en stor hvit sopp.
0: Kan du ta den med på jorden en dag?
2: Og datteren min, altså, hun synes det så dum ut at jeg tror ikke jeg kan tilgi meg selv hvis jeg viser den frem til flere, for hun ble sur på meg, for at jeg hadde kjøpt noe så dumt.
0: God sending!
2: Takk.

0: Stella Lefty der med Boston.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, og vi takker landsmøte og ser fremover inn I ettermiddagen. Om en times tid det lokale sendingen her på kanalen, men før det så blir det jo nyheter fra inn- og utlandet. Isbed, god PN-musikk som vanlig med meg som heter Mathias Nylena. Her blant sakene du skal føre mer om I dag. Over 100 000 nordmenn spiller poker på nett, men til nå har de jo gjort det på utenlandske sider, for I Norge jo sånt fy-fy. Men det kan endre seg, for snart kan Norsk Tipping tilby tjenesten. I hvert fall hvis et nytt lovforslag går gjennom. Hvordan reagerer Poker-Norge på den nyheten, spør vi I dag. Det harde kamper I Etiopia I Afrika, og faren for en ny stor krig I landet reell. Norsk-etiopiske Rahel følger med fra Norge. Hva tenker hun? Og fenomenet. Anna Lapwood har gjort kirkeorgelmusikk populært for millioner av mennesker på TikTok. Nå orgelinfluenseren I Norge for å spille på sitt favorittorgel, det I Nidarosdomen. Dette og mer hos meg denne tirsdagen du på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først nyheter, og det kommer flere forslag som skal få ned bensinprisene, Jon Brannes.
2: Men det ikke alle som blir godt mottatt. Først skal vi få høre at en mann fra Kristiansand dømt til 11 og et halvt års forvaring for voldtekter og mishandling av ex-samboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I de 5 voldtektene han var tiltalt for, men skyldig I mishandling. Ifølge tiltalen slo han samboeren med feiebrett, mopp og balltre og hengte henne opp I en jekkestropp I trappa slik at hun ikke fikk puste. 25-åringen tidligere dømt for drapet på en jevnaldrende venninne da han var 14 år gammel. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri I Nord-Norge møter sterk kritikk. Bak forslaget ligger frykten for at Norge sårbart når så mye av drivstoffet må lagres I utlandet, ifølge stortingsrepresentant Bent Joachim Bentsen.
3: Det ene jo drivstoffprisene som nå veldig høy, så vet vi at transportkostnader en av de faktorene som gjør at drivstoffet nordpå dyrere. Men først og fremst så handler det her om beredskap, og Forsvarets forskningsinstitutt laget en rapport I vår som peker på at Norge veldig sårbar knyttet til drivstoff I tilfelle krise og krig.
2: Men økonomiprofessor Frode Sten ved Norges Handelshøyskole kaller forslaget tullete.
4: Finland, Sverige, Danmark, mange andre land har ingen raffineri, men de lagrer drivstoff. Og hvis det vanskelig å få drivstoff opp til Nord-Norge I en krigssituasjon, så kan vi selvfølgelig bygge mer lager. Men dette her jo en helt overdreven og utenkelig tullete måte å gjøre det på.
2: Og Miljøpartiet De Grønne sier hverken oljenæringen selv, Forsvaret eller NATO har bedt Senterpartiet om et nytt oljeraffineri. Aldri før har så mange fått støtte fra staten til å bli barnehagelærere. Drøyt 1900 ansatte I norske barnehager får I høst 60 000 kroner hver for å ta utdanning mens de jobber I barnehage. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet kaller dette et av departementets mest treffsikre tiltak. Og Martin Ødegaard blir med fotballlaget til Wales. Kapteinen ble jo stygt sparket ned I kampen mot Portugal søndag, og I går var det usikkert når han kunne spille en ny kamp for Norge. I dag sier landslagsledelsen at Ødegaard har mindre vondt I ankelen enn I går, og at planen at han spiller mot Wales torsdag kveld, Mathias.
0: Vi krysser fingrene. Vi vil ha Ødegaard på den banen. Takk for nyheten, Jon Brannes. Flere nyheter blir det hos meg, og snart kan man kanskje spille lovlig nettpoker I Norge I regi av Norsk Tipping. Det første sak etter musikk fra Sib og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5 waste your time on a central line

0: Sib der med Jacob Banks. What do you love? Første låt ut I dagens denne tirsdagen, som starter foran pokerfilten. For snart kan du spille nettpoker hos Norsk Tipping, I hvert fall dersom regjeringen får det som de vil. I dag la nemlig kulturminister Lubna Jaffery et forslag til lovendring ut på høring. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme.
1: Vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, og det naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det, fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de det som kategoriseres som da mer høyrisikospill. Men så må jo vi gjøre avveininger, og da har vi gjort det I forslaget til ny forskrift, og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere, skal få lov å si stikk.
0: Ja, det sier kulturminister Lubna Jaffery, og nå skal vi til Gardermoen, for der pågår faktisk NM I poker akkurat nå. Og med oss derfra du Steven Iglesias. Hei, Steven!
2: Hallo, ja. Koselig å få være med.
0: Ja, du pokerspiller. Her det jo fysisk ansikt-til-ansikt-poker det går I på Gardermoen nå, da. Hvordan har spillingen gått hittil I dag for deg, Steven?
2: Ja da, jeg og koser meg. Jeg ble dratt ut, ikke dratt ut, men jeg spiller en turnering, og så kom han Tobias Leknes og spurte om jeg ville være med her, og ja. Da tok jeg med glede en pause for å være med, så
0: okay. Var det?
2: Veldig fint å være med.
0: Ok, ja, greit, vi får snakke om spillingen en annen gang, men du deltar I NM nå, men streamer også på nett. Når du spiller online, Steven, men du altså noe så sjelden som en blind pokerspiller. Kallenavnet ditt Blind Guy. Hvordan får du til å spille online poker uten å se egentlig?
2: Jeg får hjelp av en som jeg låner øynene til, så han forteller meg all informasjon jeg trenger, og så det jeg som tar alle avgjørelsene og forteller han hva han skal gjøre. Okay. Simpelt.
0: Ja, og sånn får du til det. Nå kan det bli lovlig å spille poker på nett her til lands. Hva tenker du om forslaget som ute her nå?
2: Ja, det helt fantastisk. Han som bruker hjelp med, han sendte meg link for noen timer siden. Jeg trodde ikke på det jeg hørte, men det er I hvert fall ekstremt ekstremt fint, spesielt for min del da, som et handicap, og å ha noe å stå opp til og konkurrere I. For poker, det for alle, uansett hva handicap du Så ja, det veldig gledelig nyhet. Ja.
0: Du glad for forslaget, men nettspill jo omdiskutert da, Steven. Vi skal høre fra pressekontakt Magnus Pedersen I Spillavhengighet Norge.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker, men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Ja, det sier Spillavhengighet Norge for Steven, altså dere jo mange som spiller poker på nett allerede nå kan det bli lovlig norsk tjeneste inn her hvilke ulemper ser du?
2: Nei ser jeg noe, ikke som altså jeg noe blind, men uansett så tror jeg at det lover egentlig såpass positivt. Jeg ikke akkurat reflektert over det, men jeg kan ikke finne, her og nå så finner jeg ingen ulempe om det skulle skjedd.
0: Rett og slett optimist og positiv til forslaget. Vi skal også høre fra Norske Tipping, hvor kommunikasjonsrådgiver Joar Jødahl sier de glad for at høringen nå I gang.
4: Nå det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller I dag, så vi mener jo at det positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Ja, det sier Norsk Tipping, men tror du at dere proffene kommer til å benytte dere av det tilbudet her da, Steven, eller vil dere vokse og trives på disse utenlandske tjenestene hvor dere allerede opererer?
2: Nei, altså jeg tror at I et norsk miljø så är det garanterat något som I hvert fall jeg og også kompisar med kommer til å benytte oss av det jeg sikker på. Og da spiller vi mot folk vi kjenner, og selvfølgelig det kjekt å knuse nordmenn I poker.
0: Jeg blir litt redd hvis jeg skal prøve meg innenfor Norsk Tipping sin sider, og så møter man proffer som deg. Det jo farlig for oss amatører.
2: Ja, da, men poker for alle, og alle kan vinne. Det det ser så bra med.
0: Men disse tjenestene til Norsk Tipping vil være regulert med grense for tap og sånn. Hva tenker du om det?
2: Ja, det tror jeg veldig fornuftig. Jeg vet Sverg også veldig bevisst på det at når du spiller på utenlandske sider, så det også begrensninger. Og det tror jeg bare positivt for de som kan ha problemer med spill.
0: Og det jo en sånn type tjeneste som nå ute på høring. Kulturminister Luna Jaffri la ut et forslag nå. Ønsket å tillate lovlig nettpokerspilling her hjemme. Du prøver deg I NM I poker akkurat nå. Steven Iglesias, lykke til videre på NM I poker.
2: Ja, tusen takk. Og gledelig for jeg fikk være med.
0: Ja, veldig kult å
2: ha deg. Prat. Leit. Ha det bra.
0: Mer om forslaget tar du og leser om inne på nrk.no. Vi tar musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes på nrk.no. Dette Ein og Kvile Haugo på

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det som ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: aktuelle Eurovision-gangen til Lena fra Tyskland. Du fikk Satellite når klokken har blitt 2:10. Dette dagens og litt bemanningsnyheter I NRK. Her til deg nå, for fra desember så får vi NRK ny korrespondent I Asia, og hun som skal være stemmen fra Beijing fremover, sitter her med meg nå. Velkommen hit, Malene Laura Solheim.
1: Takk!
0: Du 27 år. Blir du rett tidenes yngste korrespondent?
1: Jeg tror faktisk det. Jeg vet, Ingvild Bryn var I Stockholm, da var hun 29 år. Hans-Wilhelm Stenfeldt var 29 år første gang han var I Moskva. Men jeg 27, så jeg tror jeg yngst.
0: Det flex. Hva ditt forhold til Kina, Marlene?
1: Åh, jeg veldig glad I Kina. Ja. Jeg begynte på United World College, UVC, da jeg var 17 år. Da flyttet jeg til Kina. Jeg bodde på internasjonal internatskole, og siden det det en kjærlighetshistorie der vi går hand I hand.
0: Ja, hvordan begynte, eller hvordan var det å dra dit som 17-åring?
1: Åh, det, jeg kjenner egentlig mange på de samme følelsene nå som jeg gjorde da. Litt sånn skrekk blandet med fryd, på en måte. Det, ja, det veldig spent, og da var det jo bare heilomvendning I livet å flytte fra Insti en fjordtarm I Nordfjord til ja, riktig nok den lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere.
0: Nei, ikke så, nei, skjønner. Snakker du kinesisk?
1: Jeg har jo, da jeg bodde, så lærte jeg masse, og jeg har fortsatt å studere etterpå, så jeg skal vel klare meg, men vi må nok børste litt støv av den kinesiske før jeg kan svare, ja, det kan jeg.
0: Ja, det skal du nok få anledning til å børste av da I tiden som kommer. Du drar jo til et land som I en veldig sånn sterk posisjon, og hvor det også økt interesse for Kina. Jeg så på helgemorgen I NRK nå på lørdag, det handlet om China Maxing, om at unge folk har begynt å se til Kina for bøker og mote, drikke te og klær og sånne ting. Jeg vet ikke om du har fått med den økte interessen for Kina blant unge?
1: Absolutt, og det for tidlig.
0: Ja. Hva dine liksom, introduksjonstips til folk som nysgjerrige på dette landet?
1: Altså, bare reise dit og se det med egne øyne vel det enkleste tipset. Man kan se veldig mye forskjellig I media, både med China Maxing, og det jo basert på masse stereotyper. Typer og sånn, selv om det jo bare gøy at det masse oppmerksomhet rundt det, så et land med mange, mange sider ved seg, så reis og se.
0: For samtidig som Kina pop, så øker jo også liksom, spenningene I verden da, med Kina som liksom, en av hovedrollinnehaverne. Det mye utrygghet. Hvordan blir det å jobbe I det spennende der da?
1: Ja, altså, jeg tenker jo at det kanskje den aller viktigste tida for NRK å være I Beijing og rapportere om det som der. Hva skjer de neste 2-3 årene? Det vet jeg jo ikke, men det vi vet I hvert fall at det blir viktig, og at historien blir skrevet med tanke på den KI-teknologiutviklingen som skjer I Kina, og ja, en av mange ting som vi må holde øynene med.
0: Hva slags temaer og historier det du gleder deg til å formidle og dykke ned I da?
1: Altså, storpolitikken jo selvsagt en stor del av det. Kina sin nesten monopol på utvinning av prosessering av tungmetall. Og vi har jo også masse, det en undergrunn, musikk undergrunn I Kina som vekser frem, som sånn det fri plass for masse unge, Gen Z, som har det som en møteplass, ikke nødvendigvis for å drikke alkohol, men bare for å være seg selv og få en pause I hverdagen. Så ja, det mange, mange ting. Jeg bredt spent på ting en kan dekke fra Kina.
0: Jeg håper du kan vise oss noen kule kinesiske artister etter hvert, Marlene. I desember så går flyttelasset, mens Philip Lotus flyttelass jo går andre veien. Han drar hjem etter mange år I Kina, og han har en hilsen til deg som skal ta over jobben, Marlene. Hør her.
2: Hei, Marlene. Ni hao. Den øverste ledelsen I Kina har lenge vært bekymret for nynorsk prosenten og Beijings bidrag til den. Nå de glade for at NRK tar grep. Mine råd møt Kina med nysgjerrighet, og du vil møte mange nysgjerrige kinesere. Vær tålmodig, det ikke et enkelt sted å jobbe. På et dusin forsøk vil ti ikke gå helt som du tenker, eller I det hele tatt. Det gjør de to gangene det klaffer ekstra deilig. Gled deg, de neste årene vil forme mye av livet ditt.
0: Det sier Philip Lothe, noterte du, Marlene.
1: Å, så fint! Å, det var hyggelig å få en helsing fra Philip. Og så noterer jeg meg selvsagt at Kina setter pris på nynorsk, at nynorskprosenten I Kina kommer til å gå opp når jeg flytter dit.
0: Den gikk litt opp her nå. Når du flytter til Kina I desember, overtar du jobben som Asia-korrespondent med base I Beijing. Jeg gleder meg til å snakke med deg derfra, Marlene, fremover.
1: Det gjør jeg også, det blir spennende.
0: Ja, det blir det. Takk for at du svingte innom da.
1: Takk for at jeg fikk komme her.
0: Vi tar musikk fra Trang Skjøtsel og Synes gjør jeg nå, for jeg har dagens værmelding, om ikke for Kina, så for hjemtraktene dine her I Norge da, Marlene. Og landet for øvrig. Først håper at jeg aldri blir for stor på benen.

0: De gamle traverne I trang fødsel har med seg den stadig litt ferske artisten Synne Sørgjær på håper at jeg aldri blir for stor.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Synes du det unormalt varmt nå? Det avhenger kanskje litt av hvor til landet du befinner deg, men det jo det noen steder, og enkelte steder nord på Vestlandet for eksempel, kan altså få temperaturer rundt 25 grader denne uken. Og det ganske sjelden så sent på året, altså. Men det bare tirsdag hittil. Vi tar værvarslet for I dag. Fra Meteorologisk institutt starter på Spitsbergen. Der det ikke 25 grader, Longyearbyen for 1 grad, og det blir vind fra nordøst og periodevis litt sludd og snø. I Nord-Norge blåser det fortsatt mye, med stiv kuling på kysten fra Bodø til Nordkapp og utsatte steder, men gradvis minkende vind utover ettermiddagen og kvelden. Og bygene I Nordland vil avta etter hvert. Troms får regnbyger, mens Finnmark får byger I ytre strøk utover ettermiddagen. Fortsatt mye pent vær lengst øst I Vidda og på lengst øst I Finnmark og på Vidda. Kirkenes får 13 grader, Alta 12, Tromsø 9 og Bodø 11 grader. Mens I Sør-Norge det høytrykk som gjelder, det betyr lite vind de fleste steder. Unntaket kysten fra Stavanger til Kristiansand som får vest og sørvest kuling. Økende vind også I vestlige deler av Langfjella utover dagen. Det kan fortsatt være en og annen byge nord I Trøndelag, ellers mye pent vær. I kveld tilskyen og enkelte regnbyger inn mot Agder, senere også Rogaland og sørlige deler av Østlandet. Vi kan nå 20-tallet I indre strøk på Vestlandet I dag. I morgen 25-tallet, altså innen rekkevidde med økende fønvindeffekt. Men det senere. I dag Trondheim 14 grader, Bergen 17, Kristiansand 15 og Oslo får 17 grader. Og dette varslet levert av Meteorologisk institutt, og detaljene om været der du finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller hvis du laster ned yr-appen. Straks skal vi utenriks. Først musikk fra Tasmin Archer. Dette Sleeping Satellite.

0: var Tasmin Archer det, som fikk en kjempehit med den her Sleeping Satellite når klokken har blitt 2:05. Dette dagens på NRK P1, og skal vi også utenriks og til Afrika og Etiopia. For mellom 2020 og 2022 så raste det en borgerkrig I Etiopia som altså kostet 600 000 menneskeliv, og nå har volden I landet igjen blusset opp.
1: Åh, nei du fruhen jo.
0: Det en eim av frykt, sier Selam Fantai her. Hun bor I Tigray-regionen nord I landet, og der har det vært kamper mellom opprørsstyrker og regjeringshæren tidligere. Nå det I gang igjen, og denne gangen har opprørerne støtte fra nabolandet Eritrea. Under FNs høynivåuke før helgen var budskapet klart fra Etiopias president.
2: Our message to forces of destruction and mayhem is loud and clear. We urge them to respect the sacred right of the people of the Horn of Africa to live in peace and prosperity.
0: Ja, vårt budskap til de som sprer kaos og ødeleggelse klokkeklart. Respekter folket på Afrikas horns rett til å leve I fred og velstand, sa Etiopias president Taye Atske Selassie der. Og etiopiere I Norge følger også med på det som skjer nå, blant annet deg, Rahel Akilu Myklebust. Hei, Rahel.
3: Hei.
0: Du har bodd I Norge I over 20 år og leder det som heter den etiopiske foreningen I Norge. Det en frykt for ny storkrig I Etiopia, hører vi. Hva kan du si om hvordan stemningen I landet nå?
3: Jeg vil jo ikke kalle det storkrig. Vanligvis så har det vært konflikter I de områdene som du har nevnt tidligere nå I dag. Mm. De har pågått ganske lenge. Nå har det kommet ut til de forskjellige mediene I Vesten, og da vil det være litt større enn det egentlig ja. Så jeg vil ikke være så dramatisk akkurat Nei. Om det.
0: Så du ønsker å tone ned noen av de overskriftene vi har fått I norske medier I det siste, men hvordan vil du si det å følge med på det som skjer nå for etiopiere her I Norge da?
3: Vi følger jo med hele tiden, og det har vært konflikter I områdene ganske lenge nå. Mm. Men samtidig så har du jo, altså menneskene I Etiopia, det vi snakker om over 100 millioner mennesker. Mm. Og denne konflikten handler først og fremst nord-Etiopia, I nordområdet. Det har skjedd veldig mye fremskritt I Etiopia, og arbeidsledigheten har synket. Flere ting som har skjedd, flere positive ting som har skjedd. Så vi etiopere ser begge deler. Ja. Derfor blir det ikke så dramatisk så som det høres ut. Mm. Jeg vil jo bare presisere en ting. Et menneskes liv betyr noe, så uansett, krig ikke noe som vi støtter eller som vi ser noe som ingenting. Vi synes det trist at det krig, vi synes det trist at det fortsatt konflikt. Mm. Så krigen I seg selv jo forferdelig. Uansett hvor stor eller liten det Så, men man skal liksom nyansere nyhetene, ellers blir det for mye fokus på det som negativt, og det ikke bra for landet, og det ikke bra for de som bor her.
0: Og som du sier, Etiopia jo et enormt stort land, 132 millioner innbyggere, det mange provinser, og hvor man kommer fra påvirker kanskje også hvordan man ser på det som skjer nå?
3: Det kan hende, jeg mener at det så klart noen uenigheter akkurat om dette her, men hvis du går ned til vanlige folk I Etiopia, så har du ikke en ren klan. Vi så blandet sammen, sånn at det klansspørsmålet egentlig noe som veldig politisk og ikke noe som et menneske som kommer fra Etiopia kan relatere seg til.
0: Rahel Akilu Myklebust, du altså fra Etiopia, men har bodd I Norge over 20 år, og nylig tok du over som leder for Norsk Etiopisk Forening. Takk for at du var med. En opprørsallianse erklærte altså forrige uke at de vil styrte regjeringen I Addis Abeba. Hvem opprørerne og hva som kan skje fremover må vi snakke litt mer om. Og vi tar inn vår Afrika-korrespondent Vegard Kjørom etter musikk fra Zimmermann. Her Riper I lakken.
4: Dagens på NRK P1.

0: Zimmermann der med riper I lakken. Vi skal holde oss I Etiopia altså. Tilbake I 2019 så vant jo statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris faktisk, men 2 år senere så brøt det altså ut en blodig borgerkrig I landet, og nå ønsker en ny allianse av opprørere å velte regimet I hovedstaden Addis med støtte fra nabolandet Eritrea. Og Afrika-korrespondent Vegard Kjørholm, det brøt ut nye kamper nord I Etiopia forrige uke. Hva det siste vi vet om situasjonen?
1: Det at det pågående kamper fortsatt, og ganske harde kamper blir det rapportert om rundt flere viktige byer, og da det både I Tigray-regionen, men også I Afar og Amhara, som de 3 nordligste regionene I Etiopia, og hvor det lokale herrer som har alliert seg, og da kjemper mot regjeringsherren. Så det slik at internett ute I store deler av området, det vanskelig å få verifisert informasjon, men kamper pågår, og det ikke tegn til deeskalering akkurat nå.
0: Nei. Og I Dagsrevyen på fredag var det vel, så kunne vi høre at Eritrea har involvert seg, og at de igjen har støtte fra Emiratene. Hva det disse andre landene I regionen ønsker?
1: Ja, dette jo påstander som flere av aktørene vil motsi seg, så her det jo ulike sannheter og ulike påstander som går I ulike retninger, men det som har skjedd I det siste, det at de konfliktene som lenge har vært I Etiopia, de har bygd seg opp, det har vært misnøye på flere fronter, og statsminister I Etiopia, Abiy Ahmed, blir beskyldt av flere av disse aktørene for å drive en politikk som imot deres interesser når det gjelder nabolandet Eritrea, som lenge har vært I en konflikt med Etiopia, under ulike regimer I Etiopia, så de veldig uroet for Abiy Ahmed sin ambisjon om å få tilgang til Røde Havet. Noe som veldig viktig for Etiopia å få tilgang til, fordi de en stormakt, de en voksende økonomi, og de trenger å få fraktet ut alt det de produserer. Men de har ikke en kyst, og det noe Abiy Ahmed har satt seg som mål å få tilgang til. Og I Eritrea så tolker de det som at han ønsker å få tilgang via Eritrea, som de da og ser på som en krigserklæring. Så dette en av flere aktører som misliker politikken til Abiy Ahmed.
0: Og fredag kom det meldinger om harde kamper I denne Tigray-regionen nord I Etiopia. Regjeringshæren hevder om drept flere 100 medlemmer av denne TPLF, Tigray People's Liberation Front, som de har vært I konflikt med I årevis. Altså, før musikken så hadde Rahel, som kommer fra Etiopia, behov for å tone ned noe av ordbruken som nå rundt situasjonen, men andre snakker jo åpent om faren for en regional storkrig. Hva kan egentlig skje fremover?
1: Nei, det det som gjenstår å se, og analysene av det som skjer vil også avhenge av hvem du snakker med, og deres syn og forhold til de ulike aktørene I Etiopia. Mange mener at det frykt for en stor krig. Det ene at det forrige runde med konflikter I Tigray-regionen var en stor krig. Det anslås at 600 000 mennesker ble drept eller døde I løpet av den konflikten. Mm. Det ble en humanitær katastrofe der. Og nå det da I et bilde hvor det en stor krig I nabolandet Sudan, som Etiopia også spiller en rolle I. Vi har Eritrea inne I bildet, og I tillegg så det økende eskalering rundt Røde Havet, fordi konflikten rundt Iran har gjort at skipstrafikk I verden har blitt veldig viktig, og Røde Havet en veldig viktig del av denne skipstrafikken, mm. så nå posisjonerer stormaktene seg rundt der, og alt dette her fører til at den frykter en videre eskalering, og at flere andre aktører kan komme inn og posisjonere seg enten sammen med Etiopia, eller med de som nå kjemper mot Etiopias regjering.
0: Disse tingene har du skrevet en ganske ryddig og fin sånn Urix-forklarersak om inne på NRK.no forrige uke, Vegard Kjørholm. De som interessert å lese kan lese en sak inne på der om situasjonen I Etiopia. Vi gir oss der, Vegard Kjørholm, med oss direkte fra Kenya. Takk for at du tok deg tid. Fra Etiopia skal vi straks tilbake til Norge og snakke om noe helt annet. Først musikk fra Ingebjørge Bratland, her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland, klokken har blitt 10 på 2, du fikk her og nå, her I dagens. Nå skal vi rett og slett snakke om orgelmusikk, som har blitt pop, takket være influenseren Anna Lapwood. Den britiske organisten har altså millioner av følgere på TikTok og Instagram, hvor hun fremfører kjente og ukjente låter til følgerne sine, og nå stjerna I Norge for å spille inn konsertfilm I Nidarosdomen.
1: So much. I think it is probably one of my favorite organs in the world. I recorded my last album here, and I'm now recording my next album here. And I've had the amazing chance of working with the Cathedral Choir and with the Girls Choir.
0: Her hørte vi Anna Lapwood fortelle selv, og så hørte vi hun spille da. Det var musikk, var ikke det her, var det ikke Frodo da, og Legolas og gjengen som gikk over fjellet vi hørte her, Ringenes Herre-musikken som Anna Lapwood fremførte rett og slett på Nidarosdomen, sitt gigantiske kirkeorgel. Et orgel du godt vant med, også Petra Bjørkhaug. Velkommen, Petra.
2: Tusen takk.
0: Du domkantor og organist I Nidarosdomen. Aller først, hva tenker du om at Anna Lapwood her har gjort kirkeorgelmusikken så populær for millioner av følgere?
2: Altså, det jo nesten litt uvirkelig at dette kan skje, og så tenker jeg at det ikke helt tilfeldig, fordi at hun jo en influencer, men hun jo først og fremst en veldig dyktig organist. Ja. Solid utdannet som organist og kordirigent og skriver musikk selv, og, så det jo den kombinasjonen av tida vi lever I, at sosiale medier har gjort det mulig å formidle noe som ofte blir forbundet med et fysisk kirkerom, og man må liksom være I det kirkerommet for å høre det, og det sånn har det jo vært I alle tider. Mm. Man har jo hatt orgelmusikk siden 1300-tallet. Men, altså, og så plutselig skjer
0: dette. Og så skjer det jo at denne orgelstjerna Anna Lapwood rett og slett forelsker seg I dette kirkeorgelet I Norge I Nidarosdomen. Ja. Og du kjenner dette instrumentet veldig godt. Hva kan du si om akkurat dette kirkeorgelet?
2: Jo, det jo et fantastisk instrument. Det som mange kanskje ikke tenker på, det jo faktisk nesten 100 år gammelt. Oi. Det ble satt opp I 1930 og hadde på en måte en litt sånn dramatisk historie opp igjennom. Skal jo gjøre det veldig kort, men vi fikk jo en stor restaurering av firmaet Kohn fra Schweiz som var ferdig I 2014. Mm. Og fra den restaureringen ble gjort, altså orgelet var jo fantastisk før det, men når restaureringen ble gjort så fikk man det satt opp på en sånn måte med en spillepult man kan sette midt på gulvet, sånn at organisten kommuniserer med folk på en helt annen måte, noe enn hvis man på en måte litt bortgjemt på et galleri. Okay. Og det, du kan si, det gull verdt for formidling av orgelmusikk, det må jeg si.
0: Og Anna Lapwood har altså vært I Norge og spilt inn musikk på dette orgelet før. Du var vel med på dette andre albumet som ble spilt inn her. Hvordan var det?
2: Ja, altså, med og med. Jeg har vært en sånn... En sammen med mine kollegaer har vært en tilrettelegger, men dem som fysisk med på album og etter hvert vinyl, det Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, og så har jeg vært med og spilt på et bonuskutt.
0: Ja, for vi hører deg.
2: Nei, egentlig ikke på albumet, men det vil bli postet etter hvert.
0: Ok, greit.
2: Og både musikk jeg har laget og sånn, men når ikke albumet, så har jo hun en følgerskare også når hun poster enkelt videoer, så ting vil komme.
0: Ting vil komme, litt sånn hemmelighetsfull der. Men I morgen så skal det spilles inn ny musikk med Anna Lapwood I Nidarosdomen, og der altså Nidaros jentekor med, og vi har pratet litt med tantebarnet ditt, Petra, som dirigent for jentekoret. Hun heter Johanne Bjørkhaug, og hun

0: sier Anna til stor inspirasjon for blant annet koristene.
1: Så var det et helt fantastisk møte med henne da vi møtte henne I januar. Hun en sånn energibunt uten like, og det var en veldig, ja, veldig inspirerende og godt møte mellom både hun og jentekoret. Da. Fikk lov å snakke med henne og stille spørsmål om hvordan det å være kvinnelig utøver. Hun heier jo ekstra på at kvinner skal få plass også I musikkverdenen, og det å finne sin, hun snakket om det å finne sin egen måte å gjøre det på, altså det å tørre å ta plass og tørre å gjøre ting på sin måte og ikke nødvendigvis gå det som liksom, den forventede veien.
0: Ja, det sa dirigent for Nidaros jentekor Johanne Bjørkhaug, tantebarnet ditt. Du stod og nikket litt her, du enig I det hun sier. Hva betyr Anna Lapwood for også kvinner da, I den bransjen her?
2: Ja, som Johanne sier, altså hun, Anna lager jo den der play like a girl, og det tror jeg betyr mer enn hun kanskje selv og Anna, fordi at det har jo vært en mannsdominert yrkesgruppe fra mange, mange århundre tilbake, og nå kommer det en del damer, Anna pluss en del andre, som også promoterer klassisk musikk, som bruker sosiale medier til å promotere både klassisk orgelmusikk og filmmusikken, som liksom Anna sin spesialitet da.
0: Og I morgen så skjer det igjen. Da skal hun spille inn ny musikk I Nidarosdomen. Du skal sitte og nyte.
2: Ja, jeg er kjempeheldig som bare får lov å sitte og høre på Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomkor, kollega Karen og Anna Lapwood, selvfølgelig, som store stjerne.
0: Ja, heldig de som har billett til det. Det ble vel utsolgt på et sekund, tror jeg.
2: Ja, noe sånt. Ja.
0: Du, vi rekker ikke mer hos meg nå, Petra. Tusen takk for at du kom innom og fortalte litt om dette orgelet som denne orgelstjerna har forelsket seg I Nidarosdomen I Trondheim. Du ble min siste gjest. Rekker litt musikk inn mot nyheten her fra en annen stjerne. Vi spiller Taylor Swift. Du glad I henne, Petra?
2: Fint.
0: Ja, fint. Litt sånn tvangenter her også.
2: Ja.
0: Dette The Fate of Ophelia på P1.

0: Taylor Swift fikk avslutte dagens sending. De som har vært på laget den siste timen der på kanalen Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Ole Jørgen Nordvik. Ansvarlig var Anniken Sande Krøvel, og jeg heter Mathias Nylna. Tilbake I råden din I morgen til samme tid. Takk for at du hørte på. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering med deg, Jon Brannes.
1: Datasenterselskapet Enscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. En analyse skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal I Narvik. Enscale må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Anlegget bygges I samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. Den nye industrien bruker mye kraft, datasenter altså, men det ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå 110 slike aktører som står I strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og sterkere til stede.
1: Telenor har problemer med mobilnettet og jobber med å finne omfanget og hvor feilen Selskapet sier til VG at de foreløpig ikke har spesifisert hva som kan være årsaken, eller hvilke deler av mobiltjenesten som berørt. En mann fra Kristiansand dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig I voldtekter, men innrømmet skyld for mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for. Regjeringen vil åpne for nettpoker I Norge gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
3: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som opptatt av å beskytte de som eventuelt sårbare spillere skal få lov å si sitt. Men vi mener at det fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at I høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
1: Og det statlige spillselskapet sier minst 100 000 nordmenn allerede spiller nettpoker på utenlandske nettsider. Og Fremskrittspartiet og leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgifta en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt I mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere, men FRP vil ha et nytt kutt fram til nyttår I første omgang, sier Listhaug. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Ja, den drivstoffsavgifta, den tror jeg kan forårsake en del krangel rundt omkring.
5: Ja, det er vel som det har bare sett en fyrstikk inntil, så eksploderer det. Ja. Men også, Sylvi Listhaug vil også sette ned drivstoffavgifta en gang for alle, betyr det liksom for all fremtid?
4: For alltid, alltid. Alltid. Nei, det der kommer til å bli så mye krangling og diskusjoner før det avgjort vi får

0: Dancing in the moonlight. Har du gjort det noen gang?
1: Har jeg danset I måneskinnet? Jeg har I hvert fall koset meg veldig under stjernene.
0: Som også en mulighet selvfølgelig. Det var vel fullmåne I helgen, I hvert fall så det veldig sånn ut.
1: Det var så rund måne, og det alltid like fascinerende. Ja. Det liksom, det skjer jo... En gang I måneden, gjør det ikke
0: da? Jo.
1: Og så det bare sånn, wow, se på måneden.
0: Ja, men det kan jo være at det overskyet når det full måned, men det var det jo ikke her, ja.
1: Nei.
0: Så da blir man helt sånn, wow. Og den så veldig stor og flott ut, men jeg danset ikke under den, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hvorfor ikke? Du har jo pleid å gjøre det mye.
0: Ja, veldig sånn fast månedlig opplegg. Danse under I månedskinnet. Nei.
1: Da blir det litt sånn sektaktig.
0: Ja, det føltes litt sånn. Nå må vi gå ut og hyle og synge litt til månen, og så ta en dans. Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei. Du sto over den.
0: Eskarin Archer og Kristina Eklund I NRK Storoslo.
1: Og det skjer ting ute I trafikken akkurat nå. Det trøbbel I Økerntunnelen. Det en bil som har fått stans der. Det gjelder da I venstre felt I retning mot Robsrudkrysset. Så det da altså I Økerntunnelen.
0: Og togstreiken den fortsetter. Det kan hende at de skal kanskje kunne snakke sammen snart.
1: Ja, det bør de.
0: Ja, men de har gitt, I går så sa de jo det, vi gir signaler til at vi kanskje skal snakke sammen snart. Vi får se hvordan det går da. Det jo mange, mange tog som ikke går.
1: Ja, og...
0: Her står det akkurat nå på melding fra NTB. Lokførerne trapper opp streiken, melder fri fagbevegelse. Det alt som står. Så trapper opp enda mer nå.
1: Ja, men du vet hva, når det trapper opp, da kan det også nærme seg en slutt.
0: De har jo trappet opp siden de startet da.
1: Ja, men for hver gang så får jeg litt sånn håp om at nå skal det, nå orker de ikke mer. Men vi kan jo ta, altså sånn, nei, det så for lenge siden. Jeg så en togmelding, det for gammelt.
0: Det
1: ferdig. Så da regner vi med at togene går som normalt mellom Heggedal og Spikkestad. Ja. Hvis de ikke gjør det, så kan du da sende oss en melding I appen.
0: Og sjekk da, om toget ditt går eller ikke. Du, det finnes en slags merkelig benk utenfor fredssenteret på Aker Brygge. På Nobels fredssenter. Jeg skjønte ikke at det var en benk I det hele tatt. Jeg trodde det var en slags statue, men så at det var noen som hadde lagt ut på en eller annen gruppe på Facebook at dette en fredsbenk. Den inspirert av Nelson Mandela, fordi han sa at det beste våpenet å sitte ned og snakke sammen. Så da det da åpent for at man kan sette seg på fredsbenken. Den 6 meter lang, I aluminium, og den altså I en slags bue. Jeg vet ikke, det for at man skal skli sammen, liksom?
1: Ja, så bare bang, og så må man bare sitte og holde rundt hverandre, og da det umulig å ikke bli enige.
0: Ja, den heter The Best Weapon, det beste våpnet. Det kan være at det det den til for, den ser ikke noe god ut å sitte på. Men vi dro ned I dag for å sjekke om det det en mulighet. For eksempel får vi og lokførerne sette seg der og bli enige. Det et sted hvor man åpner opp for kommunikasjon?

0: Emma Steinbakken var det for alltid type ting. Utenfor Nobel fredssenter så står det, eller så det en benk, den 6 meter lang, og den ikke mulig å sitte på hver sin side.
1: Nei, du må liksom sitte på midten, for den jo som en slags banan, ja. I sølvfarget banan, diger.
0: Så du sklir mot hverandre, og det altså duket for god dialog. Vi testet, det sånn at man kommer I god samtale på denne benken?
2: Hvordan skal man sitte på en sånn rar benk?
1: Ja, for liksom, nå tok jeg bare umiddelbart en fot opp, sånn for å få liksom... For det ikke noe ryggstøtte her.
2: Nei, og den jo sånn uformet. Det ser jo ikke ut som en benk, egentlig. Jeg tenkte at det var en statue.
1: Ja, jeg ville egentlig ikke falt meg inn og satt meg her og tenkt på det som en benk. Det ser, jeg tenker halvmåne.
2: Men det altså en fredsbenk, kaller de det. Så her skal man sitte og bli enige. Så hvis vi hadde vært uenige, det klart man sitter såpass dårlig da, at man må forte seg å bli enige.
1: Ja, jeg ikke noe god på den der lotus-stillingen heller, som du ser ut og klarer ganske bra. Men nå fikk jeg stokka beina litt da.
2: Men hvis du hadde vært en statsleder da, så hadde jeg vært en annen statsleder. Så skulle vi satt oss her, du hadde jo følt deg veldig avkledd I den lotus-stillingen.
1: Ja, absolutt. Og det jo et veldig, det jo nok av folk her. Hvis vi hadde vært kjente statsledere som satt seg ned her for å diskutere, så tror jeg at noen hadde stoppet opp og lurt på hva som skjedde. Og hørt på, kanskje hvis det blir litt sånn vilt og litt gestikulering og liksom, nå må du gi deg, dere må trekke dere ut av vårt land. Men kanskje ikke det skal være sånn man skal sitte så godt her, Kristina, for da blir man litt mer på alerten, du må rette deg litt I ryggen, du må jobbe litt på en måte, I stedet for å sitte I en dyp lenestol.
2: Ja, du har jo I hvert fall lyst til å bli veldig fort ferdig. Kanskje togstreiken begge parter skulle satt seg her, så blir de fort enige.
1: Ja, det en kjempeide. Ring vi.
2: Og lokførerforbundet. Sett dere på fredsbenken, bli enige.

0: Second Best Friend var det med Mari Joramo. Ja, denne fredsbenken ved Nobels fredsprissenter, holdt jeg på å si. Nobels fredssenter heter det. Vet ikke om den brukt noe særlig, for jeg ville i hvert fall ikke umiddelbart tenkt, her den benk, her skal jeg sette meg ned. Det jo ganske mange andre benker på Akerbrygge også.
1: Det jo det, men denne jo spesiell.
0: Ja, nettopp derfor ville jeg, tror jeg ikke satt meg på den.
1: Ja, for det ser ut som en skulptur, som du sier, ikke sant? Ja. Det jo, det ikke nødvendig sånn at du tenker, oi, her ser det der ut å slenge seg ned på.
0: Nei, men den altså en benk for god dialog, som de skriver på nettsidene sine. Den heter The Best Weapon, og da inspirert av Nelson Mandela, som har sagt, beste våpen å sitte ned og snakke sammen.
1: Ja, så det det den designet for. Den for øvrig designet av Snøhetta.
0: Ja.
1: Så, og de gode i.
0: Så de har kanskje fått i oppdrag da å lage en benk hvor det mulig å sitte sammen og ha en dialog, og så sånn, ja, men da lager vi en sklie på begge sider.
1: Ja, så du kan ikke trekke deg unna. Da må du i så fall krabbe oppover som en liten apekatt på sidene.
0: Jeg tror du har sklidt ned, for den jo i aluminium.
1: Den veldig glatt.
0: Men den passer ikke å sitte og ha dialog på når det kaldt ut, altså, for da blir du kald i rumpa.
1: Ja, vi satt på skjerf i dag, vi.
0: Ja.
1: Det var ganske nødvendig det, men det kan jo hende at fredsprissenteret kommer ut med, hvis du liksom står der, du ser at folk står der og gjerne vil sette seg ned, men det for kaldt.
0: Så kommer
1: det
0: med sæverskinn.
1: At de kommer ut med litt sæverskinn.
0: Jeg elsker at du også sier fredsprissenteret.
1: Oh, ja.
0: Det fredsprisen vi mest opptatt av i Norge, så da blir det fort det.
1: Ja. Men du, vi har jo vært i kontakt med fredsenteret for å høre hva det hvordan dette her brukes. Hvem det som sitter der? Brukes denne benken? Og da har vi fått svar fra informasjonsavdelingen. Der sitter folk, det sitter folk på benken hele tiden, skriver de. Og turister tar bilder der, og barn bruker den som sklie, og folk sitter der og slapper av i sola.
0: Ja.
1: Så det også mulig å gjøre. Man må ikke være uenig og liksom få i gang en dialog.
0: Nei, for de har ikke smuglyttet for å høre om det kjefting, og så blir man venner.
1: Det virker ikke sånn, men hver måned, når de gir ut månedens dialogstemme, sitter vår direktør der, sammen med den som har fått utmerkelsen. Jeg vet ikke helt hva månedens dialogstemme men det jo sikkert en sånn, du har vært god på å få i gang samtale, du får bringe verden fremover, og da kommer da direktøren og sitter sammen med den som har fått utmerkelsen og snakker om hvorfor dialog viktig.
0: Ja.
1: Så det jo i Nelson Mandelas ånd.
0: Mm-hmm. Og da det i hvert fall ikke noe krangling, for da det en som har fått pris og en som deler ut pris, og da man venner. Det de andre som ikke fikk prisen som eventuelt står på siden og litt sure da.
1: Ja, det hadde vært gøy. Liksom. Ok, vi tar i noen av dere for å se om vi kan liksom bli enige her.
0: Du enig at vi ga prisen til riktig person og ikke til deg? Så bare må de sitte der til at de ferdig med det da. Nei, men det går an å sjekke. Hvis man liksom kranglete med venner eller partner eller et eller annet sånn noe, si at så, vi stikker ned på den benken og sjekker om vi får en god dialog. Ofte det et langt stykke å dra, og da man litt lei av å være sur, så da man venner allerede.
1: Ja, ikke sant. Så da bare, der har vi sett den benken. Fint, skal vi dra hjem og lage middag, eller?
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg.
1: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: kan jeg få lov til å elske deg, sang Ny Liv. Vi skal ha nyheter. Mela-festivalen får mindre støtte av byrådene.
1: Ja, i deres forslag til budsjett for neste år vil de kutte støtten til Mela-festivalen med 1,5 millioner kroner. Mela-festivalen en av Norges største flerkulturelle festivaler. Nå risikerer de å kutte i artister og aktiviteter, sier Tonje Lacher, kommunikasjonsleder for Oslo Mela.
2: Det vil jo ha store konsekvenser for oss. Det høres kanskje ut som litt sånn småpenger i det store og det hele, men for oss vil det jo gjøre at vi må direkte kutte i programmet til publikum. Og det vil jo gjøre at vi ikke får gjennomført festivalen sånn som vi ønsker, og skape den folkefesten vi ønsker også da på Rådhusplassen.
1: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Streiken fører allerede til mange innstillinger. I dag, i morgen og på torsdag 436 togavganger innstilt på Østlandet på grunn av denne streiken. Det strekningene mellom Drammen og Lillehammer og Oslo og Ski som blir hardest rammet. Neste sommer får elever i Lillestrømskolen en ekstra lang ferie, det skriver Romerikes Blad. Noe av grunnen til dette at våren neste år har færre fridager enn normalt. Dette gjør at elevene har gjennomført skoledagene de skal ha tidligere. Dermed får de 9 uker ferie, og ikke 8 som vanlig.
0: Anders Skifjell det som har nyhetene. 9 uker ferie, tror du det en del av som begynner sånn, hvor skal vi, hvem skal passe, hva herlighet, hva gjør vi nå?
3: Ja, jeg tenkte bare jippie for alle de som tenker, det blir 9 uker ferie, men da tenkte jeg på barna.
0: Du tenkte på barna, ja. Og de sikkert glad, de voksne mer sånn, hvordan skal vi få til dette her, må vi fordele ferien vår nå over 9 uker, hjelp!
3: Da det bare å begynne å søke alt som av sommerskole og fritidsferieleirer og det ene med det andre. Kjør på. Du, jeg må ta med en liten melding fra trafikken, eller fra togtrafikken, vel å merke. Vakos Asker, på den strekningen så kjører togene saktere. Du må regne med forsinkelser, og det altså på grunn av dyr i, på skinnegangen.
0: Dyr på skinnene.
3: Ja, det det rett og slett. Men nå kom akkurat i dette sekund meldingen om at det normal fart igjen på de toga.
0: Dyra har kommet seg videre.
3: Vi får håpe vi har livet godt på hold og alt med det seg. Men Vakos Asker igjen, altså togene kjører som normalt.

0: Moon of a Bourbon Street var det med Sting. Det mye månesanger I dag, tydeligvis.
1: Ja, det liksom I etterkant av fullmåne, da det typisk at det da sitter musikkprodusenten og tenker, åh, vi må ha en mer måne.
0: Mer måne, så finner vi alle månesangene. Vi var og satt på fredsbenken utenfor fredssenteret på Aker Brygge, som altså laget for å ha dialog. Det vil ikke jeg går aldri alene, Frank.
1: Nei, han ikke så interessert I det.
0: Nei, han skriver, jeg bør nok ikke sette meg på fredsbenken, men det dårlige humør jeg har, takket være min snusslutt, blir dårlig min dialog da. Men vet du hva, du får I hvert fall en fanfare for at du har klart deg enda en døgn.
1: Fantastisk.
0: Det veldig bra. Jeg måtte google litt her, hvor lenge man sur? Fant det på Kvinneguiden forum, så skriver jeg, reagerte med mye gråting og nedstemthet. Jeg grein I 2 uker I strekk. Etter 2 uker vil det begynne å se bedring.
1: Ja, det en stund det altså.
0: Ja, 2 uker med dårlig humør. Og hold deg litt sånn alene. Jeg går aldri alene, Frank, må gå litt alene kanskje.
1: Men kan du sitte alene på den benken nå da, bare for å gjøre noe annet, tenker jeg sånn, hvis du I dårlig humør, du kan jo like gjerne gå ned og se på den, for det en flott benk da, den ja. Der fredsbenken.
0: Du tror du hadde blitt bedre humør av det?
1: Jeg tenker at jeg I hvert fall hadde tenkt, altså tenk at noen har klart snøheta da, I dette eksempelet, å lage noe som så vakkert.
0: Du synes det såpass fin,
1: ja. Og som har en, ja, jeg synes faktisk den kjempefin. Ja. Det jo, ja, den er elegant. Så kanskje det kan få deg på sporet av noe annet, da.
0: Eller eventuelt været, det nydelig vær. Jeg ser det skyet litt til forhold til det det var tidligere I dag, men hvordan blir det fremover? Vi skal snakke med meteorologen etter Line Dybedal og morgongut. Sur morgenen blir.

0: Morgengut var det med Line Dybedal, og det jo vært litt bare sånn, det var fint å være morgengut I dag, altså, for det var knallvær I morges. Elbjørn Moxnes, nå var det skyet litt til.
1: Ja, kom til litt grann skyer, og spesielt da I de østlige områdene, altså øst for Oslo, litt sør for Oslo også, så det litt mer skyer, men mye av det sånne høye skyer, så sola skinner jo litt gjennom og gir ja, bra temperaturer rundt omkring.
0: Ja, hva de på?
1: Ja, det ligger på fra 12 til 15 grader. Jeg ser Asker opp I 15,1 og det samme på Blindern som de to varmeste. Så det bra temperatur til å være slutten av september.
0: Men får vi noe av dette vestlandsværet med 25 grader og sol?
1: Nei, ikke så høy temperatur her. Vi har jo de samme luftmassene, som vi sier, så det jo ganske varm luft også over oss, men vi får ikke den fønvindseffekten som de får på Vestlandet, for det blir feil vindretning for oss. Da burde vi hatt vinden motsatt vei hvis vi skulle fått føneffekt her på vår side av fjellet, så det får vi ikke, men temperaturer fra 15 til 17 grader jo over normalen for september her også.
0: Ja, altså det blir fint vær hele uka.
1: Ikke så fint som det var I dag tidlig, og kanskje ikke så fint som det nå heller. Det blir litt mer skyer fra I morgen. Kan også være litt sånn spredt regn, yr og noe lokal tåke. Men også kan sola titte litt frem, så blir det ganske sånn skiftende skydekke I morgen, og temperaturer fortsatt opp igjen sånn 15-17 grader.
0: Hvordan det med nattetemperaturene? Begynner det å nærme seg frost?
1: Nei, det vel et lite stykke unna det. Det blir jo litt kaldere, eller kalde netter når det klarvær, men og natt til I morgen så blir det nok litt mer skyer, så da tror jeg vi hele ligger på rundt en, ja, fra en 8 til 12 grader, tenker jeg. Så det et godt stykke unna frost, men når vi får en klarværsnatt, så det jo litt nærmere frosten, så kommer nok etter hvert.
0: Ja, som den alltid gjør til slutt.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Elbjørg.

0: King of Convenience, winning a battle, losing the war. Stanken på Aker Brygge beskrives som uutholdelig, kan ikke unngås. Det overskriften I Avisa Oslo.
1: Og det første du tenkte da, dit må vi dra, ja. For det må vi sjekke ut.
0: Ja, jeg blir veldig nysgjerrig. Det sånn at liksom, flott Aker Brygge har en sånn stank, da vil jo jeg ikke nødvendigvis bare lukte på det, men jeg vil også se på turistenes blikk, der de går på den fasjonable liksom, Aker Brygge og skal handle litt, og så bare kommer den stanken.
1: Ja, at så får det folk som blir sånn spydde sånn grønt utover når de passerte der.
0: Ja, liksom filmscener, hvor det var liksom, ble... Alle spydde på og syntes det var helt grusomt. Men vi dro da og fant dette grå metallrøret da, som stikker opp fra bakken like ved Nasjonalmuseet for å lukte. Der borte det røret.
2: Det jo veldig unnselig. Det jo, altså jeg har jo gått forbi det sikkert 70 ganger uten å ha ensa det.
0: Og ikke tenkt på at det lukta kloak heller?
2: Nei, jeg har ikke det. Ikke tenkt på det.
0: Det kan jo hende lukte mer noen ganger enn andre ganger og så videre.
2: Ja, jeg tror det må være det som greia. Men nå nærmer vi oss Kristina som mor stålsett oss. Jeg bare sånn... jeg klar for kloak?
0: Ja! Når vil vi ha det? Nå! Det det?
2: Ja.
0: Journalisten I avisa også lukta det også.
2: Ja.
0: Jeg synes ikke det lukter noen ting, jeg. Nei. Men det jeg synes litt sånn rart, altså nå sa jo de som jobber med dette her, at de har tettet alt de kan, og de skulle fjerne det helt og sånn. Men altså, vi har gått forbi her og ikke tenkt over at det et rør. For det så mange rare ting som står rundt I byen som ikke vi reagerer på.
2: Ja, altså, jeg kunne fint tenkt at ja, her det et slags lufterør. Ja. For et eller annet som trenger å luftes fra under jorda.
0: Men har du tenkt det, eller har du bare gått forbi og ikke tenkt noen ting?
2: Ja, det det jeg har gjort. Jeg har gått forbi, ikke tenkt noen ting. Men hvis jeg hadde sett det og lagt merke til det, så hadde jeg kanskje tenkt at ja, det har vel en funksjon da.
0: Og så står du rett ved siden av trikkestrømmen, hvor det står på et rart gammelt skilt. Sluten? Sluten? Sluten? Det stengt på svensk, eller hva det?
2: Jeg vet ikke. Jeg kanskje sånn, jeg har sluten. Da tenker jeg på det kjempetrøtt. Da du helt ut...
0: Jeg helt slut.
2: Ja, jeg slut.
0: Men hvorfor står det på det trikkegreia? Altså trikkestanga, og så det noen strømmespak, og så det en heggelås. Ja. Og siden står det et gammelt skilt det ser ut. Ser du som det fra 60-tallet?
2: Ja, jeg gjør det. Det der skiltet har stått der en stund, altså. Men sluten kan det være... Oi, sant? Et gammelt stedsnavn, eller... Her sluten.
0: Så det slutt for alle trikkestem. Her skal vi kanskje ringe og finne ut om noen I sporveien vet det.
2: Ja, ikke sant? Vi må gjøre det. Og ta deg en tur I byen, altså. Det så mange spørsmål som dykker opp.
0: Ja. Og det bare å se liksom, et meter rundt deg. Så, oi, hva var den boksen? Hvorfor den der?
2: Men noe kloaklukk, det ble det ikke, altså.
0: Nei, ble ikke det på oss. Det god lukt på Aker Brygge I dag. Det noen som vet hvorfor det står sluten på et skilt, så bare vær så snill og send melding. Vi skal prøve å finne ut av det, altså, men det ikke lett, har vi skjønt.
1: Nei, det ikke så lett. Så vi trenger, her trenger vi hjelp. Har du noen teorier, så kan du lufte de også. Ja. Hvorfor det står det her lille skiltet med sluten på?
0: Sluten. Superita skriver, det heter stinker, ikke stanker. Ja, vi sier stanker I Tønsberg, altså. På Nøtterøy sier vi stanker.
1: Jeg synes du sier det med stanker.
0: Stanker, sier vi.

0: alltid oss jentene som popping, som trekker det korteste strå. Selvfølgelig skyter vi med å ha gode mennesker rundt oss. Så vi tar tullet til mine. Of course they're mad. Kjendis hit, kjendis dyr. Bitch!
1: What is your talent, Ina?
0: What do you bring to the table? I know that I'm the table. Men hva du bringer til bordet? Nothing!
2: All som du glorifiserer er noe som ikke eksisterer. Livet bare fake uansett. Spill pent og vært inn.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 5. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det det som spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godtås sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester. Det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen lavere enn i fjor da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke grunnlag for å hevde at de står bak. Og så er Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
3: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig det, så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der. Men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til han kjenner i den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: Vil du høre Wales Norge på radio? Det NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
4: Godt at det går bra med ankeren til Martin Ødegaard, eller bedre da i hvert fall.
5: Ja, og å diskutere så det litt interessant. Tenk om det hadde vært sånn, ja, Kristina Ekelund, hun hadde jo litt vondt i den ene ankelen i går.
4: I dag får hun lov å gjøre hva hun vil på jobb, men ja. De regner med en bedre i morgen.
5: Ja, kanskje. Vi får se. Vi skal se det. Vi skal komme med nye meldinger med en gang vi vet noe mer om det.
4: Ja, du tenker at det blir litt voldsomt.
5: Jeg vet ikke hvordan det å få diskutert liksom, kroppen din og skadene dine, men de så vant til det sikkert da. Men jeg bare tenkte hvis du skulle overføre det til en annen situasjon, ja. Så ville det vært litt rart.
4: Så ringer de over alt fra sånn der, hvordan går det med ankeren til at det går? Hvordan går det? Jeg bare sånn, jeg vet ikke helt, jeg har ikke helt prøvd den så veldig akkurat nå.
5: Nei, jeg mer opptatt av ryggen til Kristina.
4: Jeg glad ikke det sånn, jeg.

0: Charlie Puth og Selena Gomez var det som ikke snakket sammen lenger. Vi var nede på Aker Brygge, der var det på en av disse stolpene som står opp til strømmen til trikken, så var det altså en spak, svær spak, og så var det en hengelås, den var også svær, og så var det et skilt som så veldig gammelt ut, som det stod, det var et hvitt skilt, og så hang det liksom løst fra den der spaken, og så stod det da, sluten.
1: Ja. Det, stod, det kunne også stått, hvis du kan se for deg, et sånt hvitt skilt som står på en dør, og så står det toalett.
0: Ja, det lignet veldig på et sånt sett.
1: Ja.
0: Det så veldig gammel ut. Og vi ble litt sånn nysgjerrig på, hva er dette her? Det var ikke noe lett å finne det, prøvde å søke det opp, og det eneste som kom opp var KI, og det kan man jo aldri stole på, men de sa at dette handler om en bakke og noen greier, som bare tull, for det er ikke noen bakker der i det hele tatt. Men vi ringte til Sporveien.
1: Ja, og snakket med fungerende pressevakt der, Peder Skoglund, og spurte rett og slett, har du noen forklaring på hva dette skiltet på den stolpen kan være?
2: Det har jeg dessverre ikke. Utifra beskrivelsene du har gitt meg, så høres det at det kanskje ut som noe som er resultat av noen andres kreative utfordrelse. Men det er, igjen, ikke helt sikker. Det høres også ut som det utformet i ganske lite, og da også i en skrifttype som jeg antar det ikke er synlig fra vognfører fra styrehuset på trikken.
1: Så har det ikke noen funksjon, det det du tenker?
2: Det har vel ikke noen funksjon for trikkefører.
1: Men det står jo sluten da, på det. Hva tror du, hva kan det, altså har ikke det noe med trikk å gjøre?
2: Det mange rare uttrykker i sporveien og i arbeidet vi gjør, både flense, muff og buttspor og jeg vet ikke alt, men sluten kjenner ikke jeg til. Det høres mer noe svensk ut, jeg vet ikke om det en gammel Timbuktu-tekst som kanskje ringer bjelle, jeg vet ikke.
0: Timbuktu-tekst plutselig der oppe. Nevnte vel noe også om mumiverden?
1: Ja, men du, eller han slang på også om det kunne vært sånn, en figur i Mumindalen da.
0: Sønnen til Sniff, liksom. Ukjente.
1: Sluten, sønnen. Sønnen av Slipp. Snipp.
0: Men du ringte også til Sporveismuseet, for det så veldig gammelt ut det skiltet.
1: Ja, det så gammelt du som du kanskje er, men jeg snakket med Hans Petter der også på Sporveismuseet, og han sa jo det at han slo opp i trikkeleksikon, ja. For det finnes jo. Og han har ikke funnet noe om sluten, eller sluten der. Han sendte en mail til noen gamle gurur, ikke fått svar fra dem, så det hjelper ikke så mye, men han har en teori.
0: Ok.
1: For han sa at det er jo ikke så mange år i trikkehistorien, kan du si, at det har vært trikkeholdeplass der, på Aker Brygge. Så han spurte, sånn, ikke retorisk, men altså han stilte et spørsmål, om dette kan ha vært noe fra da Aker Brygge holdt på, liksom, at det var fabrikker der, fabrikkvirksomhet der.
0: At så det hadde tatt det fra noen fabrikker her, og så puttet det på en ny stolpe?
1: Ja, ikke sant? Bare satt opp et slags sånn minnesmerke over noe som var. Jeg vet ikke. Og han visste jo heller ikke om det hadde noe med saken å gjøre, men det var et lite forslag da fra Hans Petter på Sporveismuseet.
0: Så vi vet ikke. Thomas skriver her på denne radio, kan det være at ordet er lånt fra engelsk og blitt fornorska på en måte? Men så er det jo flere som skriver at dette kommer fra svensk. Men så er det litt forskjellig tolkning av hva det betyr likevel. Da. For Seppo skriver sluten. Det er svensk og betyr avstengt. Og det var jo avstengt med en kjempestor hengelås.
1: Det var det. Så den er jo egentlig ganske Roy som skrev det. Det er jo ganske
0: Seppo.
1: Nær.
0: Seppo var det som
1: Seppo?
0: Skrev det.
1: Ja, ok. Ja, for det, ja, Roy skriver det motsatte.
0: Ja, han skriver at det er avstengt. Og så skriver Roy at det er tilkopplet.
1: Ja.
0: Så det er jo det motsatte, ja.
1: Det er det motsatte, ja.
0: Og Alex skriver, det betyr at det er en ende, for eksempel en kobling som er koblet som en slutning, som ikke går videre.
1: Ja.
0: Uansett om det er en ende, eller om det er en tilkobling, eller om det er en avstenging, så er det litt rart at det, altså for det, ja, hengelåsen tilsier jo at det er avstengt her. Så tror du liksom folk kommer og så sånn, å jeg skal dirke opp den hengelåsen, nei her står det at det er sluten, da kan vi ikke gjøre det, jeg vet ikke hvor mye effekt det ville hatt da.
1: Det er sluten, så det kan du bare glemme.
0: Finnes det flere sånne skilt som det står sluten på rundt omkring i Oslo? Jeg vet ikke, da kommer jeg til å kikke etter det hver gang jeg ser en sånn trikkestolpe altså.
1: Ja.

0: Går av på neste stasjon, var det Emily, hallo. Hvis man går av på neste stasjon på trikken, så kan man jo titte etter om det står et lite sånn skilt hengt fast et eller annet sted hvor det står sluten på. Som ikke da hverken Sporveiene eller Sporveismuseet ante hvor kom fra.
1: Nei, det ble bare gjetninger, rett og slett, ja. Hva det kan være. Og fra Sporveiens side, så var jo han inne på det at det her må være noen privatfolk som har satt opp. For det, det skjer jo rundt inn i det offentlige bybildet, at folk setter opp ting.
0: Jo da, men da pleier det å være litt, enten litt kulere skilt, eller ha en eller annen betydning. Liksom. Dette så jo ikke ut som en sånn der, noen har hang opp dette i fjor. Det så veldig, veldig gammelt ut.
1: Ja, det hadde nok hengt der en stund. Det var litt sånn rustent i kantene. Men ja... Det er vanskelig, det er en nøtt.
0: Ja, nå har vi altså fått mye forskjellige tolkninger på dette her. Christian skriver, fikk vi ikke gamle trikker fra Sverige en gang i tiden? Kanskje dere skal høre med de som driver med trikk i Göteborg?
1: Ja. Et øyeblikk, jeg ringer.
0: Til din venn, som driver med trikk i Göteborg. Ronny Morten skriver, sluten er svensk frase for tilkoblet, og det var jo det samme som Roy sa. Mens Gerd skriver, betyr ikke det også i stykker på svensk? Ja, det hadde vært en spennende ting hvis det var sånn, her står det på den stolpen, den godt i stykker.
1: Ja, vet du. Det ja, for det der med at det var, at det på en måte ikke tilkoblet, for noen mente at det var ikke tilkoblet.
0: Og andre mente at det var tilkoblet.
1: Ja, ja, ikke sant? Og da hvis man kobler, det her blir nesten sånn escape room, hvis du liksom kobler hengelåsen på skiltet sluten, så har det en sammenheng her. At det er liksom, det er ikke i bruk. Du kan bare glemme det.
0: Tror du det noen der ute som humrer og ler litt hver gang personen går forbi for den siden, de har hengt opp dette bare for å lage litt sånn
1: ja, og hører på nå og bare tenker, yes, der havna vi i radioen gitt.

0: Det var Madcon og KDL, Don't Stop Loving Me. Fått enda en melding om hva sluten kan være på denne stolpen som var nede bak I brygget da. Men her en som skriver, ansluten tilkoblet, og avsluten stengt, tror jeg. Det sto hverken an eller av.
1: Det sto bare sluten.
0: Ja, slutt, skulle det stått. Ja. Slutt og mas, eller sliten, kunne det også vært. Men sluten var greia. Du, det en som har sendt oss en melding og spurt om dette med at det mekling I barnehagesektor. Det Stein som skriver, jeg lurer på om dere kan finne ut om det blir streik I private barnehager fra I morgen. Det noe nytt angående meklingen?
1: Ja, og da har jo nyhetsdesken her satt I gang sitt maskineri. De vil ikke si noe mer enn at det kan bli streik hvis de ikke blir enige innen fristen.
0: Ja, det sier fagforbundet.
1: Ja.
0: Og den fristen midnatt I dag.
1: Ja, sånn at da vet vi det etter det.
0: Fordi private barnehager, det jo ikke I alle kommuner dette her, men Ullensaker og Nittedal involvert I dette. Så hvis, eller de har fått beskjed om I dag, ta med alt du trenger hjem, for vi vet ikke når, om dere kan komme hit I morgen.
1: Mm-hmm.
0: Men det vet man da ikke før I midnatt, altså.
1: Nei, det det. Så de, ettermiddag så blir det jo bare å ta med alt hjem da,
0: ja.
1: Fra barnehagen.
0: Og så får man bære det tilbake hvis man heldig at de har blitt enige. Du, vi lurer på flere ting, ikke bare om sluten, men lurer også på, fordi at Ellen Holager Andenæs, hun ja. Jo advokat.
1: Hun det, jurist, advokat.
0: Ja, og hun var I drivkraft I NRK Radio, og ble intervjuet der av Vegard Larsen, og hun holdt på å banne, tok seg selv I det, og hadde en sånn teori om at det var banning noen steder I Storoslo, altså at man banna mer noen steder enn andre. Jeg synes det var veldig sånn point at det lille området her bannes det veldig, veldig mye vi kan høre.
2: Det en liten svakhet hos meg at jeg har en tendens til å banne. Det lyder ikke pent.
3: Det går greit.
2: Ja, nei, men jeg synes ikke det tar seg ut. Og det så fint når jeg blir intervjuet skriftlig, for da kan jeg bare si at jeg vil gjennomgå dette på. Jeg tar bort banneordene.
3: Ja.
2: Og det går jo ikke her, så jeg må jeg skjerpe meg litt bitte grann.
3: Men ikke det bare en del av språket?
2: Jo, men det utiltalende.
3: Bannes det mye på ris?
2: Bannes mye på ris.
3: Ja.
2: Det... Og ullern, ikke minst.
3: Ja.
2: Kanskje enda mer.
0: Det bannes mye på ris, og det bannes enda mer på ullern. veldig, veldig nære da.
1: Ja, og så I forhold til hva?
0: Ja.
1: Kan man jo spørre seg om
0: det. Og hvordan merker man det egentlig? Altså, hvis det bannes veldig mye der hvor du bor, da, hvordan merker du det? Det sånn, hører du det når du går I gaten eller sitter på kafé, så hører du mye banning rundt deg, så drar du til et annet sted, og der hører du ikke så mye banning? Eller?
1: Ja, da blir du liksom, oi, jøss, det ingen som banner her?
0: Ja, eller det sånn at når du hjemme og snakker med folk du kanskje vokst opp med, eller kjent en stund som bor samme sted, så banner det veldig mye, og så drar du et annet sted, så der må du skjerpe deg litt, for der bannes det ikke så mye.
1: Ja, kanskje. Det er jo litt, vi litt over på sånn svogerforskning.
0: Ja. Jeg kjenner ikke så veldig mange fra Ullern. Så jeg ikke, vet ikke om de banner veldig mye, ekstra mye der.
1: Nei, men det hennes påstand. Hun føler seg bare så fri til å gjøre det der ja. Hun bor.
0: Vi spør I appen der I Koranen, hvordan det med banning der du bor? Du kan trykke på det bannes mer enn andre steder. Det bannes mindre enn andre steder. Det bannes like mye som andre steder, eller jeg aner ikke. Og det kan jo være både for at du ikke forholder deg til så veldig mye folk fra andre steder, eller...
1: Jeg tror at du ikke legger merke
0: til den banningen.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Tuva Grandal var det at du blir.
1: Vi må til E18 Operatunnelen I retning mot Alnabru, og det fordi venstre felt stengt der. Kortvarig, det på grunn av tekniske problemer også I Operatunnelen I retning mot Alnabru.
0: Det bannes voldsomt mye på Ullern, mer enn på ris, sa Ellen Holager Andenes I Drivkraft.
2: Bannes det mye på ris?
3: Bannes mye på ris.
2: Ja,
3: det... Og Ullern, ikke minst.
2: Ja.
3: Kanskje enda mer.
0: Det veldig sånne små områder som skiller dette her. Bannes det mye der du bor, har vi spurt. Jeg går aldri alene, Frank skriver på Oppsal. Banner vi aldri? Vi dannet for F. Vi kan driste oss til å si Ani Hellufte.
1: Åja, den hadde ikke hørt før.
0: Nei, så kanskje det liksom mer banning på vestkanten eller på østkanten. Fordi han skriver også, Bærum Oslo Vest banneområdene. Ta meg selv og si faen og jævlig alt for ofte.
1: Akkurat vestkanten banneområdet,
0: ja.
1: Det liksom litt sånn, du skal være litt fin. Fin på det skal du være. Men banne, det gjør du.
0: Men så det vestkantina som skriver, da bor selv på Ullern, lysjordet. Ikke hørt ekstra mye banning her. Masse barnefamilier rundt her, kanskje derav lite banning.
1: Ja.
0: Så det kanskje spørs hvor, eller hvem du snakker med da, uansett hvor du Terje skriver også, voksenlia oppfatter jeg som bannefritt område. Det nedslående å høre at det bannes så mye på Ullern, som nå blir en del av vår bydel Vesteraker. De må skjerpe seg.
1: Ah, ja.
0: Han har med en smilfjes der, så han ikke sint altså. Han må tenke, bedre føre var, nå skal vi bli I samme bydel. Skjerp dere.
1: Da skal vi gå I retning av mindre banning, og ikke sånn at de vi voksenlige skal ha mer.
0: Minke skriver, på Lørnskauen så banner vi faen meg hele tiden for helvete. Så Lørnskauen, der det også et banneområde da, tydeligvis.
1: Ja, og det jo mer
0: hvordan
1: øst.
0: Ja, men hvordan det der du bor?
1: Ja, hvordan det der jeg bor? Jeg banner jo innimellom jeg da.
0: Ja.
1: Hører jeg det mye?
0: Trekker du opp, eller trekker du ned?
1: Jeg trekker veldig opp. ja, det jo vestkanten, vet du. Og på vestkanten banner vi.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det vanskelig å si. Fordi at det jo ikke sånn at folk sitter og smeller rundt. Så hvis jeg går på en lokale bakeri for eksempel, det ikke sånn at jeg hører banning på bordet rundt meg.
0: Nei. Men hadde du lagt merke til det hvis du hørte det?
1: Det måtte jo vært ganske sånn høyligt og insisterende, tror jeg, for at jeg skulle... Jeg hadde ikke reagert hvis noen hadde sagt, fy faen, så mye... Så nå det høst.
0: Ja, nå det mye spurv her, for det det på ditt lokale bakeri.
1: Da sitter banningen løs hos meg, altså. Ja.
0: Hvordan det med banning der du bor, har vi spurt om, og det veldig mange som ikke aner. Altså, har ikke fått med seg dette her. 35% det som har trykket på, aner ikke. Legger ikke merke til det. Og så det 5% da, som har trykket på, det bannes mer her enn andre steder. 28% har trykket på det bannes mindre enn andre steder, og 33% har trykket på det bannes like mye som andre steder.
1: Hva ville du trykket på da?
0: Jeg har ikke lagt merke til at det mye banning, men, og det jo østkanten da, og der bannes det tydeligvis mindre, hvis ikke det Lørnskauen, hvor man lenger sør nordøst. Jeg ville nok trykke på det bannes mer enn andre steder, for det synes jeg hadde vært gøyest. Men hvis jeg skulle vært helt ærlig, så hadde jeg trykket på det. Aner jeg ikke, faktisk.
4: Så vanligvis jobber jeg som freelance I film og TV. Som rekrutør. Men nå har jeg ikke jobb.
0: Nei, sånn kan det være. Det kan skje ting. Og hvorfor Tina ikke har jobb når hun jobber som freelance, eller vanligvis jobber som freelance som rekvisitør, det skal vi snakke mer om.
4: Det føles ikke godt.
0: Nei, men I all verden da, vi skal ikke høre henne en gang til. Det hadde blitt litt mye, synes jeg.
1: Blitt mye, men det skal bli mye Tina i monitor. Ja, hvert øyeblikk.
0: Vi skal snakke mer om Tina etter Sunbird. Is this what love is?

0: Det var Sunbird, Is This What Love Is. Det flere som har meninger om hvor man banner mest. Og det altså Ellen Holager Andenes da, som sa at det Ullern, der det mye banning, gitt.
1: Bannes det mye på ris?
2: Bannes mye på ris.
1: Ja.
2: Det... Og Ullern, ikke minst.
1: Ja.
2: Kanskje enda mer.
0: Ja, så det ulike steder man kanskje banner mer enn andre i Stor-Oslo. Kristian skriver faktisk ikke tenkt over om det bannes hverken lite eller mye her. Noen ganger bannes det vel mye, men ja. ikke noe for mening om dette i det hele tatt.
3: Nei, og det skjønner jeg, for det ikke noe vi går ut og liksom lager en sånn der tavle for liksom, hvor ofte bannes det her, eller du har på en måte ikke det i bakhuden da.
0: Nei.
3: Og det liksom, på en arbeidsplass så kan det være sånn at noen banner mye, og noen banner ikke i det hele tatt.
0: Nei, da det viktig å spørre, du fra Ullern? eller ikke? Og så skrev jo Går aldri alene Frank at på Oppsal kan vi driste oss og si Ane I 11. Tone fra Nittedal skriver, hallo, Ane I 11. Bursdagen min.
3: Ah, ja, den lei.
0: Den litt lei. Når du bursdag? Ane I 11. Jeg mente ikke å være slem. ikke bli sinnet. Og så var det da, det var en som skrev at det bannes veldig mye på lunsjgaven. Det var minken. Og så det en som skriver, det bannes virkelig ikke mer på lønnskogen enn andre steder.
3: Nei, det skal jeg ha meg frabett.
0: Mm.
3: Ja. Men, og det fordi at, ikke sant? Det de lever side, bannere og ikke bannere lever jo side om side.
0: Ja, snakker ikke alltid sammen en gang.
3: Snakker ikke alltid sammen heller, så det litt sånn vanskelig å beregne der, hvor mye det bannes.
0: Jan skriver, jeg banner ganske mye, men aldri når jeg hos svigers. Så det jo fint, det jo akkurat som egentlig Ellen Holager Andenes, som klarer å la være å banne når hun på drivkraft, men ellers klarer hun det ikke.
3: Nei, for hun sa jo at nå må jeg skjerpe meg, nå jeg på lufta.
0: Mm.
3: Ikke sant? Hvis, I et sånt skrevet intervju, så kan jeg redigere det og ta det bort, men det kan du ikke når jeg på lufta. Og jeg skjønner det, og jeg skjønner det med svigers også, hvis det sånn at du kjenner at det faller ikke I så god jord, da lar du være.
0: Ja, du har ikke lyst til det da.
3: Nei.
0: Ok, vi hørte jo Tina som sa at hun sliter med å få jobb. Det en sak på NRK nå som har overskriften «Krise I norsk film- og TV-bransje». Før så har det vært veldig stor konkurranse mellom disse internasjonale strømmetjenestene, sånn Netflix, Amazon og så videre. Og da har det blitt veldig mange som vil lage ting, men nå har den konkurransen den har roet seg ned, så nå bestiller de færre produksjoner. Og NRK TV 2 har også redusert bestillingene sine fra norske produksjonsselskaper.
3: Så det for lite å gjøre for folka.
0: Og da det mange som har mistet jobben. 30% av norske filmarbeidere slutta på ett år, og freelancere står uten oppdrag, og mange sier at nå kan jeg ikke jobbe med dette. Jeg vurderer å forlate bransjen for alltid.
3: Ja, ikke sant? Og det gjelder jo da Tina Strøm, for hun freelancer, og sliter med å få jobb.
4: Så vanligvis jobber jeg som freelancer. I film og TV, som regissør. Men nå har jeg ikke jobb.
0: Nei, og det jo en sorg, det et savn.
4: Det føles ikke godt, og det føles egentlig litt som en sorg. Og så konsumeres det TV og film som aldri før, mens vi som med og lager det ikke har jobb, da.
0: Det jo kanskje en grunn til at de roper litt høyere akkurat nå, filmbransjen, fordi, eller TV- og filmbransjen, fordi at nå skal vi jo få budsjettet,
3: mm-hmm.
0: statsbudsjettet, og NRK har også snakket med kulturminister Jeffrey Lubna, som sier at, ja da, vi forstår det. Deler bransjens bekymring, og sier at de skal se på dette, vet ikke helt hvordan endringene kommer til å se ut, det det for tidlig å si noe om.
3: Ja.
0: Enn så lenge så har Tina fått seg en midlertidig jobb.
3: Hun plukker poteter.
4: Den bonden som jeg jobber for nå en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok på poteter. Så det ikke helt nytt for meg.
0: Nei, ikke sant?
3: Men det ikke det hun drømmer om å gjøre. Hun vil jo fortsatt gjerne jobbe som rekvisitør.
0: Tror du det noen som sier da når folk har mistet jobben at ja, men det vet du hva, det stenger en dør seg, så åpnes en ny...
3: Det alltid noen som sier det.
0: Og det.
3: Jeg har hørt det faktisk også her på desken hos oss, når noen har fått liksom endret arbeidsvilkår, eller det slutt. Og så jeg bare sånn, du vet, det åpner seg en ny dør.
0: Ja. Jeg gikk inn på ledernytt for å se hva det man skal gjøre hvis man mister jobben, og der står det mange punkter, da, men så står det helt på slutten. Ikke mist mot om du mister jobben. Hold fast ved tanken på at endring alltid vil gi nye muligheter. Benytt dette veiskillet til å virkelig finne ut om hva som skal være ditt neste karrieresteg, og du vil se at det finnes mange nye åpne dører.
3: Ja.
0: Jeg lurer på om det irriterende å høre eller ikke.
3: Jeg blir nesten irritert bare å høre om ordtaket.
0: Gjør du?
3: Ja.
0: Ok, vi spør nå i appen NRK Radio, eller vi har skrevet, når en dør lukkes, åpnes en annen. Du kan trykke på nei, det tull. Du kan trykke på ja, det tror jeg på, eller Ja, kanskje, men jeg har ikke merket det selv. Så du blir irritert, ja.
3: Ja, fordi at det liksom... Nei, du vet du bare, hold ut altså, for at det her, det åpner seg en ny dør for deg. Det garantert. Det ikke garantert.
0: Om noen år så du så glad for at du mistet jobben. For da har du det

0: Toto, hold the line. Det hetes at blir en dør stengt, så åpnes en ny. Kan være selvfølgelig irriterende, det synes jo du elsker, Karina, hvis noen sier det, når du blir mister noe, da.
1: Ja, for jeg tenker det liksom sånn, ja, det vil helst gå bra. Ja, vil det det?
0: Ja, men tiden slukker alle sorger og alt det der. Men det blir sagt veldig, veldig mye i hvert fall.
2: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
3: Det jo en stor, stor klisjé, men når en dør lukkes, så åpnes det mange nye, og det har jeg virkelig fått kjenne på kroppen. Og, så det var en utrolig reise.
4: Det sånn at når en dør lukkes, så åpnes det nye muligheter.
5: Det klart, da det lukkes noen dører, så åpnes det jo kanskje andre.
6: Noen dører lukkes, så åpnes nye dører.
7: Når en dør lukkes, så sier man jo at det åpnes et vindu et annet sted.
2: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.
0: Ja, et vindu også kan åpnes.
1: Det et litt strangere nåløy da, for å si det sånn? Altså, sånn du, det lukkes en dør, og så har du et vindu.
0: For håper det er, ikke er 50 etasje, eller høyt oppe på veggen. Christian, han skriver, jeg tror det åpner seg en ny dør, men det kan godt være at du må lete litt etter den selv. Ellers har åpne dører det med å lukke seg, og motsatt. Du er kjapp på.
1: Ja, ikke sant? Ellers så får du døra i trynet.
0: Ja, noen roper sånn, lukk døra! Nei, nå kom ikke jeg inn. Men det kan jo sikkert for noen være sånn. Altså, jeg møtte en gang en dame på Oskarslandsdagene som sto og solgte sånne keramikkender som var støpt. Altså, de var jo ikke keramikk, for de var støpt, men det var noe sånn der laget av noe, i hvert fall. Så var det ender. Som var ganske store, som var sånn ekte andestørrelse, som var malt og sånn.
1: Var det fine?
0: Ja, hvis du liker ender, liksom. Altså, jeg vil ikke ha hatt en sånn ann, men jeg skjønner jo, det jo mange som synes det fint å ha ender. Så spurte jeg liksom, hvordan kom du på dette her? Og hun hadde vært regnskapsfører, mistet jobben, og tenkt, nei, nå skal jeg lage kurs hvor vi skal støpe gipsender. Og det gikk kjempebra. Så hun hadde masse, hun hadde fått et sært lokale, og hadde masse folk på kurs der, og tjente helt greit med penger. Det er snakk om en dør som åpnes. Ja, men hun måtte jo selvfølgelig titte veldig godt etter den døra, for det var jo kreativt tenkt.
1: Veldig kreativt tenkt. Ja, altså, det var kanskje ikke en portal hun gikk gjennom. Det var jo mer en sånn, et vindu som vi snakket om, da. Kanskje at du kom deg inn, smatt inn det vinduet. Ja. Du fikk liksom oppstigen og jumpa inn det vinduet.
0: Dette er mange år siden, og jeg har fortsatt ikke glemt henne, for jeg synes Nei. Det var så fantastisk kreativt at hun kom på det der.
1: Ja, og at hun klarte å skape seg nok inntekt til å leve av med det, da. For ja. Det er jo ikke det man kanskje først tenker at jeg skal støpe ender, og så tenker han, oi gud, fantastisk, det kommer til å gå kjempebra. Men det gjorde det altså.
0: Det gikk veldig bra, men det var jo kursinga hun tjente mest på da, sikkert. Han skriver, jeg mistet jobben da jeg var 53, opplevde å bli diskriminert på alder, endte med at jeg startet opp et eget firma. Sånn løste
1: jeg
0: det.
1: Og jeg blir så imponert over sånn som bare da tenker starte eget firma, for det høres jo ikke sånn umiddelbart kjempelett ut det heller.
0: Sikkert ikke så lett, men fikk det til. Har du mistet jobben for eksempel, og fått en dør som har åpnet seg, til inspirasjon til andre, så send gjerne som hans i appen NRK Radio. Og stoler du på at, eller er det riktig det ordtaket, eller er det bare tull? Det kan du også gå inn og trykke på i appen NRK Radio.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
2: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
3: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
2: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet, da.
1: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Ja, mye man skal tenke på. Altså, hvis regnen da tenker, nå har landet vårt blitt så bittelite. Det er sperret der borte den stien. Ja, da blir det ikke noe løping på meg.
5: Nei, men også det er rart at regnen kan oppfatte hvordan det er delt inn.
4: Det er en sti der, den skal vi ikke krysse.
5: Nei, så da må vi drive med innavle i stedet.
4: Ja, det er sånn det bare må bli. Eller så må man gjøre noe der oppe da. Det er jo i hvert fall noen forskerne som sier ifra, hvis jeg da, hvordan det blir. Mer innavle er færre veier.

0: In American Pie. Når en dør lukkes, åpnes en annen. Det sant, eller det bare noe tull man sier for å tvinge seg selv til å tenke positivt? Det det Michelle skriver. Tenker at vi kjenner ekstra på dette ordtaket, fordi vi blir tvunget til å finne på noe annet, om å snu alt i hodet fra negativt til positivt. Frivillig tvang her, altså.
1: Ja, og det jo noe med det. Altså, hvis du tenker at, vet du hva, det kan hende det åpner seg en ny dør, så endrer du noe i hjernen i stedet for at, for jeg, som jeg sier da, at jeg blir litt irritert av høyde. Ville blitt litt irritert hvis jeg sto der og noen hadde smelt døra i trynet på meg, og så skulle jeg stå der og vente på en ny dør.
0: Ja.
1: Men det jo bedre å tenke sånn som Michelle sier.
0: Ja da, frivillig tvang. Lillomark og Thomas skriver, det bare i pumpel og pilt at dører åpnes når andre lukkes. Du din egen lykkes med, du må selv finne nye dører og åpne dem selv. I pumpel og pilt det trøbbel med at de banker på en dør og så åpner en annen seg.
2: Nå, se der! Nå!
3: Pilt, løp dit bort, så holder jeg vakt her. Bank på, Pilt.
0: Ja, det kompliserte greier.
1: Ja, det var jo tre dører, og de, det var ikke de du banket på som åpnet seg.
0: Nei.
1: Så var det skummelt.
0: Da må du følge veldig med, i hvert fall hvis det denne døra som åpnes, sånn at ikke du får den rett i trynet.
1: Men på den måten så var det en ny dør som åpnet seg da.
0: Ja da, det bare bak der liksom, så du rakk ikke å komme deg dit. Det kan jo selvfølgelig også skje. Vi skal snakke mer om dette, men vi skal jo ha...
4: Få meg bare til å hoppe og sprette.
5: Den setter seg veldig på hjernen.
6: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
7: Jeg har lyst til å danse.
8: Jeg også.
0: Frøk 16 og hør en sang som forhåpentligvis får deg til å hoppe, ha lyst da, til å hoppe og danse litt. Du kan sende forslag om en Frøk 16-låt i appen NRK Radio. Det har Knut gjort. Han skriver, Frøk 16 under kategori Guilty Pleasure, Hole in the Head med Sugar Babes.

0: Sugar Babes, Hole in the Head, som var dagens Trøkk 16-låt som Knut foreslo i appen NRK Radio. Foreslå gjerne en Trøkk 16-låt der du også. Vi har en liste. Velger en ny hver eneste sending.
1: Ja, og vi jo avhengig av at folk sender igjen, Kristine, så må vi finne på Trøkk 16-låtene. Det jo egentlig lytternes oppgave.
0: Ja, det din oppgave. Nei, men det I hvert fall da slipper du, eller da kan du få lov å velge helt selv. Det jo litt deilig noen ganger å bestemme hva som skal spilles.
1: Du spiller låta mi på radio.
0: Ja, det ikke så ofte vi får lov å spille låta vår på radio heller. Det musikkprosenten som bestemmer.
1: Det det, vet du.
0: Så noen ganger det litt deilig. Ja, det sånn at når en dør lukkes, åpner det seg en ny?
2: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
3: Det jo en stor klisjé, men når en dør lukkes, så åpnes det mange nye. Og det har jeg virkelig fått kjenne på kroppen og... Så det var en utrolig reise.
4: Det sånn at når det en dør lukkes, så åpnes det nye muligheter.
5: Det klart, da det lukkes noen dører, så åpnes det jo kanskje andre.
6: Noen dører lukkes, så åpnes nye dører.
7: Når en dør lukkes, så sier man at det åpnes et vindu et annet sted.
2: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
0: Det en klisjé, eller det noe sant ved det?
1: Kanskje det begge deler. Det sant. Både en klisjé, men det ofte sant.
0: Vi skal se på trafikken litt.
1: Ja, du, vi må til E6 Høybråten i retning mot Gardermoen der. Så det altså et vogntog som har fått stans, står på veiskuldra. Blir litt hinder i trafikken, men det jo litt mindre trafikk nå når det høstferie. Så kanskje det skal gå greit, men da vet du det i hvert fall at det står litt hinder der altså ved Høybråten på E6 nordover.
0: Det noen som har opplevd å få en dør i fleisen og at en annen åpnet seg? Det en som skriver i appen nå, erfarte at når en dør hadde lukket seg, så fikk jeg en god del nær døren opplevelser. Det var like størselig hver gang. Det klart, det sånn locking, og så rett før du kommer så smeller de døra igjen.
1: Ja, for du tenker, oi, der står det en åpen dør.
0: Ja.
1: Nei da.
0: Nei, ikke den heller. Nei. Bente Karen skriver, kan være utfordrende å ha troa at noen vil ha en når man kommer opp i åra. Opplevde å bli permittert 3 måneder for første gang i min yrkeskarriere da jeg hadde passert 60. Tenkte, dette ikke noe blivende sted. Noen måneder senere hadde jeg et nytt jobbtilbud, hvor jeg har jobbet litt over et år. Om 2 dager begynner jeg en ny stilling i en annen avdeling. Utrolig artig og spennende. Så hun har opplevd akkurat det da.
1: Ah, så jeg får lyst til å
0: applaudere. Det kan du også gjøre. En som skriver, dører og dører, fru Blom, var arbeidsledig da jeg fylte 50 og ble sett på som spedalsk. Har fått fin NO-angst og kaster opp i munnen av ord som fremoverlent, lettfotet og ambisiøs, som brukes i stillingsannonser. Sluttet å skrive aldri søknaden, da ordnet det seg til slutt, grusom periode og har merket for livet.
1: Oi!
0: Det kjipt. Det gir deg ikke det, for det går jo ikke. Man kan jo ikke gi seg.
1: Nei, du har presset deg inn den døra da. Det bra.
0: Mm. Han skriver, jeg jo en ivrig DJ, som dere vet. Siden jeg nå 70 år, så opplevde jeg diskriminering på alder da når jeg søker på spilljobber. Siste kommentaren jeg fikk var, klarer du å holde deg våken til klokka 2 du da? Det litt trist og provoserende, skriver Hans.
1: Om det er?
0: Det ikke småbarnsforeldre som sliter med å holde seg våken til klokka 2?
1: Ikke sant? Det spikeren på hodet, Kristina.
0: Ja.
1: Så det, når du eldre, så har du ingen å tenke på. Du har bare deg selv å tenke på.
0: Da klarer du helt fint å holde deg våken til både 2, 3, 4 og 5. Går aldri alene, Frank, skriver. Jeg havnet i situasjonen der jeg holdt på å miste jobben i fjor, da noen mente det kunne åpne nye dører for meg, da jeg hadde drevet i samme bransje i 43 år. Jeg valgte heller å kjempe for å beholde jobben. Da hadde ikke lett å få seg noe nytt arbeid i alderen 60+. Det greit, og jeg angrer ikke.
1: Ja, men så bra.
0: Han fikk en dør i fleisen og bare tvang den opp igjen.
1: Ja, samme det også en måte å løse det på.

0: Envy, am I wrong? Ja, det er høstferie, mindre trafikk, eller er det ikke det? Rulle Joni skriver i appen NRK Radio nå. Mindre trafikk ut av Oslo, har du røyka sokkene deres? Null tegn til høstferie på E6 nordover.
1: Åh, jeg har ikke røyka noen sokker. Jeg burde kanskje gjort det, men det jeg ser er at ja, jeg ser at det er litt kø på E6 nordover, der ruller han i kjørta, tydeligvis. Altså fra, ja, for det blir jo egentlig fra snø, eller fra Tangerud, og videre oppover er det en del kø, det lugger litt, helt opp til du kommer til Olavsgård, men da ser det ut som det går bra videre. Der det er kanskje enda litt verre, det er vel på E6 sør for Oslo, for der står det greit fra Ulven og ned til Oslo Klatresenter, for de som vet hvor det ligger, rett etter Abildsø. Så det er litt trafikk, ja, men det pleier å være verre når det ikke er høstferie.
0: Ja, ikke sant, men rullene sitter midt i den køen, og bare kjenner sånn, bolsjene, hvordan det er, jeg sitter i kø.
1: Ja. Jeg skjønner det, full forståelse for det.
0: Har du opplevd at det var bra å miste noe? Nina har det. Hun skriver, ble permittert og mistet jobben under covid. En dør lukket seg virkelig, men åpnet en ny, der jeg turte å date en av kollegaene mine, som jeg hadde hatt et crush på i alle år. For man date jo ikke kollegaer. Vi er nå gift og har tvillinger på 9 måneder. Det åpner seg nye dører, men når du står med en dør slengt i fleisen, så er det så sykt irriterende at folk sier det ordner seg. Vi vet jo det, men nå suger det litt, liksom. Men ordnet seg veldig for meg.
1: Åh, det var skikkelig nydelig, da. Ja. Og så bra, da følte det jo til noe bra, da.
0: Ja, det var kjempe, det var veldig god, eller sånn hyggelig ting å vite.
1: Mm-hmm.
0: Kan åpne seg virkelig en bedre dør enn den du var i. Jørn skriver, ble sagt opp mars 2025 på grunn av nedskjæringer. En bekjent med eget firma søkte etter sjåfør med erfaring, tok en telefon og ny jobb var i boks. Fri en helg, rett i ny jobb over helgen, trives kjempebra.
1: Åh.
0: Det var en enkel døråpning.
1: Ja, det var bare sånn, det var en slags, det var kanskje en sånn svingdør.
0: Ja, sånn ja, i hvert fall klare å få fri i helgen da.
1: Ja.
0: Det var jo greit. Så skriver Oddvar her, mistet jobben et par ganger de siste 15 årene. Søker ikke på jobber gjennom rekrutteringsselskaper, for de skal ha 30-åringer med 20 års erfaring. De på 50 pluss har mindre fravær enn 30-åringer er min erfaring. Hvis vi skal ha en 30-åring med 20 års erfaring, da sliter du.
1: Du sliter, eller at den 30-åringen må starte av gristilla. Og det er kanskje ikke en person du har lyst til, en 10-åring. Hvis du er klar for arbeidslivet da, så er du litt ufyrselig 10-åring, tror jeg.
0: Rett inn i lederstilling. Ja, vi har jo spurt da om det er sånn at du er enig i dette ordtaket, når en dør lukkes og åpnes en annen. 57% har trykket på ja, det tror jeg på. Så det er mange som har troet på dette. 18% har trykket på kanskje, men jeg har ikke merket det selv. Og så er det 25% som har trykket på nei, det er tull.
1: Men flertallet er altså da inne på at det ligger noe i det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så sånn er det. Vi må bare tenke positivt. Det er så kult å si til noen som akkurat har mistet noe. Tenke litt positivt da, vet du.
1: Ja, det er det. Og den er litt vondt. Man behøver ikke å si, man kan tenke at liksom, det blir sikkert bedre. Men det er liksom det der å si det her sånn, ja, jeg vet det, men akkurat nå så har jeg det pyton. Men du, jeg må bare, jeg har litt pyton akkurat nå.
0: Har du det pyton?
1: Nei, jeg har det ikke pyton, men det er jo en som også har skrevet da nå, at nei, da merker vi ikke noe høstferie på stappa fullt tog fra Oslo til Lillestrøm heller.
0: Nei.
1: Så det går i meg selv. Det er trafikk, og det er fullt på toga, selv om det er høstferie.
0: Ja, men... Jeg synes ikke du skal skamme deg, elskarine.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Det åpner seg nok en ny trafikktør en annen gang, vet du.
1: Ja, takk, Kristina. Hyggelig sagt av deg.

0: Steve Miller Band var det. Abracadabra. Og vi skal ha nyheter. Det kan bli streik I private barnehager I morgen, Anne.
1: Ja, og 9 private barnehager I Akershus kan bli rammet. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og hvis det ikke blir enige, tas 57 medlemmer fordelt på 4 private barnehager I Ullensaker ut. Nittedal også med uttaket, og der kan 5 barnehager bli rammet, og 34 ansatte blir tatt ut I streik. Byrådet I Oslo har foreslått å kutte støtten til Mela-festivalen med 1,5 millioner kroner I sitt forslag til budsjett for neste år. Mela-festivalen en av Norges største flerkulturelle festivaler. Nå får støtte fra flere kanter, sier Tonje Laher, kommunikasjonsleder for Oslo Mela.
2: Den har vært overveldende, og vi får jo mye, veldig mye positive tilbakemeldinger, veldig mye engasjement fra publikummet vårt, fra altså, bransje, fra politikere, fra andre artister. Men som sagt, det jo gjerne da publikumsrespons som kanskje varmer mest, for det de vi lager festivalen for.
1: Asker og Ski trekkes frem som steder hvor et nytt nasjonalt treningsanlegg for landslagene kan ligge, det skriver TV2. Planen at anlegget skal brukes av A-landslag, aldersbestemte landslag og dommer- og trenerutvikling. I en pressemelding skriver flertalspartiene I Nordre Follo at de ønsker å gi NFF et best mulig tilbud I ski, og at de vil jobbe for at hotell skal være en del av løsningen.
0: Anne Skifjell har nyhetene I ettermiddag.

0: viser at jeg mistet min beste venn.
1: Åh, fryktelig trist sang fra Ingvild. Jeg gråter over det som over.
2: Du, jeg må komme kjapt inn her, Kristina. For at det har jo, det ble, vi hadde jo en melding I sted om at det på E6 nord for Oslo ved Høybråten I retning Gardermoen et vogntog med stans. Gladmelding nå, vogntoget har forlatt stedet. Og veien åpen for trafikk.
1: Og du var jo så, synes det var så kjipt at du hadde sagt at det gikk så fint på grunn av høstferie.
2: Ja, for jeg tenkte det var jo ikke så mye kø på veien som det pleier å være.
1: Nei, men ruller jo, Jonny, så ble du lurt på om du hadde røyka sokka dine, for det var mye trafikk på E6 nordover. Men nå er han enig med deg. Han skriver trafikkmeldingen din, Elskarine. Den stemte. Fin flyt nord for Olavsgård. Og diesel til under 30 kroner på Skedsmokorset. Kan jo ikke bli bedre.
2: Dit vi kommet.
1: En ny dør åpnet seg. Der. Hanne, hun har på T-banen. Der det ikke overfylt. Sier hun, men hun har overhørt noe. Hun skriver, overhørt på banen til Vestli. Vi kan møtes I Lillestrøm, det ikke stygt der engang.
2: men fordommene på plass. eller de kanskje revet ned da, eller sånn, det, ikke nå lenger. Hun innrømmer at det kan faktisk kan være fint.
1: det jo masse Lillestrøm som fint.
2: Ja, gågata jo kjempefin.
1: Ja da, og det mange fine trehusbebyggelsen der etter togstasjonen og sånn. Mm. Og så det jo andre steder som ikke så fint, det kan vi jo være enige I, men det det jo alle steder.
2: Altså her kan du I Oslo I sentrum, så kan du jo runde et hjørne, du kan gå fra liksom, wow, her
1: til det.
2: Ja.
1: Ja. Så ikke stykke til Lillestrøm. Du, vi har snakket om dette med å få lukket en dør og åpne en annen. Mange som tror på det, men når han står midt I det, så kanskje ikke det føles helt sånn. For Vestkantina, hun skriver apropos jobb, søker deltidsjobber nå. Av flere søknader innsendt, fått ett svar. Ikke engang takk for at du søkte. Respekten for arbeidssøkende dårlig. Så nei, døra står ikke på gløtt en gang, føles det som. Litt trist å ikke få svar eller en liten jobb. Og det går til alle som ansetter. Det en kjempeprosess å søke på jobb. Det går an å si fra at man har mottatt søknaden.
2: Ja, enig. Og jeg kjenner flere som I akkurat samme situasjon som Vestkantina. Og det så demotiverende å ikke få et svar engang. Ja, så det burde jo kunne gå an.
1: Ja, det må du klare. Så det en refs til deg, og ikke en klaps på lanken. Ta deg sammen. Det gjelder folk som faktisk... Det ikke så mye å sende et svar, liksom. Det klarer du. Bastu bra? Bastu en fin ting? Kan det hjelpe mot stress og psykiske plager? Hørte det før?
2: Ja, det har jo blitt sagt at det sunne greier.
1: Ja,
2: mange... Finnene har det jo så bra, de jo veldig bastufolk.
1: Ja, det kan være andre grunner til at de bra. Pleier ikke finnene å si at grunnen til at vi har det bra, at vi forventer ikke noe særlig. Så nei, da vi
2: ganske...
1: Ja, det ikke så gærent, liksom. Men forskningsnyheter skriver da, kan bastu hjelpe mot stress og psykiske plager? Dette skal forskere ved Oslo Met finne ut av I en ny studie som I gang denne høsten. De skal se på da om det hjelper mot stress, om man får bedre humør, og hjelper mot psykisk helse, om man sover bedre, og så videre. Det blant andre førsteamanuensis Eva Hilland, det Oslo Met, som skal se på dette her.
3: Vi ønsker å finne ut om bastu kan være positivt for psykisk helse, og helt spesifikt så ønsker vi å undersøke om bastu kan bidra til å gi mer, eller bedre mental velvære, mindre stress, bedre søvn, og bedre fungering I arbeid.
4: Hvorfor ønsker dere å finne ut det her?
3: Det ganske mange interessante studier nå, som tyder på at bastu kan ha en antidepressiv effekt, eller bastu og andre former for varmeterapi. Og det egentlig mange kunnskapshull, og mange interessante forskningsspørsmål. Så nå gjør vi et pilotstudie, hvor vi skal samle data med 50 deltakere her I Oslo. Men vi planlegger flere og større studier på blant annet depresjon og søvn.
1: Ja, bastu bra for deg, spør vi om I appen nå. Fordi bastu kan jo være bra for noen, andre kan jo kanskje synes at det litt varmt, litt mye nakne svette kropper.
2: Ja, ikke at du får nesten litt sånn klaustrofobi.
1: Ja, og da det jo ikke bra for deg, vil jeg tro. Men bastu bra for deg? Ja, det helsebringende kan du trykke på, eller nei, det for varmt og for mye nakne og svett hud, eller jeg vet ikke, jeg tar aldri bastu. Eva Nøsen, som hadde snakket med forsker Eva Hilland, hun spurte også folk hun møtte på brygga I Oslo. Hva tenker du? Det helsefrembringende med bastu?
4: Do you feel like it has health benefits to take the sauna?
5: I think like for us, we don't do that much, so it's going to be more than an experience rather than like health benefit. But to have this, I think, on a regular basis would be like very much interesting. But like you can definitely feel like you're feeling pretty relaxed feeling like, like your battery are like full after that. So that's pretty interesting, yeah.
6: Oh, yeah, of course. Like there's proven studies everywhere. And that's why we made sure that the next day after the race, we booked this to get some recovery in.
4: How do you feel like it gives you recovery?
6: It like just relaxes your muscle. Also, it's like all mental, right? Like you go through to the cold water and endure that. And then you go through the heat and then you relax.
4: So you feel like it helps with the mental health as well?
6: Oh yeah, definitely. Not only physical, mental, and you know what? Also emotional.
4: Hva grunnen til at du tar det, Bastu?
7: Jeg gjør det ikke så veldig ofte, men jeg skulle gjerne gjort det oftere, for det veldig deilig når jeg først gjør det, og både underveis og etterpå.
4: Ja, hvilke fordeler føler du at det gir deg å ta badstue?
7: Nei, akkurat nå jeg forkjølet, så nå kjenner jeg at det liksom åpner porer og nese og luftveier og sånt. Og så er det jo, gjør jeg det ofte med venner, nå jeg med en kompis her, så det en sosial gevinst også da, tenker jeg.
4: Men du føler at det har helsefordeler også?
7: Ja, tenker jeg.
1: Ja, den sosiale gevinsten tror jeg var veldig viktig I min finske slekt I hvert fall.
2: Ja, at du gjør noe sammen.
1: Alle aldre og hele familier inn I bastun prater og skrevler og har med seg sånn der som man slår med seg selv og sånn. Det var det sosiale som var det gøye der.
2: Ja, og det jo helsebringende da, å være I gode sosiale lag.
1: Det det. Hvis du orker å ha sånne svette nakne kropper helt sånn inntil deg, fordi Anne som vi hadde sending med I går, Anne Semme Jakobsen, ikke så begeistret for akkurat det. Men skulle teste ut I dag da, dro I bastu for å sjekke, orker jeg disse svette nakne rumpene, eller ikke? Vi kan høre hvordan det gikk etter Mathilda og Omar. Apologize.

0: Carina Dahl var det Pickup Truck. Det skal forskes på om bastu bra for helsa. Mange ting som det skal forskes på. Det bra mot stress? Det bra for søvn? Det bra mot psykiske problemer? Og vi har jo spurt, bastu bra for deg? Og den ene ting du kan trykke på vet ikke, tar aldri bastu. Og Christian skriver, jeg kan ikke huske sist jeg tok bastu. Gjorde det mye som ung tenåring, men da hadde vi bad med bastu som åpent rett I nærheten.
1: Ja, det noe med tilgjengeligheten. Ikke sant? Ja. Hvis du må ta buss og kanskje skifte til en bane eller et eller annet sånt for å komme deg til et sted hvor du kan ta bastu, så kan du skjønne, da det litt I hinderløpet litt for lang.
0: Gider ikke, og så det litt sånn som Anne da, som ikke helt orker folk, mye folk, så må du ha en bastu som det litt få folk, så kan det være en del sånne ting selvfølgelig. En annen ting du kunne trykke på jo, nei, for varmt og for mye naken og svett hud, for det en del som ikke liker bastu, altså.
2: Du glad I bastu da?
3: Nei, jeg liker ikke varme ting.
2: Ikke varmt drikke engang?
3: Nei.
2: Du ikke tøff på alt, Roks.
4: Og da var det endelig en av mine venninner som tok sats og skrev sånn. Ok, nå sier jeg det en gang for alle. Bastu en vederstyggelighet. Jeg orker ikke. Mm. Dere kan baste alt dere vil, så møtes vi etterpå. Jeg synes det var helt herlig at hun sa det. Og før hun vært mer sånn utydelig, sånn, jeg har hatt en liten feber. Altså hun har vært litt mer sånn, kommet med sånne små unnskyldninger. Og nå har hun stått frem og sagt, hate bastu.
5: De som hater bastu, de går jo sjelden I bastu.
6: Ja.
5: Men de vil jo synes det var ganske fælt å sitte I en bastu.
6: Ja.
5: Jeg kjenner til flere som ikke kan fordra å være I bastu.
0: Mm. Og de får nok ikke noe helsebringende effekt av å være der.
1: Nei. Sannsynligvis ikke. Fordi at hvis ikke du føler noe glede og noe nytelse og at det deilig, så nei, da det ikke noe du skal gjøre.
0: Men den gruppa, eller den største gruppa I appen NRK Radio nå, det ja, det helsebringende med bastu for meg. Det 41%, 43% mener jeg. Så det ganske mange

Richard Marx var det, right here waiting. Ja, vi har snakket med både Bastu og Tom på Nærsene skriver, hei, hva med det finske Grand Prix-bidraget, bare Bade Bastu?

0: På nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden, fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
0: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1.
4: Dette er HC og Ingeborg.
5: Heisan, og god tirsdag til deg der ute.
6: Nå er det bare å skru opp lyden, for hverdagsfesten er i gang.
5: Vi har to

0: Ingeborg, gratulerer med dagen.
1: Hvorfor det?
0: Det er veldig godt spurt. Det er ikke sikkert at alle vet det, men i dag er det den norske epledagen.
1: Ja. Hurra!
0: Jeg har lagd eplejus av epler fra egen hage nå nylig, og det var faktisk veldig godt.
1: Det tror jeg på. Tok du isbiter i glasset da?
0: Nei, jeg hadde ikke tid, det ble så utrolig lite. Jeg tror sikkert jeg plukket 7-8 kilo epler, og det ble jo et kjøkkenglass eller to. Så jeg hadde så lyst til å smake, og plutselig var det tomt. Men visste du at det var epledagen i dag?
1: Nei, det hadde jeg glemt.
0: Ja, visste du at epledagen eksisterer?
1: Nei, det visste jeg heller ikke da. Nei.
0: Epledagen feires jo hvert år, siste tirsdagen i september. Åh. Og tro det eller nei, det er altså i dag. Og det har vært feiret i 30 år, tror jeg. Nybakt eplekake, eplerett fra treet, ja.
1: Eplemos.
0: Ja, eplejus.
1: Epler på skiva.
0: Ja, og epler i ovnen, bakt med, altså du stikker ut kjernen i eplet, og inn der dytter du marsipan, og så setter du eplet i ovnen og lar det stå der.
1: Åh. Er det godt?
0: Ja, det er knallgodt.
1: Yes.
0: Det er helt fantastisk godt.
1: Ja, da må jeg prøve det.
0: Ja. Hvor glad er du i epler?
1: Egentlig veldig glad, men jeg føler det går i sånne perioder at noen ganger så glemmer jeg at eplet finnes, og så går jeg på butikken, så plutselig er jeg sånn, oi, men eple er jo litt ålreit å ha på kjøkkenbenken.
0: Ja. Ja, det er jo det, og eple stikker jo dypt i norsk kultur.
1: Mm.
0: Det er jo nesten ugreit å drive en norsk husholdning uten å ha noen epler innom. Hvis du går tilbake til Osebergskipets tid, på rundt 850 i vår tidsregning, så var det 54 godt bevarte epler som arkeologene fant da de gravde ut det. Det var villepler, men det vises at dette var en høyt verdsagt frukt allerede i vikingetiden. For etter at kristendommen ble innført, så var det munker som kom med kunnskap om hvordan man podet forskjellige epleslag. Så da kunne de lage de eplesortene som vi kjenner i dag. Og Norge har altså over 400 av dem.
1: Det er jo så mange forskjellige sorter.
0: Ja, det er det.
1: Oi.
0: Rød Aroma, Summer Red, Discovery, Gravenstein, Åkerød og Filippa er visst de mest kommersielle sortene. Har jeg lest i dag, for jeg ante jo selvfølgelig heller ikke at det er epledag i Norge, men det skulle bare mangle for Hardanger og Vestlandet, altså Ullensvang, Sogndal, Hjelmland, Gloppen, Stryn, er jo fruktdyrkings-eldoradoer, og også på Vestlandet, Midt-Telemark, Øvre Eiker, Lier, Drammen, kjempeprodusenter av epler, så det skal vi være glad for. Skal vi da bestemme oss for å gå hjem og feire epledagen etterpå?
1: Ja, knask, knask.
0: Bake en eplekake, kanskje?
1: Men jeg synes det er bare så kjipt med det her belegget utenpå eplene.
0: Skal det?
1: Nei, det er sånn voksbelegg.
0: Ja.
1: Og jeg skjønner jo at det må være der, hvis ikke så kommer det til å bli brunt veldig fort. Men så sier folk at hvis du legger eplene opp i noe bakepulver og vann, så skal det forsvinne.
0: Ja vel?
1: Men det må jeg sjekke litt mer oppi.
0: Dette forsker vi på og kommer tilbake til saken.
1: Ja.
0: Kos deg med eple i dag.

0: Camilla Lockert fikk du der med Hva om det finnes noe mer?
1: Og det er så deilig når man oppdager at ja, men det gjør det jo. Tiden går, dagene, ukene, og du lever i nuet og opplever akkurat det du opplever, og så etterlyser du noe mer. Og det er jo derfor du har minnebanken din. Det er derfor du har hukommelsen, alle de gode minnene fra den gang da. Og nå er det høst, og jeg vet at du er veldig glad i høsten. Har du jo noen skikkelig gode høstminner?
0: Ja, jeg har et veldig godt minne som har brent seg inni meg. Og hver gang jeg lukter lukten av høst,
1: ja,
0: så får jeg sånn flashback til det her.
1: Okay.
0: Og det er at familien min, vi pleide å dra ut til et sted der man kunne padle kano. Og vi padla og padla, og når vi var ferdig med det, så spiste vi svele.
1: Ja.
0: Og så dro vi på maisplukking.
1: Det er jo rene triatlonet det der. Først padle kano, så spise svele, og så dra på maisplukking.
0: Ja, ja. Da gikk vi altså ut i en åker, og så får man plukka med seg mais. Skikkelig kilopris. Og så dro vi hjem og spiste fantastisk mais.
1: Ja, på grillen da, og smør og...
0: Ja, ja, og det er noe annet enn den der vakuumpakka.
1: Ja, det er jo det.
0: Har du plukket mais før?
1: Aldri!
0: Nei!
1: Og jeg var jo ikke klar over... Jeg sier jo så mye dumt her i programmet som avslører min uvitenhet, men jeg var ikke klar over før, for ikke så lenge siden, at man drev å dyrke mais i Norge, og ikke minst at det var selvplukking av det.
0: Ja.
1: Men dette har dere altså drevet med helt siden du var barn, så det er jo, begynner jo å bli noen år.
0: Ja.
1: Ja,
0: men jeg slutta jo med det etter, jeg har jo ikke gjort det siden sikkert 2010 da.
1: Nei.
0: Men det er virkelig noe jeg ønsker å ta tilbake i livet, for det var så koselig.
1: Ja, det vil jeg tro. Men disse mais, jeg har bare sett maisåkere på TV, jeg tror jeg. Og det fremstår som sånn veldig høye stengler. Så ja, dere må jo ha forsvunnet fra hverandre inn i der.
0: Ja, det er høyere enn meg, og i hvert fall da jeg var 10 år da. Og så må du plukke dem av, og så får du de der. Mais kommer jo ikke bare gul med tertene på. Det er jo det her laget rundt, og du må skrelle av.
1: Ja.
0: Og du får sånne hvite sånne tråder som ligger over maisen.
1: Ja, fiberne.
0: Ja, lag for lag.
1: Ja.
0: Men det er litt skjermen da.
1: Ja, det vil jeg tro. Og hvis du vil ta del i den skjermen, så tror jeg du må forte deg, for nå er det vel 29. september i dag, og den oversikten jeg fikk her på skjermen min over selvplukk av mais i Norge, sier at selvplukk av mais-sesongen starter rundt 1. august og slutter 30. september. Det er i morgen. Så fort dere ut. Det er ikke sikkert at det gjelder overalt, så det kan fort være mulig. Avhenger selvfølgelig av værforholdet litt hvert annet.
0: Da må jeg ta turen i kveld.
1: God tur. Pass på ryggen. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Påse og Ingeborg på NRK P1.

0: Ava Max Salt.
1: Ja, og det får meg umiddelbart til å tenke på den gangen jeg ble fortalt av en bekjent som skulle ansette noen at han pleide å ta dem med ut på en liten matbit I lunsjen, og så testet han. Hvis de tok salt og pepper på maten, uten å ha smakt på den først, så var han bare høflig og pratet med dem, og så, ja takk, det var hyggelig å treffe deg, og så ble det aldri noe mer.
0: Nei.
1: Men hvis de ikke tok salt og pepper på maten uten å ha smakt først, så satt den I gang med det som altså var det reelle intervjuet for å bli vurdert til den stillingen.
0: Åh!
1: Ja, så... Pastor, hvis dere søker jobb, ikke salt. Men jeg vet ikke, er det feil? Hva sier det om deg hvis du bare går rett på krydderet uten å ha smakt på maten først?
0: Ja, det føler jeg litt som forutinntatt.
1: Ja.
0: Fordi da tar du høyde for at personen som har laget det ikke vet om mengden salt og pepper.
1: Ja.
0: Smak først da.
1: Ja, smak ja. Først, det alltid lurt. En annen ting vet du, at du signaliserer jo at du veldig vanestyrt.
0: Ja.
1: At du kanskje ikke har sidesynet til å gjøre eller handle noe annerledes enn du alltid gjør. Mm. Litt sånn autopilotstyring.
0: Ja.
1: Ren refleks. Rutiner. Du foretrekker at ting forutsigbare, og det ikke sikkert at det det man på jakt etter når man skal ansette et menneske. Så det noen som sier at de som salter eller krydrer maten uansett har veldig behov for kontroll.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså at man tar kontrollen, tenker egentlig ikke på hvor mye det smaker, men nei, jeg skal kontrollere det måltidet mitt, så jeg krydrer nå, jeg. Og det jo heller ikke nødvendigvis noe man ser etter alltid.
0: Nei, for jeg husker når jeg på middagsselskap, så jeg nesten litt redd for å faktisk krydre I etterkant av at jeg smakte også.
1: Mm-hmm.
0: For jeg så redd for at det skal... at personen som har laget maten skal bli leise for at jeg synes det ikke var salt nok.
1: Men jeg lover deg at vedkommende blir mindre leise hvis du I hvert fall smaker først.
0: Ja, det sant.
1: For da har du gitt den en sjanse.
0: Og så tenkte jeg på også det her med salting av mat, fordi jeg har jo søren I meg bare salta med havsalt, altså maldonsalt, de her tykke ja. Saltkornene.
1: Fra byen Maldon?
0: Ja, sikkert.
1: Ja.
0: Men så leste jeg at når du skal salte mat, så må du faktisk bruke borsalt,
1: Aha.
0: disse små korna.
1: Ja.
0: Maldonsalt må få spre seg, og det tar ganske lang tid.
1: Ja.
0: Så hvis du da salter med maldon,
1: ja.
0: Smaker, så kommer du ikke til å smake så veldig salt,
1: Nei.
0: Før om kanskje timen.
1: Aha.
0: Så derfor, hvis du skal få riktig mengde salt, så må du bruke borsalt ja. I det du legger til salt I
1: Jeg skjønner, jeg har fersk erfaring med salting av popcorn.
0: Ja.
1: Ja, og hvis man bruker sånn grovt havsalt der, så det jo noe popcorn som veldig salt, og annet som ikke salt.
0: Sant.
1: Det min erfaring. Hvis ja. Ikke du har ristet veldig, veldig godt da, mm. men som vanlig sånn borsalt, så det jo jevnt over, nedover I der.
0: Det kan være et tips.
1: Så mye saltprat, bare fordi vi hørte Ava Max. Ja.

0: Igår snakket vi om brettspill, og du fortalte at du ikke var tålmodig nok til Monopol hvertfall, og kanskje de fleste brettspill havner litt I skyggen. For kortspill, eller?
1: Ja, jeg har funnet ut at når jeg først lærer meg kortspillet, da elsker jeg det. Men jeg så dårlig på å holde oppmerksomheten når noen skal forklare meg et kortspill. For da det akkurat som at jeg hører sånn sirener, og jeg hører trompeter I huet, og de bare babler, og jeg hører bare, da må du kongen under den, og så tar du og vrir den åtteren rundt, og så tar du 3+2, og da har du spillet.
0: Ja, jeg kjenner meg litt igjen I dette. Barna mine har nettopp prøvd å lære meg et nytt kortspill. Jeg klarer ikke å forklare det her og nå, jeg klarer ikke å spille det heller. De synes det veldig morsomt. Jeg taper, de vinner, alt bra. Men vri åtter får jeg til.
1: Ja, det jo gøy.
0: Mm.
1: Og det går fort.
0: Ja, det går greit.
1: Jeg elsker idiot, ja.
0: Ja, det så jeg på en liste her. Det står nok så enkelt, to spillere eller fler. Jeg husker ikke helt hva det idiot.
1: Idiot?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg forklare det når jeg hater å bli forklart?
0: Ja, ikke sant? Men jeg lurer litt på, hvem det som har funnet opp kortspill? Hvor dukket det opp, liksom?
1: Oi, ja.
0: Så det måtte jeg søke meg frem til, og der krangler man jo.
1: Mm.
0: For noen mener at det ble oppfunnet I Kina, og kom til Europa på 1300-tallet. Men så det andre som sier at de har funnet beviser for at det kom ikke fra Kina, det kom fra Arabia. Og så det noen som sier,

0: gjort så mangt med samfunnet. For en ting at det lett og uskyldig underholdning, men det har også forårsaket at folk har spilt seg fra gård og grunn, folk har drukket seg ihjel, folk har blitt kriminelle. Så kortspill har vært forbudt over store deler av Europa i hvert fall, opp gjennom tidene, fordi det har dratt så mye ugg med seg.
1: Ja. Jeg veldig glad i å ha med meg kortstokk når man venter på maten på restaurantet i syden.
0: Ja.
1: Da går tiden så fort, så er det koselig.
0: Men får du samme gleden av å legge kabal, for eksempel, med telefonen som du får hvis du har en kortstokk?
1: Nei.
0: Nei.
1: Da føler jeg bare spiller et spill på mobilen. Men det jo noe med det der å få vekk den skjermen og faktisk ha de fysiske kortene i hånda, da. Det jo noe charmerende med det.
0: Ja, det det. Hvis du interessert i det, så kan du google de forskjellige symbolene på kortstokker opp igjennom. Mm. Altså hvordan kongen og dronningen og knekten utformet, og hvordan det lagt inn små beskjeder i bildene og sånn.
1: Oi!
0: Ja, men det kan vi snakke om en annen gang.
1: Ja, det veldig spennende. La oss ta opp tråden på den senere.
0: Jeg lover.

0: Bruce Springsteen var det, og han jobber fremdeles på den der drømmen sin. Vår drøm en time til med hverdagsfest, og den går I oppfyllelse rett etter nyhetene.
1: Og nå skal vi over til en av Dagny sine nye låter. Det her C'est la vie.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff I varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærbasen Fairford vest I England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot flybasen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke funnet sprengstoff I bilen som disse mennene brukte. Det jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder I etterforskningen, men det I kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte I inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de I alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort I denne saken her.
0: Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter kaller det overraskende og uansvarlig at streken fortsetter, og sier kravet går langt utover det ansatte I konkurranseutsatt industri fikk. Opptrappingen gjør at 72 lokomotivførere streker fra mandag, og det rammer særlig Kongsvingerbanen. USAs president Donald Trump lanserte I dag en ny offentlig nettside basert på KI-teknologi. På America.gov skal innbyggerne kunne få hjelp til mye av det de trenger I kontakt med det offentlige. Etter lanseringen møtte Trump flere av KI-lederne som driver de største teknologiselskapene. Trumps KI-møte kommer etter at han har motsatt seg forslaget fra flere eksperter og verdensledere som ønsker strengere regulering av KI. Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og I går var det usikkert om han kan spille ny kamp på torsdag. Skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt I ankelen enn I går. For øvrig det, så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, I dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til I forhold til kan kjenne I den ankelen, og så jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var I går.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette HC og Ingeborg. NRK P1. Da vi tilbake.
4: Og hverdagsfesten fortsetter.
3: Gjengen samlet.
4: Ja, og det blir garantert litt av hvert å følge med på denne timen også.
3: Ja, her kan det fortsette ting.
4: Så bli med oss videre.
3: For nå setter vi I gang.

0: In Love med Beyoncé og Jay-Z.
1: En deilig følelse. Ikke fullt så deilig er det hvis du har satt deg fore å bli veldig god i noe.
0: Ja, for det krever jo litt tid.
1: Ja, plutselig merker du at det lugger i uke to.
0: Og så må du bare jobbe med huet.
1: Ja, om det er å lære deg et instrument, om det er å bli god i trening, eller kjøre bil, eller noe annet, så er det det der med mengdeøvelsen da, som man sier er veien til suksess. Men hvor stor mengde da?
0: Ja, det er jo veldig mange som mener forskjellige ting om det, og det kommer sikkert an på hva man skal bli god i også.
1: Ja, det tror jeg du har helt rett i.
0: Men er det noe sånn standardisert svar på det her?
1: Nei, altså det er jo en populær myte som har sitt utspring i psykologen Anders Eriksson, som så nærmere på fiolinister, hvor mye som skulle til for å bli god på fiolin. Ja. Og han mente jo at 10.000 timer er en grei tommelfingerregel. Ja. Malcolm Gladwell skrev en bok som heter Outliers, og der gjorde han denne påstanden berømt. Men, som man alltid må legge til, det finnes ingen garanti for at du blir en fiolinist eller virtuos på fiolin på 10.000 timer, men det er klart, du blir bedre med 10.000 timer på nakken enn ingen.
0: Ja, det er sant. Ja. Men man blir kanskje ikke Alexander Rybak.
1: Det er ikke sikkert altså, og så er det som du sa innledningsvis et spørsmål om hva du vil bli god i, og så er det også da selvfølgelig talent, og så er spørsmålet, er man født med et talent, eller kan det skapes underveis i livet? Det er jo noen som mener at nei, hvis ikke du er født med det talentet, så vil du heller aldri kunne bli et talent innenfor det feltet. Så er det jo genetikk da, du kan arve det å være god til noe, og mental motivasjon er jo et begrep, og kvalitet på trening spiller også en avgjørende rolle. Men skal vi bare holde oss til de 10.000 timene?
0: Ja, la oss bare gjøre det.
1: Ja, det var fint du sa, for det er det sangen heter når Dan Shay og Justin Bieber kommer her for deg på P1 nå.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: Mo Wai Mo med Ella Marie. Og det betyr faktisk hjertet mitt
1: ja.
0: På samisk.
1: Ja. Corazón på spansk.
0: ja.
1: Det er et av de få ordene jeg kan på spansk.
0: Jeg prøvde å tenke på noe mer språk.
1: Ja, heart.
0: Ja, my heart.
1: Mitt hjerte.
0: Ja, på svensk, søtt sier.
1: Ja, søtt sier. Ja, du, så koselig, vi fortsetter vi. Det er mye god musikk som ikke er spilt ennå, og en av de sangene kommer her med selveste Kygo, som har fått med seg Ava Max i låta Whatever. There's a spirit.

0: er det klart for en av mine favorittspalter.
1: Ja,
0: den har det blitt.
1: Blitt det veldig kjapt og den dukket opp I går.
0: Ja, og jeg liker den veldig godt.
1: Det snakk om dagens app.
0: Jeg skal starte med en app som jeg har brukt I mange år, og jeg går ikke lei, og det appen Pinterest.
1: Ja, som en app jeg egentlig aldri har forstått. Jeg har vært der inne og sett, men jeg har ikke skjønt hva det
0: Nei, fordi Pinterest, den blir litt til etter hvor mye du der inne, fordi den lager algoritmer utifra det du liker. Mm. Men Pinterest et sted der du kan se på forskjellige bilder, og bruke det til den bruke du vil. Da. Så for eksempel hvis du ute etter inspirasjon til hvordan du vil ha det på soverommet interiørmessig, så kan du bare finne bokhyller, bilder, masse forskjellige ting, og legge det inn I mapper, og så kommer det da nye forslag til ting som minner om dette litt lenger ned. Og jeg har også brukt det til sånn, åh, nå har jeg lyst til å få meg en ny stil. Så begynner jeg å søke på klær og folk, og så får du bare et helt univers med den tanken du først hadde da.
1: Ja, men finner de disse bildene rundt omkring på internett, eller lager de bildene, eller det dine egne bilder?
0: Nei, det her folk som har lagt inn bilder på appen Pinterest. Jeg vil si at det en bildebank med masse forskjellig, og det du vil at det skal være, det blir det. Hvis du elsker strikking, så kan du få masse strikkeinspirasjon. Hvis du elsker mat, masse matinspirasjon. Og jeg jo veldig opptatt av sånn interiør og sånn, og da får jeg masse av det.
1: Så gøy. Sikkert ikke så gøy den gangen det bare var 10 brukere?
0: Nei, det tror jeg.
1: Det krever litt samfunn det der.
0: Ja, mange det gjør mennesker. Det. Men det veldig gøy nå etter mange år jeg har brukt det, så det som at den siden skjønner hva jeg liker.
1: Ja.
0: Og det veldig gøy.
1: Så spennende. Pinterest, det noe for meg?
0: Jeg vet ikke, kanskje, du får jo sikkert opp noen båtting der også da.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Da det noe for meg, da skal jeg prøve. Min app I dag nemlig veldig relevant for alle som kjører båt langs den norske kysten.
0: Mm-hmm.
1: For Kystverket har lagd en app som heter Båtfart.
0: Oi.
1: Og I sommeren som var, og fjorårets sommer, så brukte jeg den appen veldig mye. Fordi at det klart, det nytter ikke å merke absolutt overalt hva som fartsgrensen langs kysten vår.
0: Mm.
1: Og det noen sånne generelle regler, og så det ganske mange kommunale regler, altså begrensninger og så videre. Men dette skal stort sett være fanget opp I Kystverkets app Båtfart. Og den, når jeg starter den på telefonen min og setter på sånn ikke slukk skjermen, så følger den meg. Så jeg midt på bildet, båten min og jeg, og så hvis jeg kjører inn I et område hvor det blir 5 knop, så sier den fra, nå det 5 knop, du kjører I 8 knop, og du kjører litt saktere.
0: Åh, genialt!
1: Ja. Og når jeg kommer ut av 5-knopen, så sier den, oi, her det 25 knop, nå kan du godt kjøre litt fortere hvis du vil. Og det som også fint at det har opp igjennom de senere årene vært noen justeringer og endringer av fartsgrenser til sjøss, som ikke overalt har blitt fanget opp av ny eller endret skilting. Så det betyr at da må man nesten ha dette her for å kunne orientere seg, og jeg har opplevd at det har stått en ting på fjellet, og noe annet I appen, og da har jeg skjønt at det Kystverkets app Båtfart som den styrende, så du kan altså risikere å kjøre I feil hastighet hvis du bare stoler på det som står på skiltet.
0: Da burde jo alle ha den appen.
1: Jeg synes det en fin app.
0: Ja.
1: Kystverkets Båtfart min app I dagens app her hos Ingeborg og meg.

0: Er du glad i å kjøre på biltur, Ingeborg?
1: Så lenge det ikke er superlange distanser,
0: ja.
1: Som 3-4 timer er nok for meg.
0: Ja, jeg er egentlig enig. Jeg vokste opp i en særdeles fin barndom som enkelte ganger bestod av kjøreturer fra Halden til syd i Europa.
1: Nei, men.
0: I bil.
1: Oi, hvor lang tid tok det?
0: Ja, det er mange timer.
1: Ja.
0: Det er jo flere dager. Det var i hvert fall det da bilene var litt skrøpligere enn de er nå.
1: Ikke sant.
0: Og da er det ting som gjør at jeg ser tilbake på oppholdet der nede med glede, mens kjøreturen kanskje var noe i lengste laget.
1: Ble du bilsjuk?
0: Det hendte også.
1: Ja. Jeg har kjørt mine runder til Trøndelag, altså tur-retur.
0: Ja, ikke sant.
1: Og ble bilsjuk.
0: Ja. Hvis vi som er litt eldre enn deg tenker tilbake, så var det jo også en helt annen holdning til trafikksikkerhet og til eventuelt røyking. Det var jo veldig mange som røyka mens de kjørte bil, også av foreldre som hadde små barn bak i bilen. Mm. Så ting har endret seg altså.
1: Ja, jeg har hørt noen sagt at de la det ene barnet oppå
0: hattehylla,
1: ja. Hattehylla, sov der dem,
0: ja.
1: Hele distansen.
0: Ja da, og jeg har i minnet at jeg sov bak i bilen. Vi hadde alltid stasjonsvogner på grunn av jobben til pappaen min.
1: Mm.
0: Og det var jo kjempefint å kunne legge seg der.
1: God plass der, vet du.
0: Ja, ja. Jeg tenkte, pakking av turbil nemlig.
1: Mm.
0: Er det noen sånn korte, kjappe greie tips vi kunne gi? Fordi at i 2026 så er det vel to ting det handler om, og det ene er sikkerhet i trafikken, og det andre er vel enkel tilgang underveis hvis du skulle trenge noe.
1: Ja, første tanke er disse her løse elementene bør være sikret, så det ikke flyr ved en nødbrems.
0: Jeg var ganske gammel, eller i hvert fall nesten voksen, før jeg fikk høre den der, ja, du er vel klar over det at hvis du sitter i baksetet og det blir bråstopp, så får du vekten til en elefant.
1: Ja, den har jeg hørt om.
0: Ja, så du må bruke bilbeltet. Mm. Og dette er også en av kampsakene til trygg trafikk, så både menneske og, som du sier, last må sikres.
1: Ja.
0: Selv om det bare er en bok som ligger i hattehylla, så blir den ganske vond å få i bakhodet hvis det skulle bråstoppe.
1: Ja, jeg tenker på alle de som har ski midt i bilen der, ikke kjører det i takboksen eller fester godt. Da kan du få en ski rett gjennom da, så jeg ikke får være så dramatisk, men
0: ja. Legg det i så fall i hvert fall i midten, og forbi de som sitter foran, men det går kanskje ikke det heller. Den tyngste bagasjen skal legges helt nederst, uansett, og så langt fram mot baksetteryggen som mulig.
1: Ok.
0: Ikke bare fordi at ikke da vil treffe den som sitter foran, men også fordi at da blir bilens tyngdepunkt lavt og stabilt.
1: Ja, for det må man også tenke på, vet du.
0: Det er så mye å tenke på.
1: Tyngdepunktet så den ikke blir baktung.
0: Ja. Jakker, soveposer, liggeunderlag og sånn, det kan trygt ligge på toppen. Og så skal du altså aldri pakke høyere enn seteryggen. Og der syndes det nok.
1: Ja, og det er mange turer man ikke har sett bak, altså.
0: Ja, festepunkter. Det skal være festepunkter i bagasjerommet.
1: Ok,
0: ja.
1: Altså steder i bagasjerommet man kan feste noe.
0: Mm.
1: Oh, ja.
0: Ja, og det er store forskjeller fra bil til bil.
1: Mm.
0: Noen har flere av dem enn andre. Og så skal kupéen være tom da. Du skal ikke ha flasker og nettbrett og tunge vesker og sånt som ligger løst i baksetet eller hatthylla eller midtkonsolen for den saken skyld.
1: Ja. Så mye å tenke på.
0: Ja, det er det, men det er jo så viktig. Og når du da stopper da midt opp på Dovrefjell, fordi du skal til slekta i Trøndelag og har tatt utgangspunkt i Skjeberg, så er det jo greit at det du skal spise på underveis ikke ligger nederst i den tyngste kofferten, bare for å gjøre tyngdepunktet lavt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvor gjør man av det?
1: Nei, er det bak passasjersetet nedi veiva der?
0: Sikkert, sånn at du bare kan legge hånda over baksetet og trekke det opp.
1: Ja.
0: Nei, jeg tror vi hadde klart oss greit på tur.
1: Ja, jeg tror det er mange som driver og krangler om når man skal sette alle tingene sine inn i bakluka.
0: Ja.
1: For da er det noen som kjører bare sett inn løsning.
0: Men det er jo Tetris det der.
1: Ja, mamma elsker Tetris, pappa bare setter ting inn.
0: Ja.
1: Så hun må gjøre ting to ganger.
0: Du har en søster, jeg har en søster. Har du noen historier å røpe fra barndommen og baksetterlivet?
1: Ja, når vi reiste til Trøndelag så hadde vi jo dyner i midten der.
0: Ja.
1: Og da brukte vi det på en måte som en dyne man la seg inntil.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Og da ble det krangling, skjønner du. Fordi at man legger seg jo inntil, og så blir det tyngre og tyngre og tyngre, og så plutselig er den ene skvist inn mot ruta.
0: Ja.
1: Og så får du bare en sånn hard en hard rygg rett inn og gi meg mer plass.
0: Ikke sant? En kald skulder.
1: Mm.
0: Ja. Jeg skal ikke si hvem av oss som gjorde hva, men en i baksettet i Andersens feriebil satt kontinuerlig med hendene sine foran ansiktet til den andre, lent over og sa, lyft deg for alle, lyft deg for alle. For jeg hadde veldig streng sånn deling midt i baksettet.
1: Åh, jeg tror det har gått godt for seg baki der. I flere familier.
0: Ja, det tror jeg også. God tur da dere hvis dere skal på biltur. Og husk, pakk sikkert.

0: Say It Again med Jimmy Smash.
1: Og det skulle vi gjerne gjort, men det har vi ikke tid til.
0: Nei, nå har vi kommet til veis ende altså.
1: Vi har det, men det blir kveldsåpent her på NRK P1, så du garantert mer god musik og mer godt selskap utover kvelden.
0: Og vi jo tilbake I morgen.
1: Jeg gleder meg. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, H.C.
1: Takk for I dag, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Premier League bekrefter I en uttalelse på sitt nettsted at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlig brudd på ligans økonomiske regelverk. I tillegg klubben funnet skyldig I de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje I etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligan har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann I 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt I Lillesand I Agder I ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust I Agder politidistrikt, og de pårørende varslet. Kriminalteknikere I gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret. I dag ble hovedfunnet I en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen I gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd I. I morgen det 2 måneder siden 10.000 tok seg ulovlig inn I eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda I Ceuta.
1: Altså mange bor jo fortsatt I leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir I går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn I leire, altså ordentlige leire som bygd. Men mange har bodd ute fortsatt. Og så jo situasjonen den da, at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene nå I hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker I Norge. Kulturminister Lubna Jaffry fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100.000 av oss allerede nettboker på utlandske nettsider, og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffry. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangene som kom for en god del år siden fra Trygve Skau, Martyren. En bønn inn I livssituasjonen til en asylsøker fra Uganda som Trygve ble kjent med for mange år siden. Og dette da hans bønn bedt med Trygve Skau sine egne ord. Og når det gjelder Skau, så har jo han også et nytt album på vei, som heter 10 av 10 soloppganger, og en av sangene derifra byr han på allerede til helga på fredag. Da kommer en sang som heter Michelangelo fra Trygve Skau, bare til å notere seg det. Det nå Eivind Motland som holder kveldsåpent her I NRK P1, og la oss ta turen tilbake til 1980-tallet nå, og denne duoen her.

En skikkelig populær duo dette her på 1980-tallet, bestående av Vanilla Ice og Dave Stewart selvfølgelig, Eurythmics. Men hvem var det som spilte på munnspill? Det var nemlig ingen av de. Ja, det var en annen veteran det, nemlig Stevie Wonder.

Sommeren før deg. Det var Gunn Kvåle som sang her I NRK P1. Du husker sikkert Tony Iommi, altså Black Sabbath-gitarristen. Han stepper jo soloplater snart, og han har faktisk med seg en nordmann på den platen. Hvem det? Ja, det får du vite etter at vi har lyttet til Sassinia.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni på den. 23. oktober kan bli en slags flaggdag for verdens heavy-fans. Da slipper nemlig Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi sin første soloplata på over 20 år. Og hvem har han hyret inn som vokalist? Jo, vår egen Jørn Lande. Tormod Ingull har tatt en prat med Jørn om hvordan det hele kom i stand.
1: Ja, hvordan det kom i stand, ja, det kan du spørre om, ja. Det var egentlig en lang reise. Det begynte egentlig i 2004.
2: Tenk så kult! Jørn Lande ikke bare vokalist på den nye Tony Iommi-plata, han har også skrevet tekstene og vært med på å snekre låtene. Og som Jørn sier, det har vært et langt svangerskap som startet i 2004, og i 20 år har det vært aktuelt å lage denne plata. Jørn var i 2004 på besøk hos Black Sabbath og ble vurdert som vokalist for både turné og plate, men fikk ikke jobben. Og det har han ikke snakket så mye om siden den gangen.
1: Jeg snakket aldri om det. Jeg ville liksom ikke være han. Didn't want to be the guy who didn't get the gig. Og det hadde jo litt med at jeg hadde min egen bærekraftig karriere, og hver gang jeg kom med plate så var det jo intervjuer og... Det siste jeg ville var egentlig å få de der spørsmålene, kan du si da.
3: Ja.
1: Faen, hvorfor ble ikke det noe? Så jeg sa ikke noe om det, pluss at Tony holdt kontakt med meg, og ja, vi pratet innimellom, og pluss han sendte meg meldinger. Det var litt sånn jul og god sommer, typ. Og da sa han alltid det, Jørn, we have to do an album together sometime. Så det var jo egentlig det som på en måte skjedde da, til slutt.
2: Så for et par år siden kom meldingen. Tony ment alvor, og de to begynte å møtes for å lage ny musikk.
1: Men det var først nå for 2 år siden at jeg begynte å reise til England, kan du si, og jobbe med Tony hjemme. Da. Så det har vært en sånn runde fram og tilbake, og hvor jeg har skrivet og jobbet hjemme her, og så har jeg liksom vært sammen med han i perioder, og så har vi jobbet... Pluss samme produsenten da, som heter Mike Exeter.
2: Det ble vurdert å ha med flere vokalister og låtskrivere, men de to fant tonen så godt at det ble skrinlagt.
1: Ja, det tror jeg hadde noe med at den samarbeidet mellom oss to gikk veldig bra. Vi hadde veldig fine resultater da. Han var veldig fornøyd, og jeg var veldig fornøyd. Og...
2: Tony kom med flere demotaper som Jørn fikk høre på, og han kunne deretter plukke dem han likte best for å jobbe videre med. Han har altså hatt stor innflytelse på låtevalget på denne skiva.
1: Ja, det har jeg. Så jeg har jo skrivet det sammen med han, sånn at kanskje jeg har vært ansvarlig for vokalmelodier og tekster, mens han har vært ansvarlig for gitarriff og komp og så videre, og så har det blitt navigert på en måte sammen med Mike Exeter. Men noen låter gjorde vi jo også fra scratch for... Hvor han satt og spilte riffa, kan du si. Det var noen biter som kanskje ble hentet fra et par gamle demoer og sånn, og så har han endret på en del ting, og ja, og da forsket vi litt på det sammen.
2: Jeg synes du hører så kul ut på det her, altså, tar du ikke inn over deg at du har suttet nå i 2 år i studio sammen med selveste Tony Iommi?
1: Jo, jeg er gudfaren, jo.

fine rytmer der fra Camila Cabello og Ed Sheeran I sammen på Bam Bam. Caroline har sendt melding I NRK radioappen og sier god ettermiddag. Og det fordi jeg befinner meg over dammen. Har vært I Chicago rundt delstaten Illinois de siste to ukene, og fikk blant annet sett den fine innsjøen Lake Michigan. Fikk til med sett avdugingen av det nye Donda West Way, altså et gatenavn som oppkalt dette mor til Kanye West. Kanye var jo med på avdugingen, og han sa ja til en selfie også. Caroline skriver at om drøye fem timer så jeg på flyet hjem tilbake til Trøndelag, som jeg savner så utrolig mye. God tirsdag til alle lyttere, og så får vi si til deg, Caroline, god tur hjem over Atlanteren.

Candy flue på veggen. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 i Ringerike stengt I begge retninger ved Veme. Dette mellom Hønefoss og Sokna, og skylder seg ulykka. Veien stengt I begge retninger, og det må forventes forsinkelser I området. It's a free

0: tre finalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen månedens urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
3: Av og til når jeg ser meg, da vil jeg slåss.
1: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

som kaller seg Kato, bare kom her I NRK P1, og vi skal snart innom Maria Mena, som nettopp har gitt ut et live-album. Det faktisk hennes første. Vi skal innom det albumet etter at vi har lyttet til en velkjent klassiker ifra Hellbillies.

0: Hillbillies er selvfølgelig den fineste jeg vet. Før helga kom Maria Mena med et nytt album med gamle sanger. Et live-album, som vi også kaller det. Dette for øvrig hennes aller første. Det heter Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House. Titelen avslør et litt spesielt premiss for albumet, for vanligvis vil en samleplade summere opp karrieren til artisten, men dette en plade om hvordan sangene har forandret seg for Maria selv, etter hvert som året har gått. Som hun selv har sagt, sangene de samme, men ordet betyr noe annet. Og det særlig en sang hun kjenner har endret seg for nå.
1: Den låten som har forandret seg mest, og som fortsetter å forandre seg, er jo My Lullaby. Det er jo den første låten som jeg ga ut, som jeg skrev som et slags brev til moren min i, og etter skilsmissen til foreldrene mine. Den låten er veldig spesiell nå å synge som mor selv. Da jeg ga den ut da jeg var 15, så var jeg vel egentlig mest sånn flau over å nevne ordet mam i en låt. Mens jeg nå mer forstår hva som traff folk da den kom ut. Jeg skjønner det mer nå. En sterk låt for meg.

en av sangene til Maria Mena, som vi her hørte fra en konsert i Oslo konserthus. En del av det nye albumet Perspective, Best of the Live Sessions from Oslo Concert House, som ute nå ifra Maria Mena altså.

snakke billig, talk is cheap. Ja, det var selvfølgelig Eric Hutchinson vi lyttet til her. I Stavanger har det blitt spilt kvalifiseringskamp til EM for Norges U21-landslag nå i kveld, og for få minutter siden ble resultatet klart. Norge U21 har slått Bosnia-Herzegovina 6-1. Dermed de videre til EM-sluttspillet neste år. Og EM-sluttspillet det går av stabelen i Albania og Serbia neste sommer, mellom 17. juni og 4. juli. Frem til nyhetene nå med Terje Tobias og Tønne klokka 20 får du Sivert Høyem.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. I kveld møter han blant annet sjefene I tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet I stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her I USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget I dette kappløpet. Nå det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller hakk I hæl, og Trump bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre I Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges I andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben I en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk, det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt I Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her, altså de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og I så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer I tid.
0: Rondane villreinområdet så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer I andre villreinområder I Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende I det samme området ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

gjengen i Boyzone har nok smeltet mange hjerter opp gjennom. Love Me For A Reason fikk du her I NRK P1. Og hvis du interessert I boyband, og ikke minst å synge disse sangene, skal du vite at akkurat nå arrangeres det et pubkor med boyband spesial på uteplassen Karls I Oslo. Øvelsen har pågått I godt over en time allerede, så de nærmer seg nok slutten der. Men det noe sånn at hvem som helst som interessert kan komme og teste det og synge I kor. Dette arrangeres hver måned, ikke bare I Oslo selvfølgelig. Pubkor har jo blitt veldig populært flere plasser I landet, så sjekk gjerne opp om det finnes et sånt pubkor I nærheten av der du bor også. Jeg, Eivind Motland, skal ikke prøve å synge. Jeg overlader det til de profesjonelle, sånn som disse her to, Sam Fender og Olivia Dean.

En sang som Sam Fender I utgangspunktet spilte inn og framførte helt alene, Rain Me In. Ja, hvor kom Olivia Dean inn I bildet da? Jo, hun var jo egentlig oppvarmingsartist for Sam Fender I fjor sommer. Der framførte de to Rain Me In som en duett. Den slo godt an blant publikum, og det ble ganske stor etterspørsel etter å få gitt ut denne her, så sånn ble det.

Ramón framførte Ingenting er magisk. Vi skal snart innom artisten som jeg kjenner som Yngvild. Hun ga nettopp ut et minialbum, og en av sangene der handler om sorgen når gammelt vennskap tar slutt. Du får høre mer etter at vi har vært innom Zimmermann, som synger Riper I Lakken.

0: som kom din vei ifra Zimmermann. Yngvild ga ut et mini-album nå for noen dager siden. Titelen PS, ikke si det til noen. Men nå har vi gjort det. Visepopartisten opptatt av at kjærlighet og vennskap ofte kan være under press i vår tid. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Yngvild, som tenker at vi kan bli flinkere til å holde ut med hverandre i disse dager.
1: Det spennende refleksjoner, spesielt knyttet opp mot at vi lever i på en måte den mest ensomme tiden vi har levd i. Vi er så utrolig, vi skårer så høyt på ensomhet. Alle sammen, tror du har helt rett i at vi kanskje kutter hverandre ut raskere enn før da? Fordi det finnes så mange muligheter, og vi kan bli kjent på så mange måter, og man kan få venner på nett, og man kan få venner på sosiale medier, og man kan få, det er alltid en million andre på dating-apper, hvis man vil det. Altså, sånn, det er så lett å finne nye, at vi kanskje på en måte gir opp litt og kjemper for de vi har, da.
2: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av min med tårer.
1: Et vennskap som nytt, det kjempefint det. Men et vennskap som har 10 år fartstid er noe helt annet, for de har kjent deg gjennom mange perioder. De vet på en måte... Hvis du har hatt dem tett på over så lang tid, så vet de veldig mye om deg. Så at du gir opp dem fordi de har en dårlig periode, eller at de gir opp deg fordi du ikke klarer å strekke til helt, da. Det er jo veldig, veldig leit for begge parter, tror jeg. Det er synd for den som gir opp en person, så er det synd for den som blir gitt opp. Jeg tror nok det, at vi kan være litt for raske da, til å kutte hverandre ut fordi noen har en dårlig periode, eller...
3: Yngvild, hun har et personlig eksempel, for hun hadde en venninne som hun ikke lenger fikk respons fra, og tenkte, hun har kuttet meg ut. Men det viste seg at det var ikke helt sånn.
1: Kanskje jeg var litt for rask med å akseptere at hun kutta meg ut, i stedet for å på en måte ta og sende en melding og si sånn, hei, nå hører jeg ikke noe fra deg, og jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Hva? Kan vi prate om dette på en måte? Vi har jo kjent hverandre i 12 år, sant?
3: Ja, og så handler det egentlig ikke om deg i helt tatt.
1: Nei, det er akkurat det det ikke gjør. Og det tror jeg også er en sånn her folkesykdom. At vi alltid tenker at det handler om oss. Og jeg er også syk med den. Jeg er ikke noe bedre vitere her, men det er så utrolig lett å tenke at det handler om oss. Og så tror jeg 95% av tilfellene så gjør det ikke det. Helt andre faktorer som gjør at man trekker seg litt unna, eller på en måte lettest at det er jeg som har gjort noe feil. For det er liksom lettere for meg å få fiksa enn at en annen har en tøff periode, for det får ikke liksom... Har jeg gjort noe feil, så kan jeg si unnskyld for det, eller da kan jeg rette opp i det. Så jeg skjønner også at hjernen min søker etter hva jeg har gjort, da.
2: Lekker.

0: Men ja, det kan godt være vi litt for raske med å kutte hverandre ut, altså. Og jeg tror det gjelder alt. Vi har jo aldri vært så mange single som vi på en måte nå heller. Kanskje vi kutter hverandre litt for raskt ut i forhold også. Så det sånn individualistisk greie, og at det alltid er så lett, og man har så tilgang på folk da, kanskje. Men det er jo kjipt. Barndomsvenner og venner du har kjent i mange år, skal du bare kutte de ut fordi de ikke klarer å gi deg nok i en periode på en måte.
1: Visepop-artisten Yngvild Der, som altså ute med minialbumet PS Ikke si det til noen. Og vi spiller den ene nye sangen som kom nå på fredag, Notting Hill.
2: Ingenting med oss er sånn jeg så for meg det skulle bli feil tidspunkt, hårfarge og helt feil bil. Så hvorfor føler jeg meg heldig?

0: for en gang.
1: Splitter ny musikk fra Yngvild. Dette var Notting Hill som jeg finner på minialbumet PS Ikke si det til noen. Og i forbindelse med släppet av den nye musikken reiser Yngvild også på høstturné. Du kan oppleve live i flere norske byer, blant annet i Trondheim og Sogndal.

Brian Ferry og resten av Roxy Music, Avalon, titelsporet fra albumet som kom I første del av 80-årene. Fra trafikken tar jeg med at Riksvei 7 I Ringerike åpnet for få minutter siden ved VM-et mellom Hønefoss og Sokna etter bilberging. Her har jo veien vært stengt etter en ulykke tidligere I kveld, men strekningen altså åpnet for trafikk igjen nå.

0: umulige, her tolket av Simone Eriksrud. Nå går turen til Jacob Dodge Lawson. Hvem er det, spør du? Jo, vi kjenner han bare som Jake, og han skriver Jake med V i stedet for A. Her er Golden Hour ifra han.
1: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

I NRK P1, Leif Gunnar har sendt melding i NRK radioappen og skriver at vi sitter en gjeng i badestampen i Norges flotteste dal, Kongsfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. God jakt til alle. Forhåpentligvis godt vær også. Hvordan blir været der du er i løpet av morgendagen? Du får kanskje noen svar fra Terje Alsvik Valle, etter at vi har lyttet til Elsker deg fra Lille Cæsar.

0: sove når ingenting er sant.
1: Ja, lille Cæsar var det, og nå skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og vi kan jo trekke frem at nå i slutten av september så blir det fint vær for de fleste, Terje Alsvik-Valle, men kanskje mest på Vestlandet.
2: Ja, derfor der finner de høyeste temperaturene i morgen. Det varm luft og gunstig vindretning fra sørøst, som gjør at Vestlandet kommer bra fra det temperaturmessige i morgen. Ganske mange på Vestlandet vil oppleve temperaturer på i hvert fall 20 grader, sikkert litt over 20 grader også. Bergen for eksempel rundt 23, tenker jeg. Også opp mot Møre-Romsdal så vil nok de fleste byene oppleve temperaturer på rundt 20 eller overkant av 20 grader som makstemperatur i morgen. Og det blir stort sett pent vær med sol gjennom hele dagen på Vestlandet og Møre-Romsdal også. Men det kan være lokalt litt vind, og særlig da rundt Jæren med kuling fra sørøst. Også lokalt indesøk av Rogaland og sør i Vestland fylke kan det være vindkast på rundt 25 meter per sekund lokalt, men de fleste får jo betydelig mindre vind enn det. Trøndelag får også sørøstlig vind i morgen, som kan komme opp i lokalt vindkast der også, så det da indesøk Sør-Trøndelag med vindkast på rundt 25 meter per sekund enkelte steder. Men sol vil prege dagen også i Trøndelag i morgen, temperaturer som ikke er så langt unna 20 sør i Trøndelag i morgen ettermiddag. Østlandet og Sørlandet, som har hatt mye sol i dag, får mer skyer i morgen, typisk sånn skyet til delvis skyet vær. Temperatur her stort sett rundt 15, men litt over 15 sørover på Østlandet, litt under 15 nordover på Østlandet. Og i fjelltraktene i Sør-Norge så blir det ganske mye vind i vestlige fjelltrakter i morgen, så de som er på fjelltur kan regne med at det er en del kraftig vindkast vest i fjellet, mens det er roligere lenger øst over fjellet, og det blir mest sol i vest, mest skyer i øst. Nordland, Fralandsvind i morgen, oppå seg er en god del sol utover dagen, og godværet brer seg til nordover til Troms og Finnmark etter hvert, selv om her kan dagen starte med en del skyer og enkelte regnbyger ytterstrøk av Finnmark, men som sagt, det går mot bedring sørfra og en del sol etter hvert i Troms, også etter hvert periode med sol nordover i Finnmark. Spitsbergen, her det vinterlige forhold nå, 3 minusgrader og oppå seg i Longyearbyen i morgen.

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Tom Hugo Hermansen, Open Up Your Eyes, og før det lytter vi til Stupid Heart fra Eva and the Heartmaker. Nå skal jeg faktisk ikke spille en ny sang fra De Lillos. Og hvorfor sier jeg det? Vel, forrige uke ble det jo kjent at De Lillos byr på flere klubbkonserter rundt om I landet. Stavanger, Oslo, Bergen og Trondheim får besøk av bandet på små scener som kun tar rundt 100 publikummerer. Og da billetterne ble lagt ut I forrige uke, ble de revet vekk I løpet av nesten bare sekunder. Heldige de som får se De Lillos på Last Train I Oslo, på Moskus I Trondheim, på Martinique I Stavanger og Victoria Café og Pub. Men ikke bare det. Med disse konsertene så gir De Lillos også ut en ny singel. En fysisk singel på vinyl, og den kun til salgs for de som på konsertene. Hver by får sin egen utgave med en egen farge på vinylen og et eget omslag. Denne nye sangen blir, så vidt vi har skjønt da, ikke tilgjengelig for strømming. Vi skulle jo gjerne ha spilt den nye sangen her på radio nå, men da må vi få tag I vinylen først. Det kan jo ta sin tid det. Så vi får ta noe annet nytt på De Lillos-fronten. I november kommer jo filmen Suser av gårde, hvor De Lillos sin musikk et gjennomgående tema. Filmmusikken består av kjente sanger I ny innpakning, hvor kjente artister tolker De Lillos. Og en av de sangene skal du få nå. Her Kaja Gunnufsen, si tolkning av «Finnes det en kvinne?»

Snubletråd heter denne, som kom ifra Frida Åndevik. Du fikk den i kveldsåpent her på NRK P1. Og i nyhetene med Terje Tobias Tønne nå klokka 21 skal du få høre at Telenor har problemer nå i kveld. Før vi kommer så langt, musikk fra Green Day. Her er Boulevard of Broken Dreams.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet, skriver Telenor. Problemet er begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette er en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen, men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem, og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da altså ikke gjort i denne saken her.
0: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det to måneder siden, 10 000 tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige er igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
2: Ja, de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet hit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
0: Deler av Oxford Street i London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om fire uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger i, er kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stengingen gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som er lokalkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Daniel Kvammen stod for musikken de siste minutterne. Du fortjener en som meg. Du fikk han selvfølgelig her på NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, holder kveldsåpent sammen med deg.

Av signatursangene til amerikanske Susanne Vega vil nå jeg påstå Luca ifra 1987, en sang som hun fortsatt tar fram når hun holder konserter den dag i dag. Holder hun fortsatt konserter, spør du? Ja, hun gjør det. Hun har nettopp lagt bak seg New Zealand og Australia og skal tilbake igjen til USA i oktober for å holde enda flere konserter der. Godeste Susanne Vega, som fylte 67 år tidligere i sommer.

0: mot Nordstoga. En sång som finns. Det nærmer seg urørt finale her på NRK. Urørt jo NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år har nesten 10 000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Og årets urørt skal jo kåres på Rockefeller I Oslo I morgen. Da står tre finalister på scenen og kjemper om titelen årets urørt I tillegg til en speljobb under P3 Gull. Og jeg minner om at du kan være med og stemme på din favoritt. Gjør det på p3.no. Og du kan stemme helt frem til I morgen, altså finaledagen. En av finalistene Karbon. Det en gjeng som har base I Oslo. Medlemmene derimot fra Stavanger, fra Oppdal og fra Bergen. De var månedens urørt I mai med en sang som heter Fight for Club. Selv sier de at de lager live klubbmusikk, og at de ble inspirert til å lage tekno etter å ha vært på utveksling til Amsterdam. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om Karbon.
1: Da skal vi ned på klubben, rett og slett. Karbon jo et band som lager klubbmusikk, og da gir oss ordentlig gode rytmer, det energisk, det veldig gøy også. De har en liten sånn dose humor med I musikken også. Så deres låt Fight for Club, de kommer til å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb under urørtfinalen, så de har bare virkelig blåst oss av banen med uttrykket sitt, og det at det et band som spiller klubbmusikk som ganske unikt.
2: Urørt finalen 2026. Vil du at Karbon skal bli årets urørt?
3: Hei, vi er Karbon.

Ja, litt klubbmusikk denne tirsdagskvelden fra Carbon, Fight for Club. Dette jo da en av finalistene til Urørt-finalen I morgen. Husk at du fortsatt kan stemme på din favoritt på P3.no.

Tvertunge og Alexandersen der sammen med sambandet lys og varme. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk om noen få minutter også. Vi skal til et debutalbum som kom for 20 år siden fra Lily Allen, etter at vi har lyttet til Alex Warren.

0: Ja, Alex Warren i storform der, Fever Dream. Vi skal ta et musikalsk tilbakeblikk nå, det nemlig 20 år siden Lily Allen ga ut debutalbumet sitt, All Right Still. Det var det som gjorde henne verdenskjent. Smile husker du sikkert, men med sin skarpe historiefortelling og glimt i øya, hadde du flere sanger der som virkelig satte spor. Vilde Pettersen tar oss med tilbake til debuten, og noen av sangene som gjorde dette albumet til en suksess.
1: I 2006 ga Lily Allen ut debutalbumet All Right Still, men veien dit var alt annet enn enkel. Hun ble først droppet av plateselskapet sitt, men fikk en ny sjanse da hun begynte å jobbe med produsentduoen Future Cut. Samtidig la hun ut demolåta på MySpace, et sosialt nettsted som lot artister dele musikken sin direkte med lytterne. Den bygget Lily Allen opp en stor fanskare allerede før albumet var ut. LDN høres først ut som en glad hyllest til London, med en fengende blanding av pop og reggae. Men under den lette melodien beskriver Lily Allen den mindre glamorøse siden av storbylivet. Alfie er en humoristisk og satirisk låt om lillebroren hennes. Med glimt i øyet ertes han for sin late livsstil, og sangen viser den morsomme historiefortellingen som ble et av Lily Allens varemerker. Littlest Things viser en helt annen side av debutalbumet. Med en melankolsk ballade om hjertesorg, og hvordan de små tingene etter et brudd kan være de vanskeligste å gi slipp på. Og så til låta som gjorde Lily Allen verdenskjent. Smile ble det store gjennombruddet hennes. Singelen toppet den britiske singellista, bidro til at debutalbumet gikk rett inn på andreplass i Storbritannia, og gjorde Lily Allen til en av de mest omtalte nye popnavnene i 2006. Og med en lett og reggae-inspirert sound, så står den i stor kontrast til teksten den her også, som handler om gleden ved å se en ekskjæreste få som for sent.

Lily Allen og Smile der fra hennes debutalbum som 20 år I år. Håndball nå til EHF Europa-ligan for menn. Det pause I en kamp som Elverum spiller mot Hammarby. Det ganske jevnt. Elverum leder med 17 mål, og Hammarby det ligger like bak da. 13, altså 17-13 I Elverum sin favør nå ved pause.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Som ble framført av Pat Monahan og resten av besetningen I bandet Train. Og Hey Soul Sister en sang som blant annet Espen Lind og Amund Bjørklund har vært med på å lage. Før det var minne om Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Nå det på tide med en historie til ettertanke, og noen ganger kan virkeligheten få drømmer til å smuldre opp og forsvinne. Men forfatter Gunn-Marit Nisja har erfart at selv luftslott kan føre noe godt med seg.
1: Noen ganger I livet hender det ting ikke går som planlagt, men så viser det seg at den blir helt rett likevel. Dette skjedde da jeg fortsatt var midt I 20-årene, og eier til et rykernes ferskt fagbrev som kokk. I den lille bygda jeg kom fra var det få muligheter innen dette fagfeltet. Det ble å snu hamburgere på det lokale gatekjøkkenet, og det var ikke det jeg drømte om da jeg gikk opp til fagprøve. Samtidig så ble jeg kjent med en gruppe mennesker som planla å etablere et spa-hotell I ørken I Egypt. Wow, jeg kunne nesten høre at det knirka I skjebnen sine dører da de åpna seg for meg. For selvsagt ville de trenge kokka. Etter noen måneder sto jeg og en venn på Gardermoen med enveisbillett til Kairo. Jeg var ikke særlig bereist fra før, men det begrenset hvor dritt det kan gå, ikke sant? Kanskje har det med personlighetstype å gjøre. Når skjebnen åpner en dør for meg, så bare må jeg gå gjennom den, fornuftig eller ei. Etter noen dager I storbyen Kairo, bar det ut I det øde ørkenlandskapet med jeep. Mil etter mil med sand, stein og ei og annen busk med desperat solsvidd utseende. Jeg vet ikke akkurat hva jeg hadde forventet meg, kanskje en slags oase, men her var det ikke noe hotell. Bare en steinmur I sanda under den brennheite sola. Jeg skjønte at her kom det ikke til å bli noe kokkejobb, og illusjonen løste opp foran øynene mine. Etter å fråse oss gjennom natta under åpen himmel, måtte jeg og kameraten min kaste inn håndkleet. Litt klokere enn før konkluderte vi med følgerne. Høres det for godt ut til å være sant, så det ofte nettopp det. Hva skulle vi gjøre nå? Men denne avslutningen ble starten på et nytt eventyr. Vi bestemte oss for å reise rundt I hele Egypt. Vi fikk fantastiske opplevelser og var kjent med mennesker som vi ellers aldri ville møtt. Jeg opplevde at Egypt ble mitt andre heimland. Reisen skulle forandre livet mitt. For det her ble åpningen til at jeg skrev min første roman, som hadde handling herifra, og fikk titelen «Naken I hijab». Egypt gjorde meg til forfatter. Moralen ble derfor «Si ja til mulighetene. Du vet aldri hvor langt de fører deg».
0: Og de ordene tilhører forfatter Gunn-Marit Nisja, en av stemmene som deler sine historier til ettertanke her på NRK P1. Flere sånne historier kan du finne I NRK radioappen. Søk opp det som heter Kveldstanker.

Chris Holsten oppe på månen før det lytter med til Vanessa Williams og Save the Best for Last. Nå til en sang om å holde sammen på tross av at glansbildet kanskje falmer. Darling West er klar med Still Here. I remember.

Here fikk du I NRK P1 og turen går nå til Sverre Breivik. Han bruker artistnavnet Metteson. Ja, og han klar med en sang som dukket opp tidligere I år. Dette Water I NRK P1.

Water fra Mettesson I kveldsåpent, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Paul Thoresen, hvor han blitt av? Jo, han på plass med popquiz kveld nå etter nyhetene klokka 22. Dog, bittelitt forsinket, men han lover at det blir kjøretur med Bonnie Tyler og de vanligaste dødsårsagene I countrymusikken hvis du følger med etter nyhetene nå klokka 22. Og før vi kommer så langt, tar vi med oss noen toner fra Benson Boone. Dette Beautiful Things.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. FRP-leder Sylvi Listhaug avviser at hun krisemaksimerer når hun hevder at folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
1: Det vi ser fra Frelsesarméens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå i høst er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
2: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
3: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
4: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
2: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
3: Det rimer ikke helt med det du sier.
4: Det er ikke bare jeg som sier dette her. Det er Statistisk sentralbyrå og det er partene i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kjellane Mørdre. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
5: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godte.
6: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
5: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk i lønnsoppgjøret. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

Som kjent så stryker det med mange folk I country-tekster. Det ikke så rart, kanskje. De beskriver jo ofte lovløse tilstander, fremført av menn med bart, stetsenhatt, jeans og store belter. Her går det ikke I lissepassninger, men I lisseslips, dere. Trigger happy macho menn som tar et nei for et ja. Nå det altså forsket på hva som de vanligste dødsfallene I countrymusikken. Det de dødsfallene som skjer hyppigst I tekstene. Vi kan jo da begynne med denne her.

0: Mamadon, Let Your Babies Grow Up To Be a Cowboys. Dårlig oppdragelse, rett og slett, har de forsket seg frem til, er en av de vanligste dødsårsakene i countrymusikken. Ja da, vi vet jo det, det er fort gjort at de kommer ut på de skrå bredder når man bor der ute på prærien. Og neste, jeg tar det på engelsk, Shot by a lover, usually down by the river. Ja, skutt av en elsker altså, og vanligvis da nede ved en elv, er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og neste da, broken heart. Sometimes a dog might be involved. Ja, et knust hjerte altså, og noen ganger så er altså en hund involvert i dette. Jeg vet ikke om det er, de knuste hjertet er på grunn av bikkja, men hvis man legger dette sammen med kvinnen som aldri ble hans, og han sitter bare igjen med bikkja på trammen, så kan det gå riktig galt om man griper etter en sexløper kanskje. Og neste da, den er veldig kjent kanskje, Kicked in the head by a mule, altså sparket i hodet av et esel, er jo også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og run over by a train, ja, den er ganske vanlig, for man er jo, blir ofte kjørt over av tog når man ikke passer seg, hvis ikke ser seg til høyre eller venstre, og ofte blir man også da bundet fast i skinnegangene. Det er også en vanlig dødsårsak i countrymusikken. Bad whiskey, ja selvfølgelig, det finnes mye dårlig whiskey på bygda, og det er skrevet mange sanger om dårlig whiskey, som ikke bare gjør at du mister synet, men fullstendig ganglaget, og du gjør noe dumt inne på salonen, og begynner å krangle med en du ikke skulle ha kranglet med. Så bad whiskey, meget vanlig dødsårsak i countrymusikken. Og så da, den som topper lista, Shot in Reno, Just So Johnny Cash Could Watch You Die. Ja, nemlig, Johnny Cash er selvfølgelig med, og du reiser ikke til Reno når Johnny Cash er i nærheten, det er helt åpenbart. Falls on Prison Blues, dere, den beskriver jo det hele.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Ja, høstferien over oss, dere. Ja, jeg vil merke ikke hele landet. Denne uken her så det vel Oslo, Nord-Norge, ja, også vil jeg si Sør-Norge, men Vestlandet, de har vi da i neste uke. Og det klart, det jo mange måter å tilbringe denne høstferien på. Og her kommer kanskje en usminket sannhet om hvordan det hele foregår. Mange sverger jo til hytta da. Kanskje å komme seg opp dit igjen og sitte på en plankehev av en utedass og synes dette her morsomt. Vel, du pakker altså bilen så full at sidespeilene sprekker kun for å sitte i bilkø med 40 000 andre som skal rømme fra hverdagen. Vel, fram på hytta så består jo ferien av ekstrem oppvarming. Du bruker de første 48 timene på å få innetemperaturen opp fra frysepunktet til en noenlunde levelig standard da. Og så har du brettspillkrigen, ja, evaluere familiens relasjon over et spillmonopol der du garantert gråter innen time 3 omtrent. Tvangskos, ja, la oss gå tur i frisk luft, les Steve Kuling, før man skal bruke naturen, uansett hvor mye det svir i ansiktet. Ja, noen sverger også til hjemmeferie. Du hadde kanskje store ambisjoner om museum, baking og kvalitetstid. Virkeligheten blir vel i sted at barna har snudd døgnet raskere enn du klarer å si logg av iPaden. Ufrivillig kafébonanza. Ja, du bruker omtrent halve månedslønna på boller og kakao, bare for å slippe ut av hus et par timer. Så har du søndagsfølelsen da, ukas slåhjeldag. En hel uke med slåhjeldager som føles så lang, så den aldri tar slutt. Så konklusjonen må vel bli da, høstferien er vel egentlig bare en generalprøve på vinteren. Det er bare å ta på seg ullsokker og akseptere at feriebudsjettet ryker på strøm og strømmetjenester. Og husk på en ting, ta det som en lett oppvarming til jul og nyttår. Lykke til, jeg drar på jobb.

0: Du jobber jo her I svømmehallen. Du glad I å være I og ved vannet?
1: Ja, ja, det veldig artig med vann.
0: Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
2: Enkle spørsmål. Enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

0: Ja, jeg får mange henvendelser angående popquiz på lørdager, og de fleste jo bare hyggelige, men det ofte en tematikk som går igjen når de sier «Deltakerne må da vel google seg frem til svarene». Nå kan jo ikke vi sitte der hver eneste lørdag med en pekefinger og si at det ikke lov med noen hjelpemidler som apper og Google. Bare henstille til at det mye mer moro å vinne når man ikke jukser. Og vi har jo inntrykk av at de fleste gjør heller ikke det, ellers vil vi hatt programvinnere hver eneste lørdag. Når vi spør i ettertid, så bedyrer alle at de ikke jukser. Men vi vet av erfaring at det vanskelig å stå frem som en googler. Men etter at gravegruppa i Popquiz tok saken, så klarte de til slutt å finne frem til en googler. Ja, og i Løkkegata 4 i Kongsberg så sitter du, Alf Gjermundsen. Og du presiserte før dette intervjuet at du ønsket å være anonym. Hvorfor det?
1: Etter at jeg sto frem som googler, så har jeg fått mye uønsket oppmerksomhet. Folk roper jukser etter meg, kaller meg for uredelig og en fyr som liker snarveier. For å beskytte meg selv og mine nærmeste, så har jeg valgt en lav profil.
0: Kan du huske når du begynte å google?
1: Det var vel etter at jeg traff min ex første gangen. På vår første date så googlet jeg henne på telefonen under bordet. Hun la merke til det og ble opprørt. Etter det gikk jeg på behandling på AG-senteret, som hjalp meg mye.
0: AG-senteret?
1: Anonyme googlere.
0: Ja. Du har også vært med i Popquiz og ble nesten programvinner. Googlet du noen av svarene da?
1: Ikke i begynnelsen, men da vi kom frem til 2000-tallet så jeg lengre og lengre på tastaturet, og til slutt så fikk jeg en kjempesprekk og begynte å google. Jeg klarte ikke å la være, selv etter behandlingen, men fristelsen ble for sterk. Nå googler jeg svarene selv om jeg ikke med selv.
0: Har du noen råd til andre som i ferdigsonen?
1: Ikke begynne å google. Det de som sier at et spørsmål fra eller til gjør da ikke noe. Men har du først begynt, klarer du ikke å stoppe. Det går utover familie, venner og kolleger, og det det ikke verdt. Men du blitt hekta, så søk hjelp. Behandlingstilbudet godt, og du kan komme deg ut av det.
0: Du har jo familie, ser rundt her i stua, så har din kone akseptert at du en googler?
1: Jeg traff henne på AG-senteret, så hun googler selv, men vi melder oss gjerne på Popquiz om det fremdeles mulig.
0: Da tar vi kontakt, Gjermundsen. Takk for at du sto frem, og lykke til med behandlingen.

0: Sanne som meg med Angelo Rira. Ja da, mine damer og herrer, jeg gleder meg. Jeg har reist meg opp fra stolen jeg nå, og jeg anbefaler dere til å gjøre det samme. Ja, det klart for ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la.
0: Når jeg hører setningen «De kommer fra Tyskland», ja, så skjedde det ofte at ansiktet krøllet seg, og jeg fryktet det verste. Altså, jeg mener «One Hit Country», som ga verden «Modern Talking Fool's Garden», eller «Trio med Da, Da, Da», men noe har da skjedd der også. De siste 10 årene så er det vel Rammstein som har besteget tronen, men lenge før det så var det full samling i Hannover tilbake i 1965. Gitaristene Rudolf Schenk og Mathias Japs, sammen med vokalisten Klaus Meine, fant ut at de hadde samme interessen. Engelskspråklig rock for de store massene, med effektive riff og allsangvennlige refrenger, ja, og det funket. 19 studioalbum har det blitt mellom 1972 til present day. Ja, imponerende stayerevne har Scorpions, men jeg begynner å slite litt mer nå med å avslutte den kommende turnéen grunnet Klaus Meine sine helseproblemer. Men det svingte da av denne gjengen. Rock You Like a Hurricane er hentet fra Love at First Sting fra 1984. Her boltrer ukas kapellmester Mathias Japs seg, som driver sin egen gitarsjappe, MG Guitars, i München. Så stikk innom da, om du er på de kanter. Her er han, også på jobb, i Rock You Like a Hurricane. Ein, zwei, drei.

sabla fin, er Anna Kajander. Og så var det ukens bøy og tøy med luftgitar som bestod av Mathias Japs, gitaristen I Scorpions. Rock you like a hurricane! Ja, det låter for de som liker å stå breibeint og gjerne ha litt høyt hår også, for de som fremdeles måtte ha det. Vel, dere, det nærmer seg nyhetene 23.00, men ikke gå noen steder da. Vi skal da gyve løs på time 2 med stort pågangsmot, og det mye å se frem til, kan jeg love dere. Det blir altså en ny utgave av klassiske rockalbum som fyller 50. Vi skal da innom litt grann bortreis på dagen også med ukens jubilanter, og det skal da bli en kjøretur. Ja, da men sann, jeg bryr meg ikke om høye drivstoffpriser. Jeg skal kjøre, og ikke sånn, og teste ut en ny låt da, som skal bli med på ukas kjørelåt, og så blir det soveromssonatet, og så blir det sikkert en overraskelse eller to også. Går jeg ut ifra, vi skal da runde av denne timen her med stil, og vi gjør det da med en klassiker, nemlig Behind Blue Eyes. Som først ble gitt ut av The Who, skrevet av Pete Townsend da, og var med på det legendariske Who-albumet Who's Next.

med. Men litt har det da gjort her og der, og ble jo en formidabel hit for Limp Bizkit. Og ble vel kanskje den eneste også, og krabba høyt på Billboard-lista også i USA. Så den skal ta oss frem mot nyhetene, og så håper jeg dere med oss over nyhetene. Da jeg nemlig plutselig tilbake. Her ingen grunn til å finne på noe annet enn å lytte på popquiz kveld hele veien frem til midnatt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og at den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengige. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer bosatt på Østlandet ifølge Økokrim. Ifølge politiet saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten I Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig I omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter I dag at Manchester City funnet skyldig I alle anklagene om alvorlige brudd på ligans økonomiske regelverk. Ligan skriver at klubben I en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen I Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner I samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen I Visit Tromsø-region.
1: Paradoxet jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv I Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så jo regningen blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef I Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet I Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner, og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, så får, for kanskje å si, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som partner og styreleder I Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen I Nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det jo helt frikoblet. Fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball, verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 I nasjonsligan. VM-treer England slo Tjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Alive and Kicking med Simple Minds, og hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld, denne time 2 og den avgjørende timen.

Ja, så skal jeg løse på litt melding her. Hei, hva mener du om styrkeforholdet mellom Phil Collins og Don Henley? Det to trommiser på samme alder med lik bakgrunn som tok steget foran på scenen. Og jeg spiller trommis selv. Det Hans-Erik Larsen, dette her fra Kristiansund, som skriver dette her. Interessant spørsmål, det jo det. Phil Collins og Don Henley, engelskmann mot amerikaner, som jo begge medlemmer av to trygt kalles supergrupper. Og med bakgrunn som trommis, så ble de altså lokket foran på scenen og tok over jobben som front. Vi vil altså ta trommispillet først. Phil Collins, innovativ, har gått sine egne veier, har satt en standard for hva det går an å gjøre på trommer. Jeg nøler ikke med å sette han blant de fem beste trommisene innen rocken. Don Henley er kanskje mer en fyr som bare holder takten, og er ingen stor trommis, Don Henley. Så jeg lar det første poenget gå til Phil Collins. Vokalist. Don Henley, må jeg si, er en av rockens flotteste vokalister. Han har en soulfull stemme, litt hes på toppen, og klarer å nærmest synge telefonkatalogen. Få vokalister som kommer opp på siden av Don Henley, spør du meg. Phil Collins er ingen dårlig vokalist, men som Phil Collins selv har uttalt, jeg er en trommis som synger, jeg er ingen sanger som spiller trommer. Så jeg lar det poenget der går til Don Henley. Låtskriver. Altså, Don Henley har vel stått bak noen av de største klassikerne innen rocken, sammen med Glenn Frey, men også på egen hånd. En fantastisk solokarriere, Don Henley, som han hadde på 80-tallet. For meg er det helt ubegripelig at han ikke fortsatte med solokarrieren, i stedet for å gå tilbake igjen til moderskipet Eagles i 94 med Hell Freezes Over-turnéen. Og Collins er svært så produktiv, men kan nok kanskje bli noe husbordpop noen ganger av det han har levert, selv om Phil Collins også har skrevet fantastiske, flotte låter. Men der holder jeg en knapp på Don Henley, altså, så jeg lar det poenget gå til Don Henley, Hans-Erik. Front. Ja, Don Henley har vel aldri brydd seg noe særlig om å gjøre så mye ut av seg på scenen. Han liker seg nok kanskje best bak trommene, har aldri tatt en sånn naturlig frontdel, mens Phil Collins imponerte jo med å ta over etter Peter Gabriel, og eide jo scenen. Og når man ser på disse Wembley-konsertene til Genesis i 1987, hvor de solgte ut Wembley 3 dager på rad, den ligger altså ute, kan du gå og søke den opp selv, så altså, eier Phil Collins Wembley. Han står og prater til 70 000 mennesker som de skulle ha sittet og snakket i hans egen stue. Så poenget går til Collins. Produktivitet, om det betyr så veldig mye. Vel, Collins gitt ut 8 studioalbum og Henley 5. Så ja, Collins får jo poenget der. Så hvis jeg skal oppsummere dette her, så vil jeg si at Phil Collins får 4 poeng, og Don Henley får 2. Og for å gi et lite eksempel på Phil Collins genialitet og hvor briljant han var bak trommene, så har jeg hentet fram låten Abacab fra turnéen som Genesis hadde i 1982. Og her har han et samspill sammen med turné-trommisen Chester Thompson. Og nesten 5 minutter tromme-eufori på slutten, og vi går rett inn i indrefileten her. Collins vender seg altså bort fra mikrofonen, tar plass på trommekraken. Thompson holder en stødig rytme, og Collins starter med fills. Og hvordan hi-haten følger synkopene er helt hinsides, så med all respekt, for jeg har mye respekt for Don Henley, men dette ligger langt over hans ferdighetsnivå som trommis. Så her, dette er ikke bare for trommiser, dette er for folk som liker musikk. Bare hør hvordan Phil Collins brillerer på trommene her. Bare understreker at Phil Collins ligger noen hestehoder foran Don Henley, om jeg skulle sammenligne.

trommestader, det der, det ikke det da? Et utdrag fra Abacab med Genesis, hvor Phil Collins vant den uhøytidlige konkurransen mellom to store innen rocken, nemlig Don Henley og nettopp Phil Collins. Men det vel tidlig da, med bortreis på dagen. Ja da, det noen tunge navn også innmeldt denne uken her dere.

Ja da, Kurt Nielsen blir 48 år i dag, han. Og har kommet seg sammen med disse gitarkammeratene sine igjen. Og skal også gjøre en 30-års jubileumskonsert i Oslo Spektrum neste år. Og Kurt Nielsen, han er mer enn jul, selv om han har liksom blitt nissekongen. Men han ga da også, og gir da også ut veldig mye bra musikk, Kurt Nielsen. Jeg liker han best på engelsk. Jeg synes han er best da, fungerer best engelskspråklig, synes jeg, Kurt Nielsen. 48 år i dag altså. Ingen e-mail til barn, heller ikke torsdag. Men på fredag, ja, så finner vi Sting, som blir 75 år. Og vi skal gjøre litt stasvip på Sting litt senere denne timen her. Trenger ikke noen nærmere presentasjon, godeste Gordon Sumner. Men 75 år, det går da ikke upåaktet hen. Heller ikke dette program. Så vi skal feire han som seg hører bør mot slutten av denne timen. På lørdag, ja, da finner vi denne gården.

Whittaker. Ah, The Twist fra 1960 ble jo en milepæl i rockmusikken, som også gjorde dansen Twist svært så populær. Oppfølgeren til The Twist, ja, det ble Let's Twist Again. Ja, det ble også en stor hit. Han slapp ikke twisten, godeste Chubby Checker. Men det er klart, når han nå blir 85 år, altså på lørdag, så må man bare gå ut ifra at han kommer ikke så veldig lavt ned i twistinga lenger nå. Det blir nok mest stående twist, men det skulle bare mangle Chubby Checker, altså, 85 år på lørdag. Samme dagen så finner vi rockens urokråke, nemlig Tommy Lee. Han er født i Athen, altså, i Hellas, og faren var utasjonert der i militæret. Han var også med å starte Motley Crue, Tommy, som trommeslager. Han hør på denne, drakk på det meste 2 gallons whisky om dagen. Og 1 gallon, ja, det tilsvarer nesten 4 liter. Vi snakker altså om 7 liter whisky om dagen. Hvordan i all verden klarer altså jeg å holde seg oppreist? Det er imponerende. Jeg må si som din Martin. Jeg har donert bort leveren min til vitenskapen. Enn så lenge så holder jeg på sprit. Ja, det kan passe bra det på Tommy Lee. Som fyller, ja, det er et ord som skulle passe bra på han, 64 på lørdag, til hans egen overraskelse. Vel, på lørdag, ja, vi holder oss der, da finner

Gwen Stefani fra No Doubt blir altså 57 år altså på lørdag. Gwen og har jo hatt en strålende solokarriere ved siden av No Doubt. Ingen tvil om det. Vel, 57 år altså blir det Gwen. Dyktig dame. Ingen innmeldte på søndag. Vi hopper over til mandag. Da finner vi altså Brian Johnson. Ja, vokalisten i AC/DC. Men få vet altså, på 70-tallet så var det mer svært oppadgående band som het Georgie. Og det var jo på den tiden hvor faktisk Brian Johnson hadde stemme. Dessverre med årene så ikke så mye stemme igjen. Det blir mest skriking. Og det klart for de hardbarka AC/DC fansen, så var det ingen som kunne erstatte Bon Scott. Brian Johnson gjorde det i begynnelsen, synes jeg, men etter hvert så har nok stemmen sviktet Brian Johnson, altså. Og han langt unna sekkepipespillet til Bon Scott også. Men en likende så hyggelig kar, Brian Johnson, som blir 79 år, altså, på mandag. Da har vi så vidt kommet inn i neste uke. Og samme dagen så blir det også Bob Geldof, 75. Han skal vi også gjøre et ekstra stas på denne timen. Andre 75-års jubilanten altså i denne runden av bortreis på dagen. Men da gjenstår det bare å si grakk, grakk, grakk, grakk!

0: du som er taxichauffør, hva er det du irriterer deg mest over I trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Morning Sun med Jim Sterk. Og før det da, så var det September When med Bullet Me. Ja, denne serien Classic Rock Albums Turns 50, den fortsetter den. Det var da så mye bra som ble gitt ut det året der, 1976, at vi har enda en del å ta av. Og jeg tror ikke jeg skuffer noen I dag.

Gainesville er en søvnig by som ligger nord i Florida. Det er ikke så mye som skjer der. Og sheriffen håndterer lovbrudd som kjøring på rødt lys og litt urinering i parken. Det er ikke mye grobunn for rock'n'roll-band, da et søvnig nabolag fort kunne sette en stopper for det. Da hjelper det med litt JF-holdning, noe som Tom Petty og Mike Campbell hadde nok av da de startet Tom Petty and the Heartbreakers i 1976. Hjerteknuserne bestod I tillegg av Belmont Tench, Stan Lynch og Ron Blair. Petty insisterte på at bandet skulle spille streit rock'n'roll. Det ikke noe bullshit med fancy studio, hjelpemidler. Dette skulle være rock helt uten sminke. Rett fra øvingslokalet så reiste altså gjengen fra hjembyen til California. I midten av 20-årene så var jo verden stor utenfor hjembyen, men med låter skrevet av Petty og Campbell og en fersk platekontrakt med Shelter Records, så var det bare å legge bredsida til. Debutskiven, og den vi altså feirer 50-årsjubileum for, Tom Petty and the Heartbreakers, kom I november 1976 den, uten den helt store responsen. Ja, altså faktisk så gjorde de det bedre I England, og fokuserte på å turnere der. Men med tiden så har jo albumet fått en kultstatus med signaturlåten American Girl I front. Albumet låter som et charmerende kjelleband med store drømmer og pågangsmot. Det sikkert mange skoleband som hadde Petty låter på spillelisten med de samme drømmene. Petty hadde en svært spesiell måte å synge på, litt nasal og innbitt, og snakket på samme måten også. Nå gikk han bort I 2017, men det artig å høre makker Mike Campbell I intervjuer. Han snakker jo også dønn likt Petty. Det nesten sånn samme stemmen. Det ikke rart de fant hverandre. Ballet åpner med Breakdown og Anything That's Rock'n'Roll før vi snur skiva og får med klassikeren American Girl. Albumet like charmerende I dag det, 50 år etter at det kom ut.

Ja, fra debutalbumet til Tom Petty and the Heartbreakers med samme navn. I Classic Albums Turns 50-serien. Vi kjører låter alle sammen, men vi fortsetter med en 75-års jubilant vi. Neste mandag så runder altså Bob Geldof 75 ganger rundt sola. Og for en reise da, fra oppstarten av Boomtown Rats i Dublin i 1975, som ble en del av New Wave punk-bevegelsen, via initiativtaker til Band Aid og Live Aid på 80-tallet, som skaffet han en honorary knighthood, tildelt fra dronning Elisabeth, hvor han ikke kunne føye til Sir foran navnet, da han irsk statsborger, men han bruker det i festlige lag allikevel. Til da, en solokarriere som har resultert i 5 album så langt. Det var ikke lett å riste av seg i prosjektene for Geldof. Han uttalte at det var som å begynne på nytt etter det. Han sang så dypt an at han tok seg en jobb i radio. Ja, du hørte det riktig. Så galt kan det altså gå. Solostivene hans har jo kommet litt i bakgrunnen. Det er synd egentlig, da flere av dem er svært oppadgående. På Sex, Age and Death-albumet fra 2001 så kliner han til med festmusikk. På Mind in Pocket har han med seg Queen-trommisen Roger Taylor, som er hjertelig til stede, ikke bare som trommis, men også på kor. Tar gjerne en kjøretur med Geldof, jeg. Irland har jeg aldri kjørt bil, så det er bare å lukke øynene, kobling, cruisekontrollen og spinn i vei.

0: Ikke som de andre, med Sondre Justad. Og så var det ukas kjørelåta med Mind in Pocket med den kommende 75-åringen Bob Geldof. Og fra den ene 75-åringen til den andre som dukker opp I sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Gordon Matthew Thomas Sumner sto og kikket ned på Walls and Ships verft nord for Newcastle, hvor faren hans hadde jobbet før han tok jobb med å kjøre melk. «Ditt skal jeg I hvert fall ikke», sa unge Gordon og snudde ryggen til og syklet hjem. Men frem til han var 10 så hjalp han faren på melkebilen. Og senere flyttet han til Newcastle for utdannelse, og fritiden da så frekventerte han klubber hvor band som Cream og Manfred Mann. «Ah, no, that's an interesting job», sa unge Gordon. Han skaffet seg en bassgitar og ble med I lokale band, hvor til slutt Stuart Copeland oppdaget ham. «Jeg trenger en bassist som vil være med I et band. Jeg setter sammen», sa han, «og det skal hete The Police». Og ja, resten jo historie, som det så pent heter. Etter utallige slåsskamper med Copeland og Andy Sumners, 4 album, så ga de seg I 1983, og etter det så gikk jo Sting solo. Dette navnet, Sting, stammer fra en fyr I et band han spilte I før The Police, som kom med en bemerkning om genseren til Gordon, og sa han lignet på en veps. «Can you sting also?» sa han for fleip, og dermed så var det gjort. Gordon ble til Sting. Når han runder 75 på fredag, så det jo bare å stille seg gratulantenes rekker, altså det virker nesten ikke som om Sting klarer å trå feil, kul stemme, atletisk front og dyktig låtskriver, som for eksempel Shape of My Heart, fra hans kanskje beste soloalbum Ten Sumner's Tales, fra 1993, en låt han skrev sammen med Dominic Miller. Han skal få lov til å avslutte popquizkveld denne tirsdagen, og hjertelig takk for følge. Bruk NRK radioappen, søk opp

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Det blir ikke streik I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble fagforbundet, for Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om

0: oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd både knyttet til dette med reallønnsvekst, som viktig for medlemmer våre I dyrtid, men ikke minst også det at vi har forpliktet partene til å jobbe sammen med gode ordninger for arbeidstøy I dette tariffområdet, og ikke minst at vi har bevart de sentrale rettighetene som I avtalen.
1: Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen I verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Micaelsen. 5 menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte I kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic I det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. I februar I år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I nasjonsligan slo Spania Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vi har kommet midt I uka, det en onsdag vi på vei inn I, faktisk den siste dagen I september I år. Ja da, det kan bli en riktig flott dag det. Og Nattradion tar I hvert fall første økta her I natta til NRK. P1, håper du har lyst til å bli med I stund. Maggie Riley starta, og Boy Made Flower tar oss videre.

Det synger Zimmermann her I natt. Radioen riper I lakken, heter den. Og Boy Made Flowers låt, den heter Text Me. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

Crazy, det heter låten til Gnarls Barkley som du fikk der. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på Rådhusplassen I København I oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort akkurat på dagens dato i 2018.

Eller Maja, hva det som etterfulgte Anne Brun her I natt radio. Bob Dylan og John Lennon, de fant ikke helt ut av det med hverandre. Men etter Lennons død skrev Dylan en følsom låt om Beatles-stjerna. Og den forteller Espen Aas om straks.

0: Perrong heter låten til Silje Nergård. Kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til i dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen i studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh i 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon i en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan i 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da i 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremførte to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her. En som var med på en guiding, han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk og snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den jo helt fantastisk.
1: Det var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preach fra siden.
2: Og Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

0: Elegant popmusikk fra Crowded House med røtter både I New Zealand og Australia. Four Seasons in One Day fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

bedre enn han. Det sang Daniel Lukas til slutt I den norske trippelen. Yngvild hørte vi før det, gråter over det som over, og LML åpnet det hele med på denne tida her I fjor.

Biffi Clyro var dette. Og nå Jesper Jenseth i gang med siste låt her i Nattradion, og Nils Hågen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall.

0: Men det er ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
1: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
2: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
3: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
4: Så har hørt leder Marie Sneve Martinussen, og forsker, vi hørte også forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå, og FRP-leder Sylvi Listhaug. Reporter var Lisa Lian Mo, og debattleder var Steinar Suvatne. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, sier Micaelsen. Fem menn I 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet I årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene I studio Harald Berre.

0: natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her.
0: De må ikke komme her og komme her. Det er vi som vet når terminen deres er. De må ikke komme her og komme her. Det er vi som sykler Trondheim-Oslo. Det er vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her.
0: Du må ikke komme her og komme her.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic I det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden I fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre I Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Barna kan dra I barnehagen som normalt I dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil.